0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה לא יודע אם אני מחור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה

אגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה, ממי לא יחב.

0: וערב טוב לכם, רדיו לב המדינה הזה פה, אנחנו על 91 FM, 93.3 FM. איחולי החלמה מהירה עדיין למור נגד, שלום לנדב ישראלי, הוא הטכנאי וגם המפיק שלנו הערב, שאתם מתקשרים, תהיו אליו נחמדים ועדינים, כי הוא גם טכנאי וגם מפיק, ושני הדברים האלה ביחד. שלום כמובן לכל מי שהגיע לתוכנית הזאת ויודע דבר אחד ברור, יש פה מוסיקה מזרחית, יש פה אהבת השם, יש פה תהילים צדיק א' בשידור ישיר, יש פה קווים פתוחים כדי שנדע שאנחנו לא לבד, יש פה פרסים של מיטב המפרסמים של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, ובעיקר כולם פה שווים, בלי הבדלי דת, מין, גזע, לאום, דעה פוליטית כזו או אחרת, מגדר מיני כזה או אחר, כולנו פה יושבים ואוכלים ושותים ורוקדים ושרים ומתפללים, כי כולנו פה בשביל דבר אחד, לשמח ולהתרגש מהמוסיקה ומהביחד שלנו. בלי כל מה שקורה מסביב, אנחנו משתדלים לנתק ולהתנתק מכל הברדק מסביב, ולהיות ביחד עם המוסיקה, בדרכים, בעסקים, בבסיסים, 4-6, ערב ים תיכוני, לא רק מזרחית, גם טכנו. אז זה הכל פה ביחד. אז כבר המאזינים הראשונים שרוצים להתקשר אליי ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן מיידית ל-072, 5x2, בסוף 91, ותגידו לי מי אתם ומאיפה אתם, ונשלח אתכם לאכול באמלי בשרים, ונשלח אתכם לקבל את המרה המעוצבת והמרהיבה לבית אצל עידו באליין לבית ולגן, יום רביעי מיד בשעות האלה אנחנו נהיה בשידור חגיגי מאליין ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, יש להם השקה לקראת ראש השנה וכל הרהיטים שלהם, רהיטי החוץ ורהיטי הגן והמחירים והגרלה לזוג כרטיסי טיסה לקפריסין, והכל בשיטת שלם וכך לרגל הפתיחה ולקראת ראש השנה. כל מה שקורה באליין ביום רביעי זה חד פעמי ונדיר, וגם אני אליקו יהיה שם בשידור חגיגי, אתם מוזמנים לבוא ולפגוש אותי בכל מה שקורה באליין בבית נחמיה. אז ערב טוב, והמאזינים שיעלו כאן לשידור יקבלו מראה מעוצבת ומרהיבה לבית. חוץ מזה, גם היום אנחנו נצא למסע קניות השבוע, ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף, ואנחנו גם נעדכן אתכם על המבצעים המדליקים במרכבה 9 בחולון, גם ניתן לכם שוברים לקניות של יוחננוף, וגם פותחים את השנה החדשה בכל הסניפים עם מלא מוצרים בחצי מחיר. אז תכינו את העגלות ותגידו ערב טוב לאינון פוגל, שכבר נמצא בתור לאסדו אתרי במרכבה בחולון, עם 3 קילו ב-100 שקלים בלבד, המבצע המדליק הזה. ועוד רבים המבצעים ונדבר עליהם. טוב, יש לי גם ביד מעטפה, נדב, אתה יודע, יש לי ביד מעטפה עם מתנה בשווי של 10,000 שקלים ועד לערב ראש השנה. מישהו מכם יזכה בקרקע מתנת אגי גרופ, בית השקעות בנדלן, אגי גרופ, נדלן שהוא לכל העם, לא רק לאלפיון העליון ולא רק לקרישים, אנשים ששמעו את המבצע בשידור ישיר כשהגעתי למשרדים בבת ים, המשרדים של אגי גרופ. אתם לא מבינים, אנשים פשוט קנו קרקעות כמו לחמניות ועדיין קונים. אלה שקנו במבצע גם קיבלו אייפון במתנה, ושימו לב, יש לי קרקע בגדרה שהיא עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית, קרקע שבשווי שלה אנשים קונים אותה ב-2,500 שקלים כל חודש תשלום, כפול 36 חודשים. אגי גרופ הביאה קרקע בגדרה, במועצה המקומית, קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, שמיועדת לבנייה, כאשר ה... טרקטורים יעלו ויתחילו לבנות שם את הבניינים בגדרה והיא תהפך לעיר, העסקה הזאת תהיה אימאלה בכוכבית 9809, כוכבית 9809. אם עדיין לא בדקתם, תלכו לפגישה במשרדים בבת ים. אני קיבלתי מעטפה עם קרקע כזו פרטית על השם שלכם בטאבו. מי שיצליח לשכנע אותי ואת הנהלת אגי גרופ, למה הקרקע דווקא מגיעה לכם? אתם פשוט מתקשרים אליי לאולפן ועולים לשידור ומנסים לשכנע אותי למה הקרקע הזאת דווקא צריכה להיות שלכם. לקראת ערב חג ראש השנה, מישהו יקבל שיחת טלפון ממני עם בשורה משמחת, שהקרקע עוברת על שמו בטאבו. מי שרוצה להתעניין בעסקה, כוכבי 9809, כי אין כמו אגי גרופ, השקעות נדלן עם הקרקע בגדרה. מאזין ראשון על הקו, לירון מכפר סבא, שלום.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד? אתה לא לבד.
0: ערב טוב, טוב לדעת שאני לא לבד. שלום לירון, תכיר לי אותך.
1: אני לירון, כפר סבא, בן 40. בדרכים, שומע אותך, שומע את הפרק שאתה אומר בתהילים,
0: פרק,
1: כולנו.
0: פרק צדיק א', שומר עלינו, מגן עלינו, מעין הרע, לשון הרע, כל פגע רע בחמש בעזרת השם, גם היום אנחנו נקרא את פרק צדיק א', נזכה ונזכה את הרבים, זה מדהים.
1: כן, תמשיך, תמשיך, בעזרת השם רק בטוב, שיהיה לנו שנה טובה, מבורכת.
0: אמן, אמן, אמן. טוב, לירון, קודם כל, באת אליי רעב?
1: כן.
0: מה, ברגע, רגע, פית אלף או בגט חם?
1: בגט חם.
0: כבש פרגית או הודו?
1: פרגית.
0: איזה סלטים תכניס פנימה?
1: קרוב לבן, טחינה, קצת חריף.
0: ומה נשתה?
1: מה, אני שתה זירו קולה?
0: בדרך אליך, גם הארוחה הזוגית של רדיק, מלך השווארמה, וגם מראה מעוצבת לבית, מתנת אליאן, במושב בית נחמיה, ראיתים בשיטת שלם וכך, לבית ולגינה ולגן, כל אחד יכול ביום רביעי הקרוב, אנחנו רדיו לב המדינה נהיה איתם לאורך כל היום, בשעה הזו של התוכנית שלי, אני פיזית אהיה איתכם בבית נחמיה, וכולם מוזמנים, כי יש שם כיבוד ושתייה ודיג'יים והגרלה בין כל הקונים על זוג טיסות לקפריסין. בקיצור, יהיה מטורף והכל במחירים חסרי תקדים. תגיעו למושב בית נחמיה יום רביעי לאליאן, אנחנו שם. לירון, תודה שבאת.
1: תודה לך, תמשיך לפנק לפנק לפנק.
0: תודה, תודה, תודה. אז הנה, מתחילים את יום שני 24 באוגוסט בשידור חי. איך אפשר בלי בני אל, הלהיט הטורקי ששיגע את העולם. יאללה, אני אליקו איתכם עד שש, תהנו איתנו, לב המדינה.

וזה הזמן להגיד ערב טוב. ערב טוב ראשון שלנו לכם, נהגי המוניות, נהגי אוטובוסים, נהגי המסעיות, אנשי השווקים, השוטרים, המילואימניקים, לוחמי האש. ערב טוב לכולם!

ולא משנה בדרך לאיפה אתם, אם סיימתם את העבודה ואתם בדרך הביתה, או סתם אתם בדרך לאנשהו לטייל עם הילדים, כיף לי שאתם פה, תודה שבאתם, אל תזוזו לשום מקום, כי יהיה פה כיף עד שש.

אימא לאימא לשירים החדשים של מור אבי, תאהב אותי ככה פשוט, שישרף הלב, שתישרף אהבה. 4:14.

0: הצירים הטובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: כן, ואם אתם באים ליוחננוף בסניף החדש שהם פתחו בחולון במרכבה 9, מלפפונים, סלקים אדומים, עגבניות בשקל 90 לקילו, והאנטריקוט האתרי הפרימיום, מעל קנייה של 99 שקלים ועד 3 קילו, תוכלו לקנות אנטריקוט אתרי פרימיום ב-149 שקלים ו-90 אגורות. ועכשיו נגיד ערב טוב למי שכבר מתארגנים באליאן, לבית ולגן במושב בית נחמיה, ליום רביעי, לפתיחה גדולה. שלום עידו היקר, מה העניינים?
3: אליקו היקר, צהריים טובים, מה נשמע?
2: אני רוצה לדעת איך אתם מתכוננים ליום רביעי במושב בית נחמיה, כשעם ישראל יגיע לקנות רהיטים לבית ורהיטים לגן, ולקבל בשיטת שלם וקח את המחירים הזולים ביותר, ולהיכנס להגרלה על טיסות לקפריסין, והאוכל והשתייה והדיג'יים והמסיבה, ואנחנו שנהיה שם כבר בשעות האלה, נהיה בשידור ישיר מאליאן לבית ולגן. איך ההכנות? מה אתם עושים?
3: אליקו, קודם כל אני חייב להגיד לך שאנחנו בהתרגשות C ליום הפתיחה החגיגי הזה.
2: תספר לי, תספר לי, מה אתם מכינים? מה הולך להיות? איזה מחירים? תפתח את הסטארטר בבקשה.
3: אליקו, הכנו את המקום כמו שרק אנחנו יודעים להכין אותו, ואת המחירים הכי טובים בארץ. יש כאן 700 מטר של תצוגה מהממת, אליקו.
2: מה יש שם בתצוגה? זאת אומרת, אני למשל ראיתי סלון פינתי בשיטה שלם וכך ב-2,700, במקום ב-7,000 שקל.
3: סלון הפינתי הזה זה רק ההתחלה. יש כאן מחירים מטורפים, אליקו. יש פה עוד מגוון מטורף של סלונים ושל פינות חוץ. כל הפינות חוץ הם אלומיניום מלא. מחירים חד פעמיים, אליקו.
2: אז תגיד, יום רביעי בבוקר, לאן להגיע? לאן אתה מזמין את כולם?
3: אני מזמין את כולם למושב בית נחמיה, אליאן לבית ולגן בווייז. כולם מוזמנים, אנחנו הולכים לעשות כאן יום מיוחד במינו, אליקו, מיוחד במינו.
2: חברים, תרשמו לכם מהבוקר ועד הערב, עד אחרון הלקוחות, בשידור חגיגי, יום רביעי, אליאן לבית ולגן. זה אירוע פתיחה, זה משהו גדול שקורה במושב בבית נחמיה, וכולם מוזמנים. עידו, תודה שבאת.
3: תודה אליקו, תודה רבה.
2: דה נסיך.
4: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה.

ערב טוב לגלי גוטליב. גלי, אני אוסף אותך. אני אישית ביום רביעי אוסף אותך, תבוא איתי. תשאל את האישה מה היא צריכה. ריות גן, או... מה היא צריכה, גלי? תודיע לי!

לא יודע, לא יודע, מה... האנטריקוט הזה, שיש ביוחננוף במרכבה 9 בחולון, ב-149 שקלים, ו-90 אגורות, בא לי להדליק את המנגל בתוך האולפן עכשיו. לא יודע, אינו נראה לי נמצא בתור שמה, לאנטריקוט של יוחננוף. אולי שיביא לנו לדם להדליק את המנגל באולפן? רעיון לא רע. או שנחלהם אלי. לא יודע, נראה, שאל את גלי, מה גלי מחליט עושים? או שנשאל את עמית. תלוי מי יהיה במכבייה. נורא. או שנחלהם אלי. לא יודע, נראה, שאל את גלי, מה גלי מחליט עושים?

הכי אוהבים בעולם, ואנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה בכלל, ותאמינו לי, גם אתם שבאים לראות מופע, בין אם היה פוליטיקאי כזה או אחר, מצד כזה או אחר, או ראש הממשלה, אוהב, אוהבים אותו, פחות אוהבים אותו, זה כזה לא משנה, כי תחת תחשבו על זה, איזה כיף זה, וגאוני, שבכלל האנשים שמנהלים את המדינה, באים להופעה מוזיקלית של זמר זה או אחר, זה יפה בין אם זה בשלמה ארצי, וזה יפה בין אם זה בעדן בן זקן, וזה בכלל לא קשור לפוליטיקה, זה קשור לדברים שאנשים אוהבים, וזה כיף גדול, לדעתי. כן, חזרנו אליכם, אתם על רביעם תיכוני 4:30 עכשיו, אתם על לב המדינה, ואנחנו בשידור חי. המאזין הבא שיתקשר אלינו לאולפן ל-072, 5x2 בסוף 91, המאזין הבא ילך לארוחת ערב, אפילו עוד הערב, באמילי בשרים. רק תגידו לי, ליקו, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך, בואו נראה מי אתם בצד השני של התוכנית. ונדב ישראלי, הטכנאי שלנו וגם המפיק להיום, עונה לכם, ושיהיה בהצלחה למצלצלים. והנה מונולוג חדש של נס וסטילה. איזה שיר, איזה שיר.

0: כן, כן, אתם על 91 FM, לב המדינה, ערב ים תיכוני, מלווים את שבוע הקניות הגדול של יוחננוב. ואתם לא מבינים, בכל הרשת יש לכם מלא מבצעים, שזה ב-50% הנחה, כמו דגני הבוקר ב-9.90, ומשחות קולגייט ב-5.90, אימאלה! אבל במרכבה 9 בחולון בסניף החדש של יוחננוב, 3 קילו של אוף טרי שניצל ב-100 שקלים. אתם קולטים מה הולך? זה השבוע. אינון פוגל עם אשתו כבר שמה, במרכבה 9, עושים קניות. שלום למאזין איציק מפתח תקווה, שלום איציק!
1: שלום אליקו, אתה לא לבד! כל עם ישראל איתך כל יום בין 4 ל-6, אליקו הגדול!
0: ערב טוב איציק!
1: ערב טוב אליקו הגדול!
0: מה העניינים איציק, איזה אנרגיה, יש טבח שמו!
1: בסדר, מה שלומך?

0: שנה שעברה הייתי איתך בשייט, אליקו, בבנו ספנות.
1: די, איזה, היינו בחג אני חושב, זה היה חג.
0: כן, הצטלמנו, הצטלמת איתי, איזה מלך אתה, אליקו, איזה מלך.
1: קודם כל אני רוצה לפרגן למנו ספנות, אני רוצה לפרגן למנו ספנות, תקשיב טוב, על, הסד, כן. על הסדר. על האוכל המושלם.
0: נכון.
1: על, על הטיולים, על החדרים, על הפינוקים. אני אומר לך, מנו ספנות, הייתה, היה לי איתם ראש השנה, אני חושב שזה היה ראש השנה, נכון?
0: ראש השנה, אליקו, כן.
1: ראש השנה,
0: אחלה אוכל.
1: ראש השנה.
0: אוכל בשפע, נכון.
1: ועשינו סדר של ראש השנה, וכל נכון. הברכות, והכל היום סודר, וחיכה בשולחנות. ואני אומר לכם, אין על מנו ספנות ועל הסדר והארגון, והאוכל היה פגז.
0: פגז, פגז, ארוחות מלאכים, אין מה לדבר.
1: מפרגן להם בטירוף למנו ספנות. לכו תהנו, אין דברים כאלה. וואלה, אני בעצמי, אני בעצמי כבר שכחתי שבאמת ראש השנה, שנה שעברה היינו במנו ספנות.
0: נכון, נכון.
1: אבל, אבל קודם כל אני שמח והיה לי כיף תמיד לפגוש אתכם המאזינים, אני תמיד תמיד תמיד אוהב לפגוש אתכם ואני הכי אוהב אנשים וזה הכי כיף בעולם ותמיד שואלים אותי מה אליקו זה לא מפריע לך שמבקשים צילומים ואולי אתה אוכל ואולי אתה עסוק ואני תמיד אומר יפריע לי ביום שהדבר הזה לא יהיה ואני מחבק
0: נכון,
1: את זה בענק
0: נכון, בכיף הצלמת, נכון, באמת. בכיף הצלמת, אין מה לדבר זה... יחסת לכולם, אין מה לדבר, מי שפנה אליך כחסת יפה מאוד.
1: תראה, אני לא מאלה שמשחקים אותה, שכאילו באים ולא רוצים, ומשחקים אותה כאילו לא... אתה יודע, אותם אלה שהם נהיים פורסמים, הרי חלמו להיות פורסמים.
0: נכון.
1: ואז, ואז פתאום, פתאום מפריע להם שמבקשים, או מפריע להם זה. אני, אנשים אומרים לי תודה, שמצטלמים איתי, אני אומר להם תודה שביקשתם. למה זה ביחד?
0: נכון, אנחנו אוהבים אותך, ואתה אוהב אותנו.
1: וזה בסדר גמור, וזה לגיטימי והכי כיף בעולם.
0: נכון.
1: טוב, אז מי אתה, איציק? תספר לי מי אתה.
0: אני איציק, אני מפתח תקווה, אני נשוי למאיה, מאיה רעייתי, ויש לי שלושה ילדים נחמדים, אורון, יאב ומתן, והחודש היה לנו 19 שנה נישואים.
1: מזל טוב.
0: ומתאים לנו, מה שנקרא, אמרת שיש ארוחה, אז
1: נכון.
0: נחגוג את זה, נחגוג בכיף.
1: יש ארוחה מהממת, תלכו לחגוג את יום הנישואים עם צ'ייסרים ויין ופינוקים וכינוחים במה לא, אצל דרור שלנו באמילי בשרים, ותחגוג עם אשתך, ואל תשכח להביא למתנה יפה ליום הנישואים, להחמיא לה ולראות את החיים בוורוד.
0: נכון, זה הכי חשוב, נכון. אתה עושה לנו את הכיף של החיים כל ערב בין 4 ל-6 של איקו, באמת, אין עליך.
1: אז תודה לכם, זה, זה ביחד וזה הדדי, וכבר למעלה מ-30 שנה שאני פה, כבר 32 לדעתי. כמה זה 49 פחות 16? תעשה לי רגע חשבון אדם.
0: 49 פחות 16?
1: כמה זמן אני פה?
0: רגע, 49 פחות...
1: כמה זה?
0: רגע, 46 פחות 10?
1: לא,
0: 36.
1: 49 פחות 16.
0: נורית 6 זה 43 פחות 10, 33 שנה.
1: בקיצור, ערב טוב לך.
0: אני הייתי איתך עוד בשידורים שהיית משדר מ-6 עד 8 בשנת 2000
1: זה בהתחלה, בהתחלה
0: בהתחלה מ-6 עד 8 גם העלית אותי לשידור פעם
1: אז הנה, אתה רואה מה זה? טוב, אז אז יש לנו היסטוריה יפה ביחד, איציק, היה לי כיף איתך, ואני רוצה גם להוסיף לך על הארוחה הזוגית עם אשתך ליום הנישואין באמילי, עוד 150 שקלים לקניות ביוחננוף השבוע, שחוגגים מבצעים חסרי תקדים בכל הרשת, ומבצעים בלעדיים למרכבת 9 בחולון. איציק, היה כיף איתך, תודה שבאת.
0: איתך, תודה אליקו, תודה רבה תודה אליקו לך, גדול.
1: תודה רבה, אלוהים גדול ואתם גדולים, שאתם פותחים את הרדיו, ועכשיו, לפני, נדב. נדב, אני שואל אותך שאלה, אתה איתי? בשמיני לתשיעי, אני עושה לך בוחן קטן. בשמיני לתשיעי, אני בברבי בתל אביב עם איתי לוי, נכון? הברבי בתל אביב עם איתי לוי, שני מופעים יש, בשמיני לתשיעי וב-22. עכשיו, תראה, שאלה אחרת לי אליך. בשמיני לתשיעי, בברבי, סיימנו את ההופעה עם איתי לוי. אני ועזרה, ועורכת הדין מאיה רוטנברג, ורן חצ'בי, ומושיק עוזי, ואלדד מרחום, ואיתי לוי. איפה אנחנו מסיימים? איפה אנחנו אוכלים ביום של השמיני לתשיעי? בבוסי, בדיוק. בבוסי, בתקווה, בתל אביב. מהברבי זה ישר לבוסי. בית ובית. למה בבוסי... גיליתי שהצ'יפס הכי טעים בארץ נמצא בבוסי, עזרו את הבשרים ואת כל הפינוקים והסלטים והכל, אבל מי הברבי? אנחנו לבוסי. פיל בוס בוס. לשלומי. אז הנה, איתי לוי עם שקרים יפים. וואי, וואי. איזה שיר.

תראי חיים שלי ילדד, אנחנו נשתה, אנחנו נרים את הברבי על הרגליים ונסגור את הלילה אצל בוסי. איזה בוס, ערב טוב לשלומי. כמה אני אוהב אותך ילדד, כמה אני אוהב את איתי, כמה אני באמת אוהב את מי שאתם כבני אדם. עכשיו

0: לא יודע מה איתכם. בשמיני לתשיעי, אנחנו עפים באוויר בברבי. יהיה אינטימי, יהיה קרוב, יהיה חם. יהיה משהו מיוחד, אחרי המופעים הגדולים, בקיסריה, בלייב פארקים, בכל המופעים הענקיים של איתי, פתאום לפגוש אותו אחד על אחד, איתכם, הקהל, קרוב, קרוב, קרוב בברבי, יש איזה קסם שבאמת לא קורה בגדולים, ודווקא אני חושב שזה גאוני, אחרי כל הסיבובים הגדולים, להגיע למרגשים האלה. אני לא רוצה לקרוא לזה קטן, כי לדעתי, זה ממש ענק, אבל זה אינטימי, וזה מהמם, וזה קרוב, וזה מרגש, וזה הכל ביחד. וזה נגמר בבוסי. בתקווה, כל הערב הזה אחר כך.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון להסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
0: חזרנו לכם 9:05, שלומי שבת, תמיד מרגש עם שיר חדש שנקרא ימים אחרים. אחלה שלומי.
3: בואי נלך קצת לים, המשכנו קדימה, השער נפתח, אולי הזמן מרפא.

0: Shlomi Shabbat. איזה שיר, עוד יבואו ימים אחרים, בעזרת השם, יבואו ימים טובים, נכוון לראש השנה, שתבוא עלינו השנה הזו בטוב, בנעים, בפרנסה, בבריאות, בשפע ובשלום בית. ושגלי גוטליב לא יעז ללכת יותר למכבייה בלעדיי. ואם זה יקרה, זה... יש לי עורכת דין מצוינת לזה, גלי. אתה לא מדבר על הטיסה לאיביזה בלעדיי. שלום לגלית מתל אביב, שלום גלית.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב.
1: אתה מנעים לנו את כל המוזיקה היפה.
0: תודה רבה גלית, נעים לכם, נעים לי, ואיזה כיף לנו. בואי תעשי לי היכרות איתך.
1: אני בת 60, לא מזמן הייתי.
0: מזל טוב.
1: עובדת עם איזו אישיות שאסור לי להגיד, מטפלת בה.
0: אוקיי.
1: מאחלת לילדים שלי, לנכדים שלי ולכל עם ישראל שנה טובה. שהילדה שלי בעזרת השם תתחתן השנה.
0: אמן, את יודעת מה צריך לעשות כדי שהיא תתחתן? הילדה מה? שלך? את לא יודעת. מה? אני אגיד לך משהו, ושלא תחשבי שזה הזוי, פשוט תנסי את זה, בסדר, מאמי?
1: טוב.
0: את הולכת לברכה משולשת, בראשון לציון. ברכה משולשת זה העסק הכי גדול בישראל לאוכל מוכן. אבל מה? עכשיו את אומרת לעצמך, רגע, למה הוא שולח אותי לשם? תשאלי אותי למה אני שולח אותך לשם.
1: למה?
0: בסוף שבוע הם מוכרים קציצות דגים. לקציצות דגים, ליד העמדה של הקציצות הדגים, זה קציצות דגים לא סתם, זה קציצות דגים שמי שקונה אותם לוקח את החלה של השבת, מניח על שולחן הקידוש של השבת, מברך על הדגים, על דגים וזיווגים, נותן לילדה לאכול, מברך על החלה, מברך על הדגים ומזמן לשנה הבאה זיווג בעזרת השם. תקשיבי טוב, זה נשמע לך אולי הזוי, אבל כבר כמה וכמה אמהות מספרות לנו שמהרגע שמישהי אמרה שזה מה שקרה, ואנחנו הפצנו את זה ברבים, עוד אמהות קנו, ברחו רווקות, פתאום הגיע חתן. לא יודע מה להגיד לך, את שואלי אותי מה הסיפור של קציצות הדגים המבורכות לזיווגים בברכה משולשת, לכי, תעשי ודברי איתי כשזה קרה, גלית.
1: אמן, אליקו.
0: בסדר?
1: אמן, תבורך.
0: אני לא אמרתי סתם, אני השקעתי בזה מאמץ.
1: אני יודעת שהיא אוהבת, היא מאוד אוהבת קציצות דגים גם.
0: אז תקנו את הקציצות דגים המבורכות לזיווגים של ברכה משולשת, ותראי מה קרה, תדאגי שזה יהיה בערב שבת, עם החלה, עם היין, עם הקידוש ועם הזימון לזיווג. ותזכרי שאני הייתי פה להגיד לך את זה, גלית.
1: תגור, אליקו.
0: עכשיו תגידי לי, גלית, חוץ מזה, אני רוצה לשלוח לך מראה לבית. תקשיב, יש לי הרגשה שהמראה המעוצבת שאני מחלק פה לאליאן, מתנת אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ביום רביעי זה אירוע הפתיחה הגדול שלהם, גם אני מגיע לשם. די-ג'יים ואוכל, ויהיו שם מטורף בבית נחמיה, ביום רביעי הקרוב זה קורה. אני רוצה לשלוח לך מראה הביתה במתנה, ולהוסיף לך גם 150 שקלים לקניות ביוחננוף, כי השבוע אני מלווה את מבצעים של יוחננוף בכל הארץ, בפרט גם במרכבת 9 בחולון. אז ערב טוב לך גלית, זה כל זה בשבילך ובאהבה.
1: שיהיה לך שנה טובה ומבורכת.
0: אמן, אמן, אמן, ורק בריאות לכולנו, ותודי לי שעשיתם את העניין הזה עם הקציצות דגים של ברכה משולשת, ושהגיע זיווג לבת שלך, בסדר?
1: בסדר, תודה.
0: תודה, תודה מאמילה. טוב, חברים, יש לנו פרסומות, ואז נחזור עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כמו שאנחנו פה עושים תמיד, בשעה 5, נקרא את תהילים צדיק א', זה מגן עלינו מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע, ויהיה כיף, יהיה כיף, תשארו איתנו, מיד אנחנו חוזרים, והנה החגיגה לראש השנה של יוחננוף. כן, ואנחנו חזרנו אליכם שעה שנייה של ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, איתי באולפן נדב ישראלי, הטכנאי והמפיק, בריאות למור נגעת שעדיין חולה בבית. אנחנו כאן ערב ים תיכוני בחסות יוחננוף, שעה שנייה שלנו, ואנחנו מיד עם התהילים פרק צדיק א', אנחנו קוראים אתם עונים אמן, ובכך אנחנו מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. הנה תהילים פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות בעברתו, יסך לך ותחת כנפיו תחסת סינה, וסוחרה מיתו לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך לא תאונה אליך רע ונגלו הקרב באוהליך. כי אם על אחיו יצב לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אז סגבהו כי ידע את שמי, יקראני ועניהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וכבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו, בי ישועתי. 5 ו-5 דקות, בשם השם נעשה ונצליח, תמיד שנהיה בטוב ובאמונה שלמה שהכל לא שלנו, הכל שלו, ואנחנו פה רק עוברי אורח, אז אל תרימו לעצמכם יותר מדי, אל תחשבו שמישהו מעל מישהו, לא בגלל מעמד, לא בגלל כסף, לא בגלל כלום, כי ביום שאלוהים רוצה הוא מעלה אותנו, ביום שהוא רוצה הוא מוריד אותנו, תשארו צנועים, תשארו בגובה העיניים, ואל תחשבו שאתם מעל מישהו אחר. פרק התהילים הזה, קראתי אותו ואני קורא אותו מאז השביעי לעשירי, כי אנחנו מבינים שאנחנו כלום ושום דבר, וברגע הכל מתהפך. אז הרגע הזה שאנחנו עוצרים את התוכנית וקוראים, זה כדי להודות להשם, להבין, זה לא משנה אם אתם שומרי שבת, אם אתם כיפה, אם אתם עם ציצית, בין אם אתם מניחים תפילים, בין אם אתם לא, זה לא משנה, כולנו יהודים, יש לנו נשמה יהודית שהגיעה לעולם ותחזור בחזרה, ובדרך נשתדל להיות בטוב. אז הנה שהשנייה יוצאת אל הדרך של ערב ים תיכוני עם שמע אביונך בביצוע של מידד טסה. בבקשה, ראש השנה שמח מעכשיו לכולנו.

השם שומע תפילה, רק תתפללו, תבקשו, תתחננו ותתכוונו. השם שומע את כולם, ותלכו עם האמת שלכם.

0: כן, ואנחנו כאן, ערב ים תיכונים, סיימתם לעבוד ואתם איתי, וולקאם. אם אתם בדרך מהקניות לבית, וולקאם. אם הייתם עם הילדים בקניונים או אתם בדרך לקניונים, וולקאם. ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, זה הבית שלנו, בשידור חי, עד שש אנחנו כאן, מוסיקה, אוכל, ומה שביניהם. וגם בשעה הזאת הקווים שלי פתוחים, ואתם יכולים להתקשר אליי להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אני במספר הטלפון באולפן, 072, 5 פעמים 2 בסוף 91, תעלו לשידור, תקבלו את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, תעלו לשידור, תקבלו ארוחה זוגית אצל רדי, קבלו לך שווארמה, תעלו לשידור, תלכו לאמילי שרים, תעלו לשידור, תקבלו את המערה המעוצבת לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, ביום רביעי, יום הפתיחה הגדול, עם הנחות מטורפות, עם הגרלה בין כל הקונים על טיסות לקפריסין, ואני אליקו, בשעה הזאת, יש שם בשידור ישיר, תהיו מוכנים, אנחנו ביום רביעי מגיעים לריהוט לבית ולגן בבית נחמיה, אצל עידו באליאן. חוץ מזה, גם 150 שקלים יש לנו לחלק לכם מתנת יוחננוף. אז תהיו איתנו כל הזמן בשידור ישיר, וגם בשעה הזאת המעטפה של אגי גרופ נמצאת אצלי ביד, ויש לי קרקע למישהו מכם במתנה לראש השנה. אתם קולטים מה קורה ברדיו? מישהו מכם הולך לקבל לראש השנה קרקע בשידור חי. קרקע לא סתם, הקרקע שכולם מדברים עליה, הקרקע בגדרה, פרטית, על השם שלכם בטאבו. היום אנשים מתקשרים לאגי גרופ, לכוכבית 9809, לכוכבית 9809, כוכבית 9809, ובזכות התוכנית מקבלים את הקרקע בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, ויש לכם השקעת נדלן שתכפיל ותוכפל ותכפיל ותוכפל מהרגע ש... המועצה המקומית גדרה תהפך לעיר. אז אם אתם בעניין, לכו מהר למשרדים שלהם. וחוץ מזה, אתם יכולים גם לשכנע אותי בשידור ישיר, פה בתוכנית, לתת לכם את הקרקע מתנה. תתקשרו אליי, לאולפן. טוב, אנחנו ממשיכים עם המוסיקה. גם עדן חסון, גם אגם בוחבוט, וגם אופק הדנק.
1: איך בא לי טוב שהשמש עליי,
0: איך שהיא רוקדת, ומזל טוב לאגם בוחבוט בראשון לאוקטובר, מנורה, מגיע לה, אין דברים כאלה.

וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו. יום חמישי, אתם יודעים, אתם יודעים, אתם זוכים שביום חמישי השעה השלישית של התוכנית זה ערב ים תיכוני, פרגנים לטכנו. וערב טוב לאבי גואטה של הטכנו בישראל, אלירון בן חמו. מה קורה אלירון? ערב טוב! אבי גואטה, אמא של אבי גואטה של הטכנו. ערב טוב גם ללילי!

0: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב-5 שקלים ו-40 אגורות, זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב-7 שקלים ו-90 אגורות, ספרינג פחית 350 מיליליטר ב-2 שקלים ו-40 אגורות, כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב-7 שקלים ו-40 אגורות בלבד, נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, מיני אוראו 67 גרם ב-6 שקלים ו-40 אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק בשקל ו-90, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט, רועד מרמלאי.
1: שלום, שלום למאזינה עדנה מאשדוד. שלום עדנה, ערב טוב לך.
2: שלום, שלום, אליקו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב, עדנה, בזכותכם אני לא לבד, מאמי, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך, אנחנו שמחים להקשיב לך ולהאזין, משמח הלבבות של מדינת ישראל. השם ישמח אותך וימלא כל משאלות שבך לטובה.
1: אמן, אמן, אמן, אמן, תודה, עדנה, על הברכות, מאמי שלי, תודה רבה.
2: בבקשה, באהבה.
1: ספרי לי עלייך, בואי נכיר.
2: אני עדנה, אני מורה.
1: כן.
2: כבר חזרנו לבית הספר.
1: וואלה.
2: כבר לפני כמעט שבועיים. עובדים, יושבים, עובדים קשה מאוד, מכינים את השנה, מארגנים את הכיתות, את תוכניות הלימודים.
1: וואו, וואו.
2: ברוך השם, דואגים לילדי ישראל, העיקרים שלנו.
1: יפה, יפה, יפה, יפה. תראי, המורים מעצבים את... את הילדים שלנו בבתי הספר, מהגנים ועד ל-י"ב, והחלק שלכם ביום יום של הילדים, זה אי אפשר בכלל להסביר מה זה הסיפור הזה, ואני מקווה שגם המדינה תדע לתגמל אתכם חזרה על העניין הזה.
2: נכון, תודה רבה.
1: לגמרי.
2: תודה שמעריך.
1: אנחנו מאלה שיודעים שהילדים שלנו בידיים שלכם, את מבינה? בכל הגילאים.
2: נכון.
1: וזה מהמם.
2: נכון, אני מאמינה שאנחנו מעצבים דור, בעזרת השם, דור של ילדים טובים וצדיקים, אוהבי ארץ ישראל, ציוניים, ואנחנו עושים את הכל למען מטרה נעלה זו.
1: מהמם.
2: ברוך השם.
1: עדנה, איזה כיף שאת מתפנה, גם תוך כדי הכנות לשנת הלימודים החדשה, ואת מתפנה להיות איתנו ברדיו ולשמוע ולהעלות ולהתקשר ולפרגן, וזה לא מובן מאליו, אז תודה.
2: אפשר לפספס אותך, אליקו.
1: תודה רבה. היום
2: יום אנחנו מאזינים.
1: גם אני.
2: בכיף ובאהבה.
1: גם אני לא יכול לפספס אתכם. היום שלי לא אותו יום אם אנחנו לא נפגשים פה בשידור ישיר, וזה כבר יותר מ-30 שנה, וזה יותר ממחצית חיי. באמת שזה ככה, עדנה.
2: יברי, השם ישמור אותך, ותמשיך לעשות רק טוב.
1: תודה.
2: לעם ישראל.
1: עדנה, תגידי, באת אליי רעבה?
2: כן, עוד לא אכלתי צהריים, אני רק חזרתי עם בית ספר.
1: מעולה, אז השולחן שמור לך, שולחן של פינוקים ובשרים וסלטים וקינוחים, מסעדה כשרה ומהממת, אמילי בראשון לציון אצל דרור, ועדנה, אני רוצה גם לתת לך שובר לקניות, כי השבוע אנחנו מלווים במבצעי ראש השנה שכבר מתחילים מעכשיו ביוחננוף, גם בחולון, במרכבת 9, וגם בכל הרשת, 50% הנחה על מלא, מלא, מלא מבצעים כמו שניצל של מאמא עוף שילדים אוהבים ב-19.90, אין כזה מחיר, ואנחנו רוצים לתת לך 150 שקלים לקניות, ותהני, עדנה.
2: תודה, תודה, אליקו. תודה. אתה לא לבד, ואנחנו כולנו אוהבים ומעריכים אותך.
1: תודה רבה, רבה, רבה, רבה, ריגשת. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אתם זוכרים שיש לי בעיית מעטפה למישהו מכם עד ערב חג ראש השנה, דני מאגי גרופ ודימה, בעלים של אגי גרופ, השקעות בנדלן, בכוכבי 9809, אנשים, אתם עפתם על המבצע של קרקע בגדרה, בלי עון עצמי, בלי להביא ארנקים, 2,500 שקלים בחודש, כפול 36 חודשים, ויש לכם את הקרקע בגדרה שהיא עוד לא עיר, היא מועצה מקומית, תכף היא תהיה עיר, ואתם תעשו את האקזיט של החיים שלכם. בכוכבית 9809 אתם מצלצלים אליהם. אבל אם צלצלתם אליי לאולפן כמו אמרם מהרצליה, תוכלו לנסות לשכנע אותי ואת אגי גרופ לתת לכם קרקע לראש השנה מתנה. אמרם, שלום! שלום, אמרם בקו 2, שלום אמרם!
3: שלום לך.
1: ערב טוב, אמרם, לפני שאתה תתחיל לשכנע אותי בלתת לך קרקע בגדר המתנה, מתנת לב המדינה ואגי גרופ, תכיר לי אותך ולמה אתה רוצה את הקרקע?
3: טוב, אני אמרם, אני מהרצליה, אני אח, לי 6 אחים, ואני נהג עדן. אני פשוט באמא שלי נפטרה לפני שנה.
1: כן.
3: מה שקורה, עוד לפני כן, האחים שלי, אני, כולם היה, יש להם בתים, לכולם היה.
1: כן.
3: אני הקטן.
1: אוקיי.
3: אבל אח שלי הביא שלושה ילדים, ואני הייתי רשום מהצבא על השם שלי הבית. ואני ויתרתי על הבית למענו, וויתרתי גם לאחותי למענה, בגלל האחים שלי.
1: אוקיי.
3: בגלל הילדים שלהם, ויתרתי פעמיים על הבית.
1: שזה יפה.
3: ונשארתי בלי בית.
1: אוקיי.
3: ולכן אני עכשיו, אני פשוט בגלל הוויתור הזה...
1: אתה אומר, ויתרתי להם על החלקים שלי בדירה, ולכן אולי יצ'ופר מזלי, ואני אקבל קרקע בגדר המתנת אגי גרופ לראש השנה.
3: לא פעם, פעמיים.
1: פעמיים. יפה. רשמנו את זה, נדב. יש לנו את הפרטים שלו, נכנסת לרשימה, אמרם. חוץ מזה, לפני, קבל ממני 150 שקלים מתנת רדיו לב המדינה, ערב ים תיכוני ויוחננוף, 150 שקלים לקניות לחג. אמרם, תודה שבאת, ריגשת, ובוא נחכה עד לערב חג ראש השנה, ונראה באגי גרופ מה יגידו ומי יבחר לקבל את הקרקע במתנה. אמרם, תודה שבאת! תודה נסיך, תודה רבה. אוקיי. יאללה, בואו נרים את הקצב עם ליאור נרקיס וזהבי. וואליה. תמלא רב ים תיכוני כל יום 4-6, גם בשידור חוזר, שאתם קמים איתי בבוקר, או הולכים לישון איתי בלילה. התוכנית משודרת פעמיים ביום, ותודה לדוד היקר, דוד במבסט, על ההחלטה היפה הזו. ולמנכ"ל שלנו, אלעד ישי, שכמובן אישר את זה.

0: כן, אחרי הפרסמות נחזור עם מאור אדרי, עם הסינגל החדש, כל כולי. תשארו איתנו, אה? לב המדינה, ערב ים תיכוני. ותרשמו לכם, תרשמו לכם, יום רביעי במושב בית נחמיה, אירוע פתיחה הגדול של אליאן לבית ולגן. חוץ מהמרות המוצבות שאתם מקבלים ממני בשידור ישיר, בואו להתארגן לחג. אני אהיה שם, הדי-ג'י יהיו שם, המוסיקה, האוכל, ועל כל קנייה, הנחות ענק לרגל הפתיחה, רהיטים לבית, לגן, אצל עידו, באליאן, לבית ולגן, יום רביעי, בשעות האלה, פיזית, אתם תראו אותי ותהיו איתי ביחד, עם התוכנית, עם הכל, באליאן, לבית ולגן. פרסומות וחוזרים עם מאור אדרי. פרסומות, יאללה. כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, ועכשיו 5:30, הבטחתי לכם את מאור אדרי עם כל כולי. שיר יחסית חדש של מאור ויצא מהמם. אליהו זילי כותב אלחין, אריאל טוחמן, על העיבוד המוסיקלי. מאור אדרי.
1: לאן את כבר הולכת? את הלב שלי חותכת.
0: וזה לנופר ולשחר, לרגל החתונה, מאבא יוסי, החתן והקלה, ברכב היוקרה של רוי פרוים, בלימוזינה. אחלה רוי פרוים, אוהבים אותך. כל מי שרוצה זיווג, מהר לקנות קציצות דגים, בברכה משולשת עם החלה, ולברך בקידוש על דגים

כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. אנחנו איתכם כל יום 4 עד 6. ערב טוב לניר אוזנה שלנו, למקמל, מקמלוביץ'. הרגת אותי עם ההוגה של רולדין. גמרת עליי, סופי.

0: כן, תמיד אתם יודעים שבחמש וחצי נפתח לנו פה הצ'קרות של התיאבון, ואנחנו או מדליקים את המנגלים, או אנחנו מתקשרים לברכה משולשת, או לא יודע מה, בחמש וחצי פה זה השעה שנדלקות לנו המנורות, מה אוכלים, מי זה, מי זה, מי זה? אני אגיד לכם מי זה, זה אילן טרבלסי, הקצב של המדינה. היום ביקשתי ממנו להביא לנו מתכון לחג עם איזשהו בשר, עם איזה משהו מרענן. שלום לאילן טרבלסי, המכונה אילן טרבלסקי. שלום אילן. אהלן
1: אליקו, מה שומך? ערב טוב.
0: אילן, ערב טוב, ראש השנה מתקרב, כולם עושים לנו בשר ראש, בשר כזה, בשר כזה, בשר ההוא. מה אנחנו עושים בראש השנה?
1: כל חג עם המנהגים שלו, כרגיל, ראש השנה, מברכים על הראש. זה המנהג של העם היהודי, יש לנו את הראש של הכבד, ראש בקר, יש לנו את הפקלות, כל מיני מאכלים של העדות, חלויות של הבישול, ריאות, לב, כל מה שצריך, כל הסט של הברכות של החג.
0: לפני שאני מתחיל להדליק את המנגל ולהתחיל לשים לנו כל מיני חלקים וכל מיני דברים מעניינים, אילן, תן לי איזה מתכון שאתה יכול להגיד לי, וואלה, אליקו, זה מתכון, אם אנשים יעשו אותו, ילקחו את האצבעות.
1: תראה, אני... יש לי כעיקרון בכללית אליקו, יש לי באינסטגרם של הבוטשר, עשה לנו את זה שם הדווי, זה בחורה מאוד נחמדה, מתכונים של פני כתב, של בשר ראש, ברמה, אמא לב ואבא לב. אבל אני אתן לך את המתכון שאני אוהב, עוד הפעם בבוטשר, שיכנסו לאינסטגרם בבוטשר, יש את הדווי שמפרגנת שם במתכונים, באמת מתכונים ברמה גבוהה.
0: ועכשיו למתכון שלנו מהבית.
1: עכשיו אני עושה משהו בקטנה ספונטני, אקח אותו ככה בכיף, אני לוקח את האונטריב עם העצם.
0: אונטריב, רגע, אונטריב על העצם, כן, זה לא אונטריב.
1: כן, חתיכה, נתח יפה. אני רק שובר את העצם, לא חותך.
0: שובר.
1: כן, שם אותו בקערה, שם שמן זית, פלפל גרוס, מלח גס, טיפה פפריקה, כמה שיני שום, קצת רוזמרין, שם על המגש. מערבב את זה, שם מגש, שם נייר כסף, על הנייר כסף, שם נייר רפייה, מניח את הכל, עוטף אותו עם הנייר רפייה, אחר כך עוטף אותו בנייר כסף, שם אותו בתנור, משהו בסביבות שעתיים, על 170, תשמע, שם אותו על השולחן, על בוטשר, אמא לב ואבא לב. מתכון פשוט, בלי תעקיות, לא מעט, בלי להשתולל. זה מתכון שכל אחד יכול לעשות אותו, לבקש את האונטריבי מעצם.
0: תגיד,
1: זה פצצה של מוצר.
0: יש לי שאלה, למה החלטת לשבור את העצם ולא לחתוך? מה קורה בעצם בשבירה של העצם? הטעמים יוצאים? מה בעצם קורה?
1: לא, בוא נגיד לך, אני אוהב לאכול וליהנות מהאוכל. אם אני מתחיל להתעסק עם הבשר, להחזיק אותו מהעצם ולחתוך, זה שואו, מעבר לשואו אין בזה שום דבר. אז אתה שובר עם עצם, אתה יכול לחתיכה, חתיכה, הבשר עם חתיכת עצם, אז זה מתחלק יותר יפה בשולחן.
0: הבנתי אותך, קיבלתי, חשבתי שאולי אם אתה שובר את העצם אז יוצא איזה טעם.
1: לא, הטעם, העצם משאירה את הטעם, אני יכול לעשות בלי, אבל אני מעדיף העצם, העצם מוסיפה המון טעם לתבשיל, אבל כשאתה חוצה עם העצם, כבר אתה יכול לשים בצלחת, לא מתחילים לשחק לחטוף ו...
0: תגיד אילן, אני רגע רוצה לשאול אותך משהו, המון מסעדות שף מיוקרתיות ביותר בעולם, מגישות כל מיני מנות, אבל פתאום אתה רואה שמגיעה לצלחת עצם עם כפית קטנטנה שבה המנה מוגשת עם מח עצם. מה כן. הסיפור הזה? למה זה נחשב לכזה מעדן יוקרתי במסעדות השף? אני זוכר שהייתי ילד, אתה יודע, היינו יושבים בבית ודופקים את העצב שיצא ממנו, ופתאום זה נהפך להיות איזה משהו מאוד מאוד יוקרתי במסעדות שף.
1: תשמע, בזמנו עושים את זה בחמין, בתבשיל. היום עושים את זה על המנגל. הוא יקר בגלל המוצר עצמו יקר. יש לך פה 80%, 90% זה עצב. אולי זה חתיכה קטנה וזה יקר המוצר הזה, עולה... הוא עולה, הוא עולה קוב נורמלי, מחיר של בשר הוא עולה.
0: די, מח עצם, כאילו אתה משלם על הרבה משקל עצם, של עצם, כן, אבל אוכל כן. מח בקטנה.
1: כן, אתה לוקח את הזהב מהעצם.
0: הזהב של הסיפור.
1: מה, אבל זה אם אתה שם אותו על סטייק, אתה שם אותו על משהו, שמע, זה ממש...
0: כאילו את החתיכה של המח עצם על הסטייק או הפילה ונותן את הביס ביחד?
1: כן.
0: הבנתי.
1: מה, זה ליגה, זה מוצר שהוא גם מליקו דרך אגב, יש לנו את המעיים מקיים למילוי. לאנשים שעושים את המילוי, יש לנו את ההזבנה, שזה מעין ממולה למי שיותר נוח. כי יש לנו את כל הדברים של הברכות, כל הסטים, בשתי הקצביות.
0: אילן, איזה כיף זה, אנשים לקראת ראש השנה מתארגנים גם עם המנגלים, גם עם הבישולים והתבשילים והכל, וזה כאילו חג שאתה מרגיש אותו יפה יפה בבשר.
1: כל חג אתה מתארגן אליו, יש לך פסח שאתה מתארגן תבשילים של פסח, כל חג עם התבשילים שלו ומנהגים שלו וכל הברכות שלו, אתה צריך להיות מוכן לכל הדברים האלה. אנחנו קצביות שמתעסקים עם כל הדברים האלה, לא מקובעים, רק לאש. יש לנו את כל המוצרים, גם לאש, גם לבישולים, עם כל ההשגחות. זורמים עם מה שזז ואפשר שאנשים מבקשים, אנחנו שואפים להביא להם את זה.
0: אילן, אין ספק שרמלה עיר של אוכל, רמלה עיר של טעמים, רמלה עיר מהממת, ולא פלא שאתם בתכלס ברמלה, זה גאוני. אילן טרבלסי, אנחנו בעזרת השם ניפגש רק בשמחות.
1: אליקו, ועוד הפעם שיכנסו לאינסטגרם של דבוצ'ר, יש להם מתכונים מאוד ברמות, ממש מתכונים של מוח.
0: אני רעב, אתה יודע מה יקרה לי אם אני אכנס, אם אני אכנס עכשיו לאינסטגרם של דבוצ'ר, אתה יודע מה יקרה לי, אני ארוץ ברגל לרמלה.
1: אנחנו נביא לך איתו,
0: ברגל, אני אבוא ברגל, ברגל.
1: אנחנו נגיד להדבש, תכין לך איזה תפשיל, ותראה מה זה, יש לי עדיין זהב, ידי זהב, והמוצרים שלנו זהב, אז זה יוצא עם המון קרת.
0: אילן, אנחנו אוהבים אותך להתראות, הקצב של המדינה אצלנו באולפן. תודה אילן, ביי!
1: לכולם, ביי.
0: דה, שאין על רמלה, אין על רמלה בעולם. לא יעזור לכם כלום. טוב, עכשיו בא לי אייל גולן, וואו. איך בא לי אייל גולן להתחיל את החימום לחמישה מופעים ברצף של מנורה. אייל גולן במנורה, חמישה ימים בתחילתו של ספטמבר. וואי, אתם לא מבינים, אתם פשוט לא מבינים מה הולך להיות שם. אבל בינתיים, בואו נשגר אליכם את השיר האיקוני של אייל. מה שנקרא, השיר האחרון. עשה לי חשק לביס שלה מהחצם עם סטייק או עם איזה פילה ליד, ואז אתה מוציא מהעצם את המח העצם, שם למעלה טיפונת מלח ונותן את הביס. וואלי על אלטרבלסי.
2: שוב חוזר כי סוף הדרך, שוב הולך אל תוך האור.
0: ערב טוב לאודי, אודי גואטה.

איזה ריקודים אצל שי סגי בלירון קאר פלטין 4. איזה ריקודים לראש השנה, הביאו מלא מלא מרצדסים, מלא רכבים, בלי מימון. מה הייתם עושים? הכל ב-100% מימון. תגיעו עם אוטו ישן לשי סגי, לחלומי שלנו, יסו חלומי.

0: האם הקבריולט? חלומי, אני אומר לך, אין פה בלגן.
1: אתה לא מוצא לי קבריולט. לא, לא הבנתי.
0: לא הבנתי את זה, מה? מה אתה רוצה שיקרה?

רגע, רגע, רגע. רצינו לשים אייל גולן, אבל הדיסק פה קצת קופץ, אז אנחנו נשים עדיין אייל גולן, אבל שיר אחר, כי הבטחתי לכם שעד הסיום יהיה פה אייל גולן, ונשים את מחזיק לך את היד, כדי שתדעו שתמיד יש מי שמחזיק לכם את היד. וזה או האנשים הכי קרובים שלכם, דם שלכם, אבל בעיקר הבורא. אז לסיום סיומת יהיו פה שני שירים נוספים של אייל גולן. הערב הים תיכוני שלנו, בחסות יוחננוף. וואי, יאללה, הסעד אותה ריש שלוש, 3 קילו, ב-100. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. תלכו ליוחננוף חולון, המרכבה 9. זה מבצע בלעדי לסניף הזה. אינון ואשתו שמה.

ערב טוב לכם, רדיו לב המדינה הזה פה, אנחנו על 91 FM, 93.3 FM. איחולי החלמה מהירה עדיין למור נגד. שלום לנדב ישראלי, הטכנאי וגם המפיק שלנו הערב, שאתם מתקשרים, תהיו אליו נחמדים ועדינים.

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

אור ראשון, ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. אורח עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
0: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: והנה עוד אחד.
0: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו חשף אתמול שאיראן ניסתה להתנקש בחייו של אחד מבניו. כתבנו ירון אברהם מציין כי מדובר במידע שנאסר בפרסום במשך חודשים ארוכים על ידי הצנזורה הצבאית. נמשכים שיגורי העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. בתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 עפיפונים, פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
20: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
19: בג"ץ הקפיא אמש את הכספים הקואליציוניים שאושרו בפגרת הבחירות. כתבנו יובל שדה.
21: בג"ץ הוציא צו על תנאי והקפיא את מאות מיליוני השקלים לכספים קואליציוניים שאושרו בוועדת הכספים לאחר פיזור הכנסת. הכספים כללו בין השאר מאות מיליונים למשרד ההתיישבות של השרה אורית סטרוק ולמוסדות המזוהים עם המפלגות החרדיות. בג"ץ קבע כי על הכנסת והאוצר להסביר מדוע לא תבוטל העברת הכספים, ועד שיעשו זאת הם יהיו מוקפאים בצו ביניים. במקביל, בית המשפט אישר לשחרר תקציבים דחופים שאושרו שאינם קואליציוניים, בהם תקצוב בית הספר של החופש הגדול ותקציבים לשיקום יישובי הצפון והדרום.
19: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בבאקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה, הרקע הוא ככל הנראה פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מדקירות סכין באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
23: שאני אתקפל, מזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
19: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

היא רוצה אהבה. כולנו רוצים אהבה. בוקר טוב, לב המדינה.

0: איזה שיר זה. דניאל סלומון פותח את השעה שלנו הבוקר, קמים בלב המדינה ומרגיש שיש היום איזשהו מטיב מסוים שכל כולו סביב אהבה, ואני תמיד בעד, אני תמיד בעד אהבה, אהבת חינם, כל סוג של אהבה בעצם. אוקיי. אתי אלתר ג'קמן מפיקה, פאבל גרשביץ טכנאי השידור, ואופיר ויינשטיין עורך את המוזיקה גם הבוקר. אני מיכל סלם אסולין, אנחנו יחד כל בוקר קמים עד שמונה. וכאמור, היום באמת תוכנית מלאה באהבה, ואם כבר אהבה, אני כבר אמרתי כל השבוע, וגם שבוע שעבר אולי כבר התרעתי מראש, שאתמול יצא שיר חדש לאיציק קלה, כי אם כבר מדברים על אהבה, אתם יודעים, אני אוהבת אותו מאוד. אוקיי, אז אנחנו תכף הולכים להעיר אותו, שמעתם? איציק קלה בדרך כלל ישן בשעות כאלו. אבל היום זה יום מיוחד. אז אנחנו תכף נעלה אותו כאן, פאבל יעלה אותו כאן לשידור. אבל עד שזה יקרה ועד שהוא יתעורר, אנחנו במוטיב אהבה אמרנו, נכון?
1: לב ולב נפתח ונראה.
0: אין כבר, אז שיר לאהבה.
1: שבא
0: יחד.

0: גאיה. שיר לאהבה, 13 דקות אחרי שבע, קמים, לב המדינה. רצף מלא באהבה. Oh yeah. טוב, אז אמרנו והבטחנו, וכמה דיברתי וחפרתי לכם, ואנחנו רוצים לדבר עם איציק אלה הבוקר הזה. בוא נראה. יעבוד, יעבוד. בוקר טוב, איציק אלה.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך? איזה כיף. מזמן לא דיברנו.
1: היום זה יום גדול עבורי עם השיר החדש. את יודעת, כל פעם שאני הוצאתי שיר חדש, הרגשתי שנולד לי נכד חדש.
0: לגמרי. אפשר להבין את זה. והיום השיר החדש שכתב אותו יוסי גספן. וגם הלחין, נכון?
1: גם הלחין. יוסי הגדול היקר.
0: גם הפקה מוזיקלית שלו, והשיר הזה נקרא השם.
1: השם.
0: וזה שיר מאוד מאוד מרגש, איציק, אתה רוצה לספר עליו קצת?
1: תראי, הוא מדבר להרבה כיוונים. אם כל אחד לוקח את זה למגרש שלו.
0: כן.
1: אבל אני יכול להגיד לך, כשאני עובד על השיר הזה יחד עם יוסי, במשך, בערי צפדיה, במשך 8 חודשים.
0: וואו, זה המון זמן.
1: מי כמוך יודע, אני לא יכול להוציא שיר אם הכל לא יהיה פרפקט.
0: ברור.
1: אם הטקסט לא יהיה מושלם, אם העיבוד לא יהיה... אתה יודע, להוציא שיר זה לא...
0: זה כמו שאתה אומר, זה כמו תינוק חדש שנולד.
1: בדיוק. אגב, בדיוק עכשיו אני סיימתי חזרות, יצאתי עם אנדלוסית אשדוד.
0: כן, ראיתי שאתה התחלת להופיע איתם.
1: כן, ביום רביעי יש מופע פסטיבל גדול בעכו, ערבסק.
0: אוי, אני מכירה את הפסטיבל כמובן.
1: כן.
0: יש אותו בכל שנה.
1: אני מופיע איתם, יצאתי מהחזרה עכשיו, אני מופיע איתם בעכו.
0: איזה מופע? ביום רביעי,
1: הקרוב.
0: עם האנדלוסית.
1: כן.
0: מקסים.
1: כן,
0: אז,
1: אווירה כיפית.
0: אני בטוחה, ואני יודעת שגם יש עוד הופעות בכל הארץ, נכון איציק?
1: כן, בכל הארץ זה עם תום כהן, בחודש נובמבר, אני מופיע עם תום כהן בכל הארץ.
0: אז זה כבר תזמורת אחרת. זה כבר תזמורת מזרח ומערב.
1: כן, מזרח ומערב.
0: בקיצור, אתה עם כל התזמורות במדינה אתה מחכב.
1: ברוך השם.
0: ברוך השם. אז אנחנו רוצים לשמוע את השיר החדש שלך.
1: בכיף.
0: וגם לברך אותך קודם כל, וזה מאוד מאוד כיף לשמוע שירים חדשים שלך תמיד.
1: תודה רבה.
0: והמון בהצלחה עם השיר החדש, איציק אלה הגדול.
1: תודה, אני מודה לך.
0: איך הוא שר יפה הכל. אני לא יכולה מה לעשות, זה המשפט, זה הג'ינגל שלך.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אני מודה לקדוש ברוך הוא. שנתן לי את הזכות הזאת לשמח אנשים כל כך הרבה שנים.
0: לגמרי.
1: זה עבורי כל העולם.
0: אני מבינה אותך לחלוטין. ואני בטוחה שגם מהשיר הזה, כל אחד יכול לקחת, כמו שאתה אומר, ממש,
1: נכון.
0: לפרשנות האישית שלו, וקשה שלו להתרגש מהשיר הזה. ועכשיו אנחנו נשמע אותו ביחד, חדש, לאיציק אלה.
1: חדש, חדש מהתנור.
0: לגמרי. אחלה יום, איציק אהוב ליבי.
1: תודה לכם ולכל המאזינים, ושיהיה רק שמחות בבריאות.
0: אמן ואמן. ביי.

טוב, אנחנו תכף נראה מה קורה לי עם השיר, אני אעביר אותו פשוט, נכון? תלחץ על הפליי. הנה, הבאנו את פאבל, המסייע. השיר הזה נקרא השם, כאמור, חדש לאיציק קלה. הנה הוא, יוסי גיסבן כתב והלחין.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: בואו להנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: צבי ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו ג'קו.
1: הנה אחד.
3: הנה עוד אחד. עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו. מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל. על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל. לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
10: שימו לב, הערב בדבויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
16: המימון. רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים ל...

מתוק שמר לי אליעד, ואמרתי לכם, אנחנו הבוקר במלא שירים של אהבה, אהבת חינם, והקטע הבא הוא שיר חדש. והאמת שאני קצת מתרגשת, כי זה פעם ראשונה אחרי יותר משני עשורים, שהוא היה בתכלס מאחורי הקלעים, היו לו חמישה אלבומים של מפיק, עידו מימון בן יהושע, הוא עובר לראשונה לקדמת הבמה, והוא משחרר שיר סולו בביצועו. הוא עד עכשיו הפיק, היה פזמונאי, מלחין, מהבית, והוא גם מולטי אינסטרומנטליסט, ועובד גם בארצות הברית. אז השיר החדש שלו נקרא לשחרר הלאה, זה בהשתתפות ים גרוניך, ואנחנו, ומה גם יוסי פיין נמצא פה, בקיצור, אנחנו הולכים לשמוע חדש לעידו מימון בן יהושע. ללכת הלאה.

0: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים! בחסות
1: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
4: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
3: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
4: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד הרוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
0: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ',
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ', 8-10 בערב.
5: רדיו לב המדינה.
6: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
9: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים.
5: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
9: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
13: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
15: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים
17: 46 דקות אחרי השעה 7, קמים עכשיו. ידה פוליקר, שיר שתרגם יעקב גלעד, במקור סטליוס קזנצ'ידיס.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרפשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26 ב-20 27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
14: מי ענק הנעליים של ישראל?
15: אלי טל!
14: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
15: אלי טל!
14: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באלי טל.
15: אלי טל, אלי טל.
14: כפוף לתקנון המבצע, לזול מבצע.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסו משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מעם ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסו משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
1: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר בראיון ב-7-9 ב-103 FM, שאם יתמוך בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה, יאבד מנדטים.
7: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא קולות אלו מגיעים לגדי אייזנקוט, לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
6: נמשכים שיגורי האפיפונים מרצועת עזה, שני האפיפונים חצו אתמול את הגדר ונפלו בשטחים בעוטף. מתחילת החודש חצו את הגדר 12 בלונים ו4 אפיפונים. פרשננו בדרום אלמוג בוקר.
8: אתמול במהדורה חשפנו את הנתונים המלאים שמהם עולה כי בחודש יוני חצו את הגדר 9 עפיפונים שכוונו לעבר כוחותינו בקו הצהוב. האירוע לא דווח ולא הייתה תגובה. בצהל ובמערכת הביטחון מעריכים כי חמאס הוא זה שעומד מאחורי השיגורים במטרה לגרור את ישראל להסלמה ולהאשים אותה בתוקפנות. במערכת הביטחון נתנו למועצת השלום 3 ימים להגיב לאירוע ולהוביל לסיום הפרחת הבלונים מהרצועה. אם לא, ישראל מבטיחה תגובה עצימה.
6: שני גברים נפצעו קשה ובינוני באירוע ירי בפאקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה ובאיסוף ראיות מהזירה. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה שהלילה נפצע קשה גבר בן 66 מתקרות באפולה, הרקע והנסיבות בבדיקה. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ קרן בצלל.
9: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
6: עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, הנה הפתיח שלנו והיא חזרה אלינו.
2: איזה כיף, בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים, אני כל כך התגעגעתי אליכם, ואני יכולה להגיד לך שהרבה מאזינים היו גם על ההפלגה שהייתי.
1: מה את אומרת?
2: כן, אנחנו מקבלים ממש פידבק ממש טוב, אז כן, אני חזרתי, אני אדבר איתכם על ההפלגה, כי אני ממש רוצה להמליץ לכם על, באמת, אולי לא חשבתם עבר על הפלגה, אבל... אבל אני אספר לכם, כי זה סטארט-אפ.
1: וואו, טוב, אני מתה לשמוע על כל זה. אנחנו קודם כל, אבל נגיד בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור, פאבל גרשביץ' לאורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. אנחנו נתחיל ככה עם איזה שיר כיפי על הבוקר, ואז נקשקש לנו. צביקה פיק.

0: אוקיי, אני חייבת לספר לכם.
1: קדימה.
0: אז אני הפלגתי עם ספינה בשם אפיק של NCL, זה Norwegian Cruise Lines, שזה ספינה אמריקאית, זה כאילו נשמע אירופאית, אבל זה אמריקאית. הכל בפנים זה כאילו בדולרים.
1: אוקיי.
0: וכל פעם שאנחנו עוצרים באיזה יד, זה יורו. Anyway.
1: ומאיפה רגע, מאיפה יוצאת
0: אז
1: הספינה?
0: אז אנחנו יצאנו מרומא, איטליה, ועד לברצלונה, אבל עצרנו באיטליה, בציציל, והיינו בפיזה וראיתי את ה-Leaning Power, Tower of Pisa. אתם יודעים שזה קטן? כאילו, זה לא גבוה בכלל.
1: אה, באמת?
0: כאילו, לא את הייתי. רואה את זה ואת אומרת, מה? אבל אפילו שזה היה, מה זה מרגש לראות את זה, את ההיסטוריה הזאת. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. אני התרגשתי ממש. אבל באמת, זה הצירה שאת רואה את הפיזה, 15 דקות, ואת יכולה כאילו לחזור.
1: זהו, זה אני חייבת להגיד, ראיתי בסטורי שלך, כל הזמן עקבתי אחרי לאן את הולכת, זה, אני ממש קמתי בבוקר עם לי, היום היא פה, היום היא שם, היא יכלה פה, היא יכלה שם, ואני כאילו אמרתי לעצמי, זה כיף כאילו להגיע ליד ולהיות בו זמן מוגבל, כאילו הילדים לא אמרו, בא לי להישאר, אמא בא לי להישאר.
0: ממש לא. ממש לא. אז זה מה שרציתי להגיד. קודם כל, בואי שנייה. אחרי פיזה עצרנו בצרפת. היינו שם במרסי, במונקו, ואחר כך, ו-whatever, ואחר כך ברצלונה. בכל מקרה, חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם משהו. אני כבר, אין דבר, קודם כל אני לא אוהבת לקחת ילדים לחול, כי הם מעצבנים בבית, והם יעצבנו גם בחול. אז אני לא אוהבת את הבזבוז כסף על זה, על ילדים.
1: אבל לפחות שיעצבנו, אז כאילו בחול. כאילו אם כבר מעצבנים, אז לפחות באווירה כיפית.
0: לא, זה לא כיף שאת מוציאה מלא מלא כסף על מעצבנים, שגם לא יזכרו שום דבר, הם קטנים.
1: את חושבת שהם לא יזכרו את הטיול הזה?
0: בוא נגיד, אליאנה לא תזכור, כי היא תזכור, היא תזכור דווקא היא עוד מעט בת שבע, היא תזכור קצת. אבל...
1: אני חושבת שנתתם להם חוויה שזוכרים לכל
0: נכון,
1: החיים.
0: נכון, אבל לא מעניין אותם לראות דברים. לא מעניין אותם היסטוריה, לא מעניין אותם לטייל ברגל. הם מתלוננים, הם לא רוצים ללכת.
1: נכון, זה נכון.
0: אבל בהפלגה, Oh my God, שמה אני לא רואה אותם. וזה מה שאני אוהבת, לטוס לחול ולא לראות את הילדים. הם בכיף שלהם, יש שם פארק מים על הספינה.
1: על הספינה, וואו.
0: יש מגרש כדורגל וכדורסל על הספינה. יש מועדון ילדים עם לוז מטורף שעד 12 בלילה. יש להם מסיבות ואני לא יודעת מה. תקשיבי, מטורף.
1: וואו.
0: יש קסינו, מסעדות מטורפות של שף, כאילו, זה כזה. זה אקסטרה, יש כל מיני אקסטרה, אבל אנחנו עשינו חבילה שאת יודעת, אלכוהול, הכל כלול, והמסעדות שף כלול, ווי-פיי, אנלימיטיד, וסטרימינג כאילו בטלוויזיה בחדר, שזה ביג דיל, כי אי אפשר לעשות חבילת ווי-פיי מחוץ לספינה, את לא יכולה להתקשר לפרטנר ולעשות חבילה, זה אך ורק מהספינה, וזה לא זול, זה 600 שקל or something, אבל אם את עושה את החבילה, אז זה ממש ממש משתלם, כולל הטיפים של כל העובדים and everything. Whatever. קודם כל, העובדים הם מכל העולם, והם כולם כאלו מקצוענים ונחמדים ומפנקים ומחייכים. חלומי, בייב, הייתי בהפלגה חלומית.
1: וואו, אבל okay? בטח חלומית חלומית גם יקרה מאוד מאוד, לא?
0: אבל את יודעת, זה אותו יקר. זה אותו יקר כמו שאת תיסי לחול, טיסות, מלונות, מסעדות, את מטיילת, ולא כיף, I'm sorry. אבל הפלגה זה משהו, אמרנו זהו, that's it. אם אנחנו נוסעים עם הילדים, אפשר לראות גם יעדים, את רואה עולם.
1: זהו, אתם את ממש זכיתם לראות את כל אירופה.
0: את יודעת מה זה שהלכתי לאיטליה, צרפת וספרד בתשעה ימים? כאילו זה באמת מטורף. עכשיו לוז של מסיבות, קרחנות, ברים, הופעות. תקשיבי, אני לא יכולה, like, יש כל כך הרבה. עכשיו מה הכי כיף? שאין... אני רעבה. אני לא סובלת את זה שהילדים רעבים. אני, כאילו, זה כל הזמן, כאילו, די, אתם לא רעבים. אתם לא רעבים.
1: רגע, אז מה? אז
0: אתם לא יודעים מה זה רעב, כפרה. אתם לא יודעים מה זה רעב.
1: הם יכולים לקחת חופשי אוכל? כאילו, איך זה עובד?
0: חופשי אוכל, גם היה להם חופשי על הבר, אז הם לוקחים מוקטייל. הם הרגישו מגניבים, הם לוקחים קוקטייל ללא אלכוהול, קולה ללא הפסקה, אפילו גייטורייד. או ויטמין וואטר, כאילו דברים, לא, חבל על הזמן. ארקייד מטורף, אוקיי? יש גם מועדון לילדים שזה 13 עד 17.
1: אה, שזה כאילו לבני נוער, מגניב.
0: כן, עושים להם מסיבות וכל מיני, באמת, כל בוקר את קמה, בלילה, סליחה, שמים לך לוז על המיטה בחדר, לוז מטורף. את לא יודעת כאילו מה לעשות, ללכת לקריוקי אבל... או ללכת להופעה לא, שעשו מייקל
1: לא
0: ג'קסן?
1: לא היה מבאס בכל זאת להגיע ל... לא יודעת, לצרפת, לברצלונה, לזה, ופתאום להבין שאת חייבת לחזור לספינה, לא רוצה להישאר.
0: יש לך 10 שעות. יש לך איזה 10 שעות לצאת החוצה ולטייל. והצ'אט עבד 24/7. הוא אמר לנו איך, איפה לקחת מונית, לאן לעלות את הרכבת. כאילו, באמת, מדהים. והרבה פעמים אמרנו, למה ירדנו? היינו צריכים פשוט להישאר על הספינה.
1: יש כאלה שלא ירדו, שנשארו על הספינה כל היום?
0: מלא, מלא, מלא. כי את עם ילדים, ואת לא רוצה לטייל יותר מדי, ויש כאלו שראו עולם, שלא בא להם עכשיו לרדת. אני לא ראיתי הרבה עולם, אז כן ירדנו, אבל אני יכולה להגיד לך שבוא נגיד פעם הבאה שאני יוצאת להפלגה, אני דואגת שהילדים נשארים על הספינה, ואז בא לי ואני יכולים כאילו ללכת ולטייל בשקט, בסבבה שלנו, and that's it.
1: וואלה לי, פתחת לי את הראש.
0: את יודעת מה זה ש... כל הזמן יש אוכל והם יכולים להזמין להם כנפיים וסלט קיסר וצ'יפס ומה שהם רוצים, הם יכולים לשבת במסעדה ופשוט להזמין, פשוט ככה לבד.
1: ותגידי, את הרגשת צורך לא לדבר עברית שם? זאת אומרת, הרגשת איזה אנטישמיות? הרגשת שמסתכלים עליכם כישראלים?
0: קודם כל, על ההפלגה היו איזה, בוא נגיד, 20% ישראלים. היה כמעט 1,000 ישראלים, שזה היה ממש ממש כיף. הכרנו הרבה חברים חדשים. היה לנו כיף ביחד. הישראלים היו מגובשים, חבל על הזמן.
1: איזה כיף.
0: והרבה אנשים מאמריקה, מניו יורק, מלוס אנג'לס.
1: אז לא, לא הייתה בעיה לצעוק. חיים, תביא את זה,
0: לא, הם מאוד אהבו אותנו. חבר'ה, אני חושבת שכל האנטישמיות נמצא יותר ברשת. שירדנו באיטליה או בצרפת, אז שם את רואה כל מיני מדבקות על מסעדות, Free Palestine וזה, שאוי, זה כל כך מפריע. וחבר שלי, אילן, שהיה איתנו, אמר, אני הולך להוריד את המדבקה. אני אומר, אילן, בוא, לא, אל תתעסק בזה.
1: כן, אל תתעסק, ובוא נתקדם, מה שנקרא.
0: אז כן, כן, יש הרבה בני דודים, אבל whatever. אז זהו, אני רציתי להגיד שאני צריכה לעשות highlight, שתיכנסו אליי לאינסטגרם.
1: לגמרי.
0: ותראו את הקרוז הזה.
1: עשית לנו חשק ממש לי.
0: זה וואו, חוויה הכי טובה שהיה לי בחיים. Anyways, that's it. אם יש לכם שאלות, תדברו איתי. אבל זה שווה כל שקל, במיוחד שעשיתי את זה בסוף החופש הגדול, שככה משאיר טעם טוב כזה, את יודעת, בסוף, ואז חוזרים לבית ספר.
1: את חכמה.
0: Yes.
2: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
1: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, בסוגריים, קצת פריירים. ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים, ודוח שמאי חושף פה שזה באמת הפוטנציאל. אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, שנמצאת גם ליד הכבישים 1, 4 ו-44, נמצאת ליד פארק אקולוגי, שתי תחנות מטרו ממש בלב השכונה, שזה משדרג אותה לגמרי, ויש שם 6,500 יחידות דיור, אז אנחנו מדברים על שכונה סופר יקרה.
0: אז עכשיו שימו לב, חברת אמש נדלן, פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, ועכשיו לשבוע הזה, למאזיני רדיו לב המדינה, רוכשים קרקע גיפט למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים. אז חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 63-78, כוכבית 63-78.
1: חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס. כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבעה. כוכבית 6378, כוכבית 6378.
0: 6378. וואו.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל. החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר ב... עסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
1: אז לי, מאונייה אחת לאונייה שנייה, הלילה, הלילה. כולם מדברים על זה, אי אפשר שלא לדבר על זה. האונייה אלטלנה אותרה בשלמותה.
0: אוי, זה מטורף.
1: בעומק של 503 מטרים, ממש מול חופי ישראל.
0: מצאו שם זהב וכל מיני כזה.
1: תראי, זה לא ספינת אוצרות.
0: I got gadgets and gizmos of plenty.
1: קרוב, קרוב לזה, אבל זה ספינה מאוד מאוד מדוברת בתקופת ממשלת בן גוריון ובגין.
0: אבל היה ג'וס עם ביבי ובן גוריון.
1: אז זהו, אז זהו, אז אנחנו פחות בהיסטוריה, ואנחנו יותר במה שנקרא בג'וס וברכילות.
0: נכון.
1: אז בעצם בן גביר הגיע כדי לדבר על זה במוזיאון האצל, ואז ביבי רצה לדבר על זה דווקא לא איתו ביחד, אלא בחוף הים, ודרך אגב, המאבטחים של ביבי התחילו לפנות את המתרחצים מהים, כי ביבי צריך להגיע.
0: וואו.
1: מה שנקרא, הפריעו להם, נראה לי פחות סבבה, לא משנה, את יודעת.
0: מה זה מוזר? כי חשבתי שהוא כבר עמך, בא לעדן בן זקן.
1: בדיוק. אצל עדן בן זקן לא מפנים את הקהל, אין שום בעיה.
0: הוא באמת היה באפטר פארטי גם, של עדן בן זקן?
1: אני לא יודעת, זה אני לא יודעת.
0: אני לא יודעת אם זה AI או... מה זה היה?
1: גם על ה-AI נדבר היום ונבין.
0: נכון, נכון.
1: אז את מבינה, אז מעדן בן זקן לא מפנים את הקהל, זאת אומרת, אין בעיה שהוא מגיע, ובחוף מפנים.
0: עכשיו מוציאים את הסמינה החוצה,
1: כן? כן, רוצים לדבר על כל הסיפור הזה ולהוציא אותה החוצה, אבל תקשיבי, בן גביר עקץ את ביבי.
0: אוי, מפתיע.
1: ואמר לו, איתי לא רוצים להצטלם, כמו שלא רצו להצטלם עם בגין, ויש שם איזה עניין, כאילו, אי אפשר להתעלם מזה, זה היה הסיפור האמיתי.
0: I'm begging, begging you. אז... Well, מה אני אגיד לך?
1: מה תגידי?
0: זה הריאליטי של המדינה, הריאליטי האמיתית, כל מה שקורה בפוליטיקה, בכנסת, זה ריאליטי ממושך שלא מסתיים לעולם.
1: לא משעמם פה.
0: הרבה ג'וס, הרבה ג'וס שם. אבל יאללה, בסדר, עוד מעט תהיה מוזיאון של הספינה הזאת, וכולנו נזכה לראות אותה כמו הטייטניק.
1: לגמרי, ממש טייטניק, מספינה לספינה.
2: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
4: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, עליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: והנה עוד אחד.
5: יא!
8: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דואר.
4: נים או חייגו, 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מי ענק הנעליים של ישראל?
1: אליטל.
0: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
1: אליטל.
0: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
4: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
5: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
6: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
7: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
12: רדיו לב המדינה.
13: מאירים את המדינה, עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אורייט, אורייט. אוקיי, אני ממש מתרגשת כזה לדבר על זה. אני הייתי באירוע של הגוגל עם הילדים שלי לגבי הג'מיני, זה ה-AI של הגוגל, והם לימדו אותנו ממש איך להשתמש ב-AI בלימודים.
1: למה לא קראת לי? תגידי לי.
0: אני, I'm sorry. זה invitation only. אז יש לי עכשיו כאן לנו את אלירן לוי, נציג דוברות גוגל. ואלירן, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, שלום.
1: בוקר
0: אני
1: טוב.
0: רוצה שבאמת תסביר למאזינים שלנו, ככה תאיר את עיניהם על, על איך הג'מיני של גוגל יעזור לילדים שלנו ללמוד, וזה לא עכשיו צ'יטינג. איך אומרים? אנחנו לא מרמים פה בשיעורי בית וזה, אנחנו מעצימים, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. אבל קודם כל אני רוצה להתחיל בזה שמעיין אהובה תמיד מוזמנת,
1: יש, אני אנצל את ההזמנה הזאת.
0: הם ביגל אלון, יש להם משרדים אימאלה, כן? קפה נדיר.
1: לא, אני אומרת לך את האמת, זה באמת באמת מעניין אותי, אני מבינה שאין לי ברירה, כאילו מה שנקרא להיכנס לטרנד, להבין שזה העולם, ואנחנו עוד נדבר.
0: אני לא יודעת איפה היינו בלי ה-AI, כאילו באמת, אני כל היום.
2: אני לגמרי חושב ש... כן, לגמרי, אילי. אז אני לגמרי חושב שכלי AI איכותיים, החיים כמו שיש לנו בגוגל, יכולים באמת לייעל את תהליך הלמידה, ולהפוך אותו לאפקטיבי יותר גם להורה, גם לילד, ובטח שגם למורים. וכמו שמנכ"ל גוגל אמר לפני כשנתיים, בינה מלאכותית היא המהפכה הכי דרמטית ומשמעותית לאנושות, אפילו יותר מהמצאת האש. ובאמת ה-AI, הבינה מלאכותית, מביאה איתה המון הזדמנויות חדשות, וייעול תהליך הלמידה היא אחת מהן. אני היום בן 40, ואני אומר לכם שכשאני, אם הייתי יכול להיעזר בג'מיני כשאני הייתי ילד, זה היה לגמרי משנה לי את החיים, במיוחד עם ההפרעות קשב שיש לי.
0: ברור.
2: אבל אני רוצה להתחבר גם למה שאמרת מעיין. אני חושב שזה הרבה יותר מטרנד. אני חושב שזה פשוט הדרך החדשה ללמוד. אנחנו יודעים שמערכות חינוך ברחבי העולם חוות לא מעט אתגרים. ביצועי התלמידים יורדים, יש קושי בכוח האדם של מורים ברחבי העולם, ויש הערכה שעד 2030 יהיו חסרים קרוב ל-40 מיליון מורים ברחבי העולם. AI בא לשחק פה תפקיד מאוד משמעותי, והוא יכול באמת לעזור לתלמידים ללמוד טוב יותר. ויש פה גם כמובן זווית של גאווה ישראלית כחול לבן. אז בעצם כל הפיצ'רים של למידה שמוטמעים בתוך ג'מיני, אפליקציית AI של גוגל, מוטמע בהם מודל למידה שנקרא LearnLM, והוא פותח על ידי מהנדסים ישראלים כחול לבן. וככה הם פיתחו את LearnLM, את המודל הזה, יחד עם חוקרי למידה, יחד עם חוקרי מוח, ככה שכל פעם שהורים וילדים פונים לג'מיני כדי לעשות שיעורי בית, כדי ללמוד למבחן, הם מקבלים מודל שהוצב במיוחד כדי לעודד חשיבה ביקורתית, ולא לתת קיצורי דרך. לא לרמות כמו שהילי אמרה מכל.
0: ליהי גרינר, הלו.
2: ליהי גרינר, of course, oh my god.
0: כן, וואו.
1: לא, אבל באמת, איך מוודאים שלא סתם מקבלים תשובה מהר, שממש זוכרים ומפנימים את החומר?
2: אוקיי, אז בעצם יש לנו את הפיצ'ר שנקרא למידה מותאמת אישית, ממש כשנכנסים לאפליקציה ג'מיני, מקליקים על הפלוס, למידה מותאמת אישית, ואז מתחילה איזושהי שיחה דינמיקה מאוד פדגוגית עם ג'מיני, אז אפשר להגיד לו, תעזור לי לפתור את התרגיל הזה, או תלמד אותי על יוון העתיקה, ואז מתחילה שיחה ממש כמו בין מורה לתלמיד. כשג'מיני תמיד שואל שאלות את התלמיד, התלמיד צריך לענות עליהם, התלמיד צריך לפתח את החשיבה שלו, ולבחור כל מיני אופציות, ככה שזה לא כמו חיפוש בגוגל, ששואלים מהי בירת איטליה, ומקבלים רומא, אלא זה ממש דינמיקה שהיא הרבה יותר שיחתית, והרבה יותר מעמיקה בחומר. ויש לנו... כן, בבקשה.
0: לא, רציתי להגיד, גם אפשר לספר לג'מיני על הילד עצמו. הוא בן 12, ADD, קשה לו בלימודים, כאילו להיות קצת יותר ממוקד לילד עצמו ולסגנון של הילד.
2: לגמרי, ואנחנו שומעים לא מעט ממורים בחינוך מיוחד או ממשלבים במערכת החינוך כמה הם משתמשים בג'מיני כדי לעזור לתלמידים עם צרכים שונים. למשל, יש אפשרות בג'מיני לקחת את החומרים למבחן, את סיכומי השיעור, ולהפוך אותם לפודקאסט. ממש פודקאסט מתחיל, ואפשר להזין לזה בדרך לבית ספר, או שאפשר פשוט לבקש מג'מיני, נגיד לומדים בשיעורי מדע על DNA, אז אפשר לבקש מג'מיני, תהפוך לי את זה למודל תלת מימד, שאני אבין איך סליל ה-DNA עובד.
3: אימא, זה מלחיץ אותי.
1: רגע, שנייה, ואני חייבת להבין, זה גם הגרסה, סליחה שאני שואלת, זה גם הגרסה החינמית, מה שנקרא, לכל העם? כאילו, את זה אני יכולה לעשות דרך האפליקציה הפשוטה, כאילו, בלי שאני מנויה?
2: לגמרי, לחלוטין. כל מי שיש לו חשבון ג'ימל, בעצם יש לו חשבון בגוגל, והוא יכול להיכנס וליהנות מכל הפיצ'רים האלה ללמידה.
0: ויש משהו, אם אני עושה את המנוי, אז אני מקבלת כאילו יותר, או יותר זמן, יותר שאלות, כאילו מה העניין הזה?
2: כן, אז בעצם יש אפשרות למשל לפתוח מחברת דיגיטלית לכל מקצוע בבית ספר. אז מי שמנוי בתשלום, אז אפשר לפתוח יותר מחברות דיגיטליות. אבל אני רוצה שנייה לחבר אתכן לאתוס של גוגל, כבר קרוב ל-25 שנה שאנשים פונים למנוע החיפוש שלנו, שאנשים פונים ליוטיוב כדי ללמוד, רופאים לפני ניתוח, מתרעננים בפרוצדורה, תלמידים בטח לפני מבחן, וג'מיני עכשיו נותן עוד כלי מאוד מאוד משמעותי ללמידה, וכן, זה חינם, כמו שמנוע החיפוש שלנו חינם, וכמו שיוטיוב
0: גם פלאש קארדס, איך אומרים בעברית הפלאש קארדס?
2: כרטיסיות לימוד.
0: כרטיסיות לימוד, ישר מכין לך הכל בשביל להדפיס ולהכין, ופשוט הכל. עכשיו, הבן שלי יש לו 13 דפי עבודה, שהוא קיבל בתחילת החופש הגדול, והוא מאיים עליי, אני אעשה את זה ב-AI. אמרתי לו, כפרה, בבקשה, תעשה את זה ב-AI, פליז, אבל תבטיח לי שאתה תקרא כאילו מה שה-AI נותן לך, שאתה קורא את התשובה ואת השאלה, את התשובה, ותסיים את ה-13 דפים האלו, תשתמש ב-AI, עדיף שיעשו את זה מאשר שלא יעשו את זה ויהיו מתוסכלים, you know?
2: אני חושב שזה הרבה יותר עדיף מאשר להעתיק איזשהו טקסט מאיזשהו אתר או אנציקלופדיה אינטרנטית, ובאמת להיות בתוך שיחה עם הפיצ'ר שלנו של למידה מותאמת אישית, ואז שם אין קיצורי דרך. כלומר, התלמיד חייב לענות, חייב להיות מעורב בתהליך של החשיבה כדי לקבל את התשובה. עוד משהו ממש מגניב שאני חייב לספר לכם עליו, זה בעצם היכולת, כשמורידים את אפליקציה ג'מיני לטלפון, להפעיל את המצלמה מתוך האפליקציה, ואז ג'מיני רואה את מה שאנחנו רואים. אז אם אנחנו פותרים, נגיד, תרגיל בחשבון על המחברת, אז הוא רואה את זה בזמן אמת, וממש מלווה אותנו שלב אחרי שלב. תשמעו, לי זה היה נשמע עתידני, אם היו מספרים לי על זה לפני 10 שנים.
1: אתה פותח לנו פה את הראש. אני חייבת לשאול אותך גם על ילדים עם צרכים מיוחדים. אני מניחה שגם פה יש, זאת אומרת, תחשבי על ילדים שקשה להם ללמוד במסגרת הרגילה, שיש להם איזשהם בעיות ללמוד, גם בעיות פיזיות. בוא תיתן לי קצת רקע על זה, איך ג'מיני ככה עוזר להם.
2: אז באמת יש הרבה דרכים שג'מיני יכול לעזור, בין אם זה להקריא טקסטים, בין אם זה להפוך איזשהו תוכן לתמונה, לסרטון, למוזיקה. היום AI יודע עם כמה משפטים להפוך כל דבר לסרטון של 10 שניות, למוזיקה של עד 3 דקות, ולתמונות, ואנחנו יודעים שאנשים שונים לומדים בדרכים שונות, וזה משהו שמאוד מנגיש למידה.
1: עכשיו רגע, אני רוצה להגיד, זהו, אנחנו בהתרגשות פה.
0: אני רוצה לשבת עם מייקל שלי על ה-13 דפים האלה, ונראה לי אני עומדת לתת בראש.
1: שג'מינה יהפוך את זה לשיר ראפ, כזה.
0: לא, במיוחד עם חשבון, זה מה זה קשה? אוקיי,
1: קוראי. אני רוצה רגע לשאול, מה שנקרא האדם הפשוט אני, שלא הייתה בכנס ובהרצאות שלך אלירן, האדם פשוט, איך אני יכולה לעלות על כל היכולות האלה של ג'מיני? אתם עושים איזה שהם הרצאות, סדנאות, משהו שאנשים יכולים לבוא ולקבל מכם את כל הכלים האלה ואת הידע?
0: יש את הג'מיני לכלים.
1: לא, לא, לא. זאת אומרת, אלירן פותח לנו פה את הראש, איך אני יכולה להגיע לדברים האלה בעצם?
2: אז כמו תמיד, באתר שלנו יש הסבר מפורט, כשמחפשים למידה עם ג'מיני בגוגל, נכנסים לאתר של ג'מיני שממש מיועד להסבר על איך לומדים איתו, ויש שם הסבר של הרבה פיצ'רים. אני חושב מה שהכי חשוב לזכור זה שממש לפני כמה ימים השקנו פיצ'ר חדש. כשנכנסים לאפליקציה ג'מיני בתפריט הצד, יש משהו שנקרא מרחב למידה, וזה מאוד אינטואיטיבי ברגע שנכנסים לשם. אפשר להעלות את הסילבוס, את לוח הבחינות, וזה מיד שולח זימונים ליומן שלכם עם כל הדברים שצריך לזכור. זה ישר עושה סדר, זה ישר ממליץ לפתוח מחברות דיגיטליות למקצועות ספציפיים, ומשם שם כבר זה מאוד אינטואיטיבי. כלומר, כל מה שצריך היום זה בתוך השיחה הזאת להגיד לג'מיני, תבחן אותי על, ומקבלים שאלון אינטראקטיבי עם תשובות, עם רמזים, עם הסברים.
0: יואו, אני מתרגשת. לירן, אני מתרגשת. הילד שלי עומד לפרוח.
2: יאללה, אמן.
1: אומייגאד. לירן, אתה הערת את עינינו, פתחת לנו את הראש, ואני דורשת שאתה תבוא שוב ולספר לנו על עוד חידושים כאלה, גם בהקשר של למידה עם ילדים, וגם בהקשר של החיים הבוגרים שלנו, ויש גם אפליקציה. זה לא זה, אוקיי, אבל זהו, אנחנו כל כך פה בעניין באולפן, ואנחנו נרצה עוד לדבר איתך, בינתיים אנחנו נגיד לך תודה רבה רבה, אלירן לוי מדברות גוגל ישראל.
0: כן, אז חבר'ה, אנחנו חוזרים ללימודים אוטוטו, וג'מיני נכנס לנו לחיים עמוק עמוק, ואנחנו באמת נלמד יותר טוב, כולנו, כולנו, יחד עם הילדים שלנו, כי את יודעת, אנחנו צריכים להיות חלק מזה. אז אלירן לוי, נציג דוברות גוגל, תודה רבה, ואנחנו עוד נדבר איתך.
2: תודה לכם.
0: יאללה, שיהיה בוקר טוב.
4: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
5: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי שקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
7: רדיו לב המדינה.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חודש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
2: דקל קמילה. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס, רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
5: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
5: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, נתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
11: המימון. שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
12: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
15: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא. ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא, הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך, גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים.
16: וזה בטוח, באמת, זה ראשון לציון. חבר'ה, זה לא סתם, זה כאן.
15: וזה רובע הפארק הצפוני, שזו שכונת היוקרה הבאה של השפלה, ושימי לב לי, היא גם נמצאת ליד כבישים ראשיים, 1-4-44, שזה באמת כבישים ראשיים, שהיום להיות קרוב לכבישים עם כל הפקקים, רק תצא כבר מהעיר. שתי תחנות מטרו בלב השכונה, שאת יודעת שבחול זה הדבר, זה השכונות הכי נחשבות. יש שם פארק אקולוגי, אגם טבעי, 6,500 יחידות דיור, ודוח שמי בעצמו חושף פוטנציאל רווח מטורף של מיליון שקלים. המדינה ביחד עם עיריית ראשון לציון הכריזה על האזור כמתחם מועדף לדיור ושם אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה.
16: אוקיי, אז this one right here?
15: כן, כן, כן, okay. הנה, הנה, מכאן אנחנו נכון, ממשיכים. Okay.
16: אז אנחנו מדברים על שכונת סופר יוקרה, עם פארק אקולוגי ענק, כמו שאמרת, טבעי, שתי תחנות מטרו, אמרת את זה גם, אז, אבל עכשיו שימו לב, חבר'ה, חברת אמש נדלן, אוקיי? אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסל. אל תפספסו את זה, נראה לי שגם אני לא מפספסת את זה, אנחנו נדבר איתם. קרקע פרטית, יש לכם פריסל עכשיו לקרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. אז ועכשיו, לשבוע הזה למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, גיפט למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים מתנה.
15: איזה מתנה שווה? 3,000 שקלים?
16: That's a lot of money. Mm-hmm. אז חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס. זה הסוד של המשקיעים הגדולים, חברים, לקנות בזול ולגזור את הרווח ההשבחה. כוכבית 63-78.
14: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78.
15: לי, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה שלנו, איך זה עבר מהר?
16: מדהים, אנחנו איתכם עד השעה 10, מהירים את המדינה ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באשדוד והסביבה. תודה למפיקה שלנו את יאלטר ג'קמן, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. חבר'ה, תישארו איתנו,
15: אנחנו ממש תכף חוזרות.
16: יאללה,

0: מכירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן, ראות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
3: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
3: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
3: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
3: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי.
2: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה,
0: איזו מדינה. איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
4: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
3: רק בהופעות בראשון.
5: היי היי היי.
6: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
7: רדיו לב המדינה.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
13: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
14: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
18: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
19: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
21: דלתות חמדיה.
22: חי חי חי.
23: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
24: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
23: במאני טיים, רק ישראכרט.
24: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
26: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
27: עלם.
26: כפוף לתקנון.
27: יהודה מזרחי.
0: מחיר.
14: נבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
1: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
21: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
27: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: רדיו לב המדינה.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
30: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
31: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
32: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
33: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בריאיון כאן ב-79 ב-103 FM כי תמיכה בגדי אייזנקוט לראשות הממשלה תעלה במנדטים לגוש.
34: כי ברגע שאני מכריז שאני תומך בגדי אייזנקוט, באותו רגע אני מאבד שני מנדטים. ואם נפתלי בנט הכריז, אז הוא יאבד בין 3-4 מנדטים. מילא הקולות האלו הם מגיעים לגדי אייזנקוט. לא. הם יגיעו לגוש שני או לא יבואו להצביע. כלומר, אם אנחנו מכריזים מראש על מישהו, אז נניח לגדי במקרה הזה רווח קטן והפסד גדול לגוש. ולכן כרגע כל מפלגה חייבת למקסם את האלקטורט שלה. האלקטורט שלי שונה לגמרי.
33: מציאת שרידי האלטלנה והקרב על הקרדיט בין הליכוד לעוצמה יהודית. שר המורשת עמיחי אליהו חושף כאן במשדר שניסה להשיג את אנשיו של ראש הממשלה נתניהו ולהדכן אותם במציאת הספינה.
35: ניסיתי כמה וכמה פעמים לתפוס את האנשיו של ראש הממשלה ולהודיע להם על הדבר הזה.
33: מה, אתמול? אתמול ניסית?
35: נכון, אתמול, ממש ברגעים הראשונים ששמענו על המציאה.
33: צה"ל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם בגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. ארצות הברית הסירה את סוריה מרשימת המדינות שמוגדרות כתומכות טרור. כתבת חדשות החוץ, קרן בצלאל.
36: הממשל האמריקני ממשיך להוביל מהלכים שמטרתם לסייע לסוריה לשוב לקהילה הבינלאומית. אמש משרד החוץ האמריקני הוציא את סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור. המהלך הוכרז מוקדם יותר השנה, היה נתון לבדיקה של הקונגרס ולמחויבות של ממשלת סוריה בראשות אחמד השארה להרחיק עצמה מכל פעולה של טרור עולמי. הסרתה של סוריה מרשימת המדינות תומכות הטרור תאפשר לדמשק לקבל מארצות הברית סיוע חוץ וגם ייצוא ביטחוני מוגבל.
33: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
37: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
38: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
39: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
40: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות, ואולי אפילו גשם.
0: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
37: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
33: את החדשות עורכת הגר קרני מועלם, ועד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: חזרנו לשעה השנייה של מאירות את המדינה. בוקר טוב, לי.
2: בוקר טוב. יש לנו לוז מהמם. אנחנו גם נדבר היום עם עידו מלכה יותר מאוחר.
1: כן, שספר לנו על השיר החדש שלו.
2: נכון, ויש כל מיני עניינים.
1: יש מלא עניינים שאנחנו צריכות לדבר עליהם.
2: בסדר, אבל בואי נשים שיר ונחזור.
1: יאללה, קדימה.
2: יאללה.
3: תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על הטיר.

0: אז הנה, חזרתם אלינו, אבל לא אמרנו בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, וטכנאי השידור, פאבל גרשביץ'.
1: ועורך המוזיקה, אופר ויינשטיין. You know, עכשיו אנחנו ממש קרובים ל-back to school. אני עוד לא עשיתי את הקניות. עוד לא קניתי. לא, את כבר עשית?
0: אני תמיד ברגע האחרון, אבל כשאני קונה ברגע האחרון, אז יש מלא תורים, ונגמרו המחברות, ונגמרו האפרונות, ונגמרו הקלסרים.
1: רגע, הקטנה שלך, או קטן, רגע.
0: הקטנה שלי עולה לגן חובה, אבל הגדולה עולה לגימל, ואני הייתי חרוצה הפעם לשם שינוי, ובתחילת החופש כזה, כשהתחילו למכור, ממש באתי בין הראשונים
1: לקנות. אז זהו, אז אני צריכה לעשות את הביג שופינג, וכל החרדה שלי כבר חזרה עכשיו, בגלל, יש לי חרדה מקבוצות וואטסאפ. כי יש לי מלא קבוצות, מלא. ועכשיו התחילו הקבוצות כבר לתקתק של הלימודים. יש לי שלושה ילדים, אומרים שלושה או שלוש?
0: שלושה ילדים.
1: Oh, yeah, I'm good. שלושה ילדים. וזה אומר שיש קבוצת הורים, וקבוצה של המחנכים.
0: ויש קבוצת בנות וקבוצת בנים גם.
1: נכון. Mm-hmm. אז הכל כבר התחיל, וכבר, oh my god, אני עוד לא נכנסתי. עוד לא קראתי שום דבר. זה קשה לי נורא. את לא מבינה מה זה עושה לי.
0: כן, כן. האמת, להיכנס ללופ, אתה צריך להיכנס כאילו לכושר, כזה של להיות על כל הקבוצה. ולדעת על כל המפגשים ועל מה להביא ליום הראשון ומה ללבוש ליום
1: הזה. אז אני רוצה להגיד לך מה שאפשר לעשות, אוקיי? לוקחים את ההודעות האלה, מכניסים אותם לצ'אט, אוקיי? או לג'מיני, whatever, לכל AI, ואת מכניסה את זה ואת אומרת להם, תעדכן אותי מה אני באמת צריכה לדעת, והוא ייתן לך נקודות על, יש מפגש לפני הלימודים של הילדים, הם נפגשים בזה, את רוצה שאני אכניס לך את זה לקלנדר? כן, תכניסי את זה לקלנדר.
0: וואי, לי, את פותחת לי את הראש פה איך להשתמש בצ'אט ובג'מיני, כי אני יודעת, גרועה בזה מאוד.
1: יש אסיסטנטים, את יכולה לבנות לך אסיסטנטים קבועים, אסיסטנט לכיתה ג' של הילדה, אסיסטנט לכיתה ז' של הילד, אסיסטנט לכיתה בית של הילדה השנייה, כאילו, והוא יעדכן אותך כל הזמן. את יכולה לעשות שכל לילה הוא ישלח לך הודעה בשעה שאת אומרת.
0: הצ'אט עובד אצלי, כאילו, זה מה שאת אומרת.
1: הוא עובד והוא זוכר, והוא יגיד לך לא לשכוח חולצה לבנה מחר, כזה. אוקיי? אז לא צריך לקרוא את כל ההודעות, כי לי זה מאוד קשה לקרוא עברית כל כך הרבה, זה עושה לי ממש קשה. אם זה היה באנגלית, הייתי מתקתקת את העניינים. אבל זה קשה לי, והצ'אט פשוט עושה את הסדר ממש. אז אני אומרת לכם, חבר'ה, אל, you know, איך אומרים, like, don't, כאילו לא לשבור את הראש.
0: לא לשבור את הראש.
1: לא לשבור את הראש, ותכניסו הכל לתוך הצ'אט, ובום, זה יסגור לכם את הפינה, ויעשה לנו חיים הרבה יותר קלים.
0: אני יוצאת מהתוכנית הזאת היום עם הצ'אט, כאילו יש לי מלא פלנס, אני צריכה לעשות לצ'אט, להגיד לו, צ'אט, תראי מה יצאתי היום, בוא תעשה לי סדר.
1: נכון, כן, ממש ככה.
0: תגידי לי, את שמעת על אדון אסי בוזגלו, שמאיר לחבר של הבת שלו, לבת שלו אייר, בת ה-19, מאיר לחבר על הלבוש שלה, אומר לה, איך נתת לה לצאת ככה? אני הולך לשבור פה את כל המשקופים.
1: אוקיי.
0: היא יצאה כאילו עם בגד, בואי נדבר על זה, יצאה עם בגד ספורט, חליפה אדומה, עם טופ, מה שנקרא, רואים את הגוף, חליפת ספורט, שהיום היא לגיטימית.
1: נראית טוב, צצה, היא נראית מהמם, אבל בואי, אסי מאוד גאה בבת שלו, ואם באמת היה לו איזה הרעה להעיר לחבר, הוא לא היה מצלם את הבת שלו, שכל העוקבים שלו וכל הצפיות האלה, וכל המדינה רואה אותה, אז אם הוא לא היה רוצה, הוא לא היה מעלה. הוא אוהב להשוויץ, שהילדה שלו נראית טוב.
0: לא, עכשיו אני אומרת ככה, בלי אסי בוזגלו, זה לגיטימי שהאבא של הילדה יאיר לחבר על מה שנקרא תרגיע את הבת שלי, תרגיע למה האישה שלך מסתובבת ככה?
1: אבל זה לא באמת, מאמי, הוא צוחק, זה הכי דחקה שלו, כאילו, give me a break.
0: כן, אבל אם אתה דמות ציבורית, אישיות, את יודעת, אני מדברת גם עלייך, יש לך אחריות בדברים שאתה אומר, וכאילו, אותי זה לא סבבה, זה לא מצחיק, זה לא מגניב, אתה לא תגיד לחבר, אתה לא תקטין אותה כאישה.
1: אבל הוא לא, אבל זה זהו, בדיחה. את לא,
0: סבבה, אבל אחר כך זה, אבל לא כולם מבינים את זה כבדיחה, מבינה? ואז כאילו זה מתקבל לא סבבה, אתה גם מקטין אותה כאישה, אתה גם מקטין אותה כאילו אל מול החבר, כאילו צריך להשתלט על האישה הקטנה של מה היא לובשת, וחוץ מזה שתלבש מה שהיא רוצה, והיא גם לבשה בגד מאוד לגיטימי, ומי שלא בא לו שלא יסתכל, כאילו.
1: תראי, הבגד, אני אגיד לך משהו על בגדי ספורט. זה באמת בשביל ספורט, וזה לחדר כושר,
0: זה
1: שאת
0: לא תמיד,
1: נמצאת אפשר... במקום, listen, אני אומרת מה שאני חושבת. כן. אני יודעת שכולם חושבים שזה אופנה להסתובב עם בגדי ספורט. אבל בחדר כושר את עם גוזייה, וכולם עם גוזיות, ואת מרגישים כזה יותר טוב. אבל להסתובב בחוץ עם הגוזייה, ולא לשים, הנה, היום אני עם בגדי ספורט, כי יש לי אימון ישר אחרי השידור, אבל אני שמה חולצה מעל הגוזייה שלי, ואני לא מסתובבת לך ככה שהגוזייה כאילו פתוח ורואים לי את הבטן, זה לא מותם. אני, you know, לפעמים אם אני נכנסת פעם, נכנסת לסופר ככה עם הגוזייה וזה, אני מרגישה ערומה ולא נעים, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה לא בסדר. אני עכשיו רגע, שמה עליונית מעל הבגדי ספורט.
0: ואם היא מרגישה סבבה ללכת ככה, אז היא, זה לא לגיטימי שהיא תלך ככה? כאילו, אם, תראי, אפשר להתווכח על חשוף לא חשוף, אבל היא מרגישה סבבה, והיא רוצה ללכת עם בגדי הספורט, היא יצאה עכשיו מהחדר כושר, והיא רוצה עכשיו ללכת להסתובב ככה, לשבת לקפה עם חברה. ולה זה טוב.
1: בסדר, שתעשה מה שבא לה. אבל אני כן אגיד לה... אז שהאבא
0: שלה לא יגיד לחבר שלה.
1: אבל אני כן אגיד לה, באמת, את הולכת לבית קפה, שימי זה גופייה מעל, את לא צריכה להיות עם הגוזייה שלך. כפרה, זה גוזייה, אוקיי?
0: אני לא הולך עם גוזייה ברחוב. אני לא הולך, כי לי זה מרגיש לא בנוח. אבל אם זה מרגיש לה בנוח, היא לא מסתובבת במאה שערים ולא בבני ברק.
1: אז יפה, אז שתהיה גם ערומה ותשים רק המדבקות על הפתמות.
0: הגזמת בין גוזייה לזה. תקשיבי, לי, באמת, היום נועה קירל, אנה זה, כל מי שמכתיבה את האופנה של הצעירות יותר. את יודעת, אנחנו בוגרות יותר, פחות לגיטימי, אבל ילדה בת 19 שרוצה להסתובב ככה בסביבה חילונית.
1: לא, בוגרות, סבבה. ילדות פחות.
0: אבל היא בת 19, היא לא ילדה. היא אישה צעירה בוגרת שיכולה להחליט איך להתלבש, ובטח לא אבא שלה ולא חבר שלה יגידו לה איך ללבוש. וגם אם כן, אם זה מפריע לחבר, אז בחדרי חדרים הוא יבוא ויגיד לה, תקשיבי, okay, לי זה מפריע.
1: זה לא מפריע לו, היא באמת נראית וואו. כל הכבוד לילדה הזאת. היא עשתה באמת שינוי, אני עוקבת אחרי המשפחה הזאת מלא זמן. גם עדי בוזגלו, שעשתה שינוי דרסטי, היא נראית מדהים, ואני מתה על זה שהיא עפה על עצמה וכיף לה וטוב לה, כי כל הזמן היה שם קומפטישן עם מירן שנראית טיל וכל הנשים של האחים
0: חבר'ה,
1: you know, ועדי הייתה המלאונת במשפחה כל הזמן,
0: שזה גם בסדר, היא נראית מצוין גם כשהיא מלאונת,
1: אבל בייב, היא לא הייתה שמחה, נשמה, היא לא הייתה שמחה, היא לא אהבה איך שהיא נראית, היא לא אהבה על עצמה בכלל, והיום היא עפה באוויר, וכיף לה, וטוב לה, והיא, את רואה את ההבדלים, איך היא הייתה מצטלמת אז, ואיך היא מצטלמת היום. היום היא מסתובבת עם גוזייה.
0: בבקשה.
1: בדיוק כמו הבת שלה.
0: ומה אסי אומר? אל תלכי עם גוזייה?
1: אל תלכי עם גוזייה, אבל מפרסם את זה לכל המדינה. יפה, שכולם יראו את הילדה שלו, ואיך שהיא נראית, בסדר?
0: שכל אחת תעשה מה שטוב לה. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו.
1: תעשי רק מה שאת אוהבת. נכון, נכון, נכון. anyway, whatever, את יודעת שאני הייתי בברצלונה, אני ראיתי את משפחת בוזגלו, את מאור ומירן עם ההורים והילדים, והיינו קצת ביחד, ועצרנו בפריימרק, ומאור עומד בחוץ, מחכה למירן, מגלגל עיניים, יאללה, שתצא כבר. כי את יודעת, את קונה בפריימרק, את זורקת את זה אחרי שבוע, שבועיים, כאילו נגמר הסיפור, זה בגדים מאוד זולים, אפילו ש... מצאנו כמה מציאות, בדים, אימאלה. אז זה השופינג היחידי שעשיתי בברצלונה, כי אנחנו רק נחתנו שם, ב-10 הגענו לברצלונה, וב-2 כבר אספו אותי לשדה תעופה. אז כל מה שהיה לנו זה פריימר, כי זה היה ממש ממש קרוב. רציתי מאוד זרה, כי זה חצי מחיר זרה בברצלונה, כן? אוי, אוי, אוי, איך אני רוצה לחזור. בא לי לחזור, מעיין. לא סיימתי, לא מיציתי.
0: טוב, אנחנו עוד נדבר על זה, לי. אני רואה שזה בוער בך, אנחנו עוד נדבר על זה.
1: יאללה.
2: חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
1: שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים, חבר'ה. אלה שמחכים לסוף, אוקיי? וקונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים מחיר מלא, ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע שהיא עדיין, כשהיא עדיין חומר גלם, you know, מתחילת הדרך. אז הם גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים.
0: אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה. אז כמו שלי אמרה, דוח שמי חושף פה פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים. המדינה בעצמה, יחד עם עיריית ראשון לציון, הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף לאפשרה. אנחנו מדברים על שכונה סופר יקרה, עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, ונגישות C לכבישים המרכזיים 1, 4 ו-44. עכשיו שימו לב. חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסייל. קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד, ורק השבוע, שימי לב לי, למאזיני רדיו לב המדינה, לרוכשים קרקע, מקבלים גיפט קארד למגוון רשתות, שימי לב, על סך 3,000 שקלים מתנה. איזה מתנה שווה?
1: איזה שווה. אז חבר'ה, חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 63-78, כוכבית 63-78. חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל המלאי מוגבל, אוקיי? הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם להיכנס. זה הסוד של המשקיעים הגדולים. לקנות בזול ולגזור את הרווח ההשבחה. אז כוכבית 63-78, כוכבית 63-78.
2: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 63-78. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
3: יהודה מזרחי, נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: בואו
5: ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז טושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
8: יהודה מזרחי. מוניות מבית
9: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
12: חי, חי, חי.
13: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
14: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מי ענק הנעליים של ישראל?
16: אליטל!
15: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
16: אליטל!
15: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1. מתראה באליטל.
17: לתקנון
15: המבצע, לזול מביניהם.
17: יהודה מזרחי. נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מה? כוכבית 8345.
16: מוניות מבית.
9: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: רדיו לב המדינה.
23: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
20: ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
21: ענק המימון.
22: רדיו לב המדינה.
23: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אוקיי, ועכשיו אנחנו נדבר עם עידו מלכה, יש שיר חדש.
1: עידו, מה העניינים? בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה העניינים? מה קורה?
0: איזה כיף לדבר איתך. אז יש לך שיר חדש שהוא חשוף לגמרי. מה זה הכי חשוף שלך? ספר לנו קצת.
2: האמת שזה שיר שכתבתי לפני בשנה וחצי בערך. שיר שכתבתי על אהבה שהייתה לי אחרי עוד סבב כזה שהיה לנו של מילואים בעזה. וזה נגמר. ובאותו רגע הרגשתי נורא נורא נורא אבוד. כי הרגשתי שאני כאילו, אני מרגיש שזה נגמר ואני לא יודע כל כך מה לעשות. נכנסתי לאולפן. ומה שנקרא, הוצאתי את כל העצבים על הדף.
1: רגע, רגע, אני חייבת להבין, איך יובל קיבלה את זה שאתה כותב שיר כזה? סליחה?
0: הוא כתב את זה אבל לפני שנה. לא, הם ביחד כבר מעל שנה.
1: בגלל זה אני שואלה, תספר לי, רגע, איך יובל הגיבה.
2: אז אני קודם כל יפה השיר, זה דבר ראשון.
1: מה, היא לא קנאה?
0: למה שהיא תקנה? הוא כל כך אוהב אותה. את יודעת שאין קנאה שיש אהבה אמיתית?

0: רוצה לשמוע מה יש לעידו להגיד.
1: יאללה.
2: אני אגיד לך כזה דבר. כשאנחנו בתור אומנים יודעים לכתוב שיר, אז אנחנו יכולים לכתוב על משהו שלא דבר, לא דווקא קרה עכשיו. הוא צריך לקרות לפני שנה, שנתיים ועשר שנים, אז אנחנו נכנסים רגע למקום הזה וכותבים לנו שיר. אז כאילו, גם היא יכולה לכתוב פתאום שיר שהוא על אהבה, אבל זה סדר מבחינתי, כאילו, אני אפרגן לה בכל דרך אפשרי, זה כאילו המוזיקה שלנו.
0: מה, היא לא אמרה כזה? מה, למה כתבת שהיא ככה? למה כתבת שהיא ככה? מה, זה היה לכם אהבה יותר גדולה משלנו? לא, היא לא הייתה, אני אומרת איך אני הייתי מגיעה.
2: זה לא הייתה אתכה.
0: ותגיד, איך, אם כבר אנחנו מדברים על יובל, איך זה להיות בן זוג שלה, כשהסיפור שלכם בעצם נולד כאילו בטלוויזיה, זה מהמם, זה כאילו...
1: איך זה להיות הבן זוג שלו?
0: נכון, זה לגמרי. אבל איך היה לכם עם זה שבעצם, מה שנקרא, כל הסיפור הזה נולד בפריים טיים?
2: זה היה די טבעי, כאילו, התחלנו בתור חברים טובים, ואז משם זה עבר ל... לכל מה ש... אתה יודע, כל מה שהיה דיבור מאוד מאוד מאוד מאוד חזק בגלל התוכנית, והוא נבנה לאט, ואז פתאום הוא עבר לזוגיות, זה היה כזה, בדי רגע כזה.
1: עכשיו תביני, זה היה קשר רעיל מה שהיה לו, אז זה לא עכשיו...
0: הקשר הקודם. You know.
1: כן, אז היא לגמרי מפרגנת לו, יאללה, תכתוב על הקשר הרעיל שלך, כי אנחנו בקשר ממש ממש טוב ובריא. אז בטח, וגם ככה אנשים יכולים גם להזדהות. לא כל הזמן צריך לדבר על מה שקורה כאן ועכשיו, you know? להוציא סיפורים של פעם, זה הרבה יותר מעניין לדעתי.
0: ועידו, אתה גם עושה המון המון מילואים, נכון?
2: נכון.
0: ומאמר לנו קצת על התקופה הזאת. בכל זאת, זה לא פשוט, בטח כשזה מה שנקרא קורא אותך גם מבת הזוג, גם מהופעות, מלכתוב שירים. תספר לי קצת על התקופה הזאת.
2: אני אגיד לך, קודם כל, אני חושב שכל אחד שעושה מילואים במדינה הזאת, זה קורא אותו באיזשהו מקום מהבית ומהמקום הטבעי שלו. אבל זה קשוח, גם תפס אותי בשנה האחרונה, גם בזמן שעשיתי את הפסטיגל, והיה לנו עוד סבב לפני, והייתי בין עזה לפסטיגל, זה היה כאילו די מוזר.
1: אז פספסת כאילו כל מיני הופעות בפסטיגל, או שאתה יכולת להיות בהכל?
2: זה היה בדיוק בזמן החזרות.
1: אוקיי, ושקוראים לך למילואים, אתה כאילו אוהב את זה? כי יש לי חברים שממש אוהבים לצאת למילואים.
2: בטח, זה כיף, כל הצוות שלי ביחד, זה צוות שהולך איתי מהיום הראשון שלי בצבא.
1: את רואה, אז זה כיף, זה כיף. לא, אני יודעת, כי כולם רוצים את החבר'ה.
2: זה כול הטעם הטוב, כן, אני לא עכשיו דופק ספריט מהבית שיש מילואים, אין מה לעשות, זה קשה לצאת רגע מהמציאות שלנו, אבל אני משתדל, וכל הצוות שלי וכל מי שעושה מילואים משתדל לראות את זה רגע ברוח טובה, אחרת אנחנו לא נוכל לעשות את זה כל פעם מחדש.
0: מה יותר קשה, להופיע מול אלפי אנשים או להיכנס לעזה?
2: וואו, איזה שאלה. נראה לי להופיע מול אלפי אנשים. להיכנס לעזה זה כבר עשיתי תשע פעמים.
1: פינאץ, הוא מרגיש בבית.
0: כן, מה, יותר קשה להופיע מול אלפי אנשים? אתה כאילו לא מרגיש בנוח
2: מספיק כבר? לא, אבל אני מלך מה, אני גם מרגיש נורא נורא נורא בטוח על הבמה. כיף לי על הבמה, אני נהנה, אז כאילו זה בגלל זה שאלה קשה.
0: ומתי...
1: זה קשה כי הוא נהנה גם להיות בעזה ולתת בראש.
0: נהנה בעזה, אני לא יודע.
1: וגם לתת בראש על הבמה.
0: אבל באמת, כן, אתה מרגיש כאילו שזה מורכב להיות מול אלפי אנשים? מעניין אותי, אתה יודע, זה הופעות נורא נורא נורא גדולות.
2: תראי, ככל שההופעות יותר גדולות, ככה יותר קל לך. כאילו, ככל שההופעה יותר אינטימית ואתה יותר רואה אנשים בעיניים, זה הדבר היותר, כאילו, זה מצחיק, אבל זה יותר קשה. אני הופעתי, התארחתי להתקלט על חסון במנורה, ואתה לא מרגיש בכלל את האנשים, כי אתה לא רואה אף אחד, זה כל כך גדול ש...
1: יואו, אתה קולט שאתה הופעת עם עדן חסון ונורא? איזה כיף, איזה הגשמת חלום.
2: זה...
1: מה עשית לפני? מה עשית לפני התוכנית?
2: וואו, לפני התוכנית עבדתי על כל המוזיקה שלי בעצם. אמרתי, הייתי הולך למלא במות פתוחות ועובד כאילו על פרפורמנס בקטע הקיצוני, כאילו כל יום שני הייתי הולך לאותה במה פתוחה ב-11 בלילה, עד שאני לא אוכל להנשים את האוכל מהצלחת, לא הייתי נרגע.
0: איזה כיף שיש את התוכניות האלה, באמת, שנותנות במה לכל כך הרבה חבר'ה צעירים שרוצים, שירו אותם, שרוצים לממש את הפוטנציאל, וזה באמת כאילו נותן הזדמנות. זאת אומרת, זה אמירה נורא בנאלית על הריאליטי, כי באמת ריאליטי עשירה כבר קיימים כל כך הרבה שנים, אבל עדיין, איזה כיף, תחשוב כמה קשה עבדת לפני זה, ופתאום מגלים אותך, ופתאום יש הצלחה.
1: כאילו, מי היה מאמין? Like, עדן בן זקן, כאילו, מה, היא ידע שראש ממשלה ככה יבוא להופעה שלה אחרי החליפה של ה-30 שקל? וואו, אז אנחנו מדברים כאן על וויסקי, שהוא השיר של הרגע הזה, כשאתה יודע שמשהו לא טוב בשבילך, אבל הלב עדיין לא מצליח לשחרר, על הגעגוע למישהי שאתה יודע שאתה צריך לשכוח לגמרי, ועל כל הדברים שאנחנו עושים, רק כדי לא להרגיש את החוסר.
0: נו, מי לא היה בקשר כזה? אז יאללה, בוא נשמע את השיר.
1: יאללה, בוא נקשיב לוויסקי. אני מאוד אוהבת וויסקי. מאוד.
0: עידו מלכה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: בהצלחה, נשמע.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
3: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
2: איזה כיף.
3: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
2: איזה כיף.
3: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
2: חיים של אבא.
4: וואו,
2: איזה כיף.
3: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
0: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. הבית פיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
0: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. We'll be right back.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
5: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
13: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
14: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: רדיו לב המדינה.
18: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. חברת אמש נדלן מביאה את הדיל החם של השנה ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. מסלול אקספרס מואץ של המדינה. ליווי מקצועי צמוד לאורך כל הדרך והזדמנות נדירה לתפוס מקום לפני שכולם מתעוררים. אמש נדלן, כוכבית 63-78.
19: אז שוק הנדלן הישראלי מתחלק לשניים. אלה שמחכים לסוף, קונים דירה מוכנה מקבלן ומשלמים, מה לעשות, מחיר מלא. ואלה שמבינים איפה הכסף הגדול באמת נמצא. הם תופסים את הקרקע כשהיא עדיין חומר גלם בתחילת הדרך. חכמים. גוזרים את הקופון בעצמם ומממשים פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לי. את קולטת?
20: כן, ככה אנשים מתעשרים. זה הדרך הנכונה, הכי נכונה לעשות.
19: נכון, אז תכירו את רובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שכונת היוקרה הבאה של השפלה, ואפילו דוח שמי חושף פה פוטנציאל רווח של מיליון שקלים. המדינה בעצמה, יחד עם עיריית ראשון לציון, הכריזה על האזור הזה כמתחם מועדף לדיור, ושמה אותו על מסלול אקספרס מטורף להפשרה.
20: אז אנחנו מדברים על שכונת סופר יוקרה, עם פארק אקולוגי ענק, אגם טבעי, שתי תחנות מטרו בתוך השכונה, ונגישות C לכבשים המרכזיים. עכשיו, שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשלב הפריסל. קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה החל מ-230 אלף שקלים בלבד. ועכשיו, לשבוע הזה למאזיני רדיו לב המדינה, רוכשים קרקע ומקבלים גיפט קארד למגוון רשתות על סך 3,000 שקלים במתנה. אז חייגו עכשיו לחברת אמש נדלן, כוכבית 6378, כוכבית 6378.
19: חברת אמש נדלן מלווה אתכם לאורך כל הדרך, אבל שימו לב, המלאי מוגבל. הקרקע אינה זמינה לבנייה, ובדיוק בגלל זה כדאי לכם ממש עכשיו להיכנס, כי זה הסוד של המשקיעים הגדולים, לי תקשיבי, לקנות בזול ולגזור את רווח ההשבחה.
20: נכון, ככה עושים את זה ראשון לציון.
19: 6378, כוכבית 6378.
17: אמש נדלן מציעה לכם קרקע פרטית בטאבו ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון. קרקע עם זכות לדירה בשלב הפריסייל, החל מ-230 אלף שקלים בלבד. פוטנציאל רווח מטורף של כמיליון שקלים לפי דוח שמאי. מדובר בעסקה שפשוט אסור לכם לפספס. אמש נדלן, חייגו, כוכבית 6378.
20: אז זהו, היה ממש כיף לחזור.
19: ממש כיף לי שחזרת לי, ויש לך עוד כל כך הרבה סיפורים, והיום הארת את עיניי גם על הספינה הזאת, וגם למדתי על ה-AI, ועשית לי חשק גם לטוס לאירופה, ולשוט שם בספינה בין מדינה למדינה, וגם ללמוד יותר על ה-AI. בקיצור, היום אני החכמתי ממך.
20: ואיך כזה להתפטר קצת מהילדים, את יודעת?
19: שזה המסר.
20: Right, אז חבר'ה, תודה. תודה לכם, ותודה רבה למפיקה ועורכת שלנו, אתי אלתר ג'קמן, לטכנאי פאבה גרשבץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו נהיה איתכם מחר מ-8 עד 10 ב-91 FM, וישר אחרינו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.
19: יאללה, אז שיהיה לכם בוקר טוב.
20: בוקר טוב.

0: מכירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-999 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה, מתנה, ספורי קפה.
2: קובץ!
3: דבר אליי, קבבוס!
2: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
3: שנה לתוכנית?
2: שנה לאיזו מדינה?
3: חייבים לעשות משהו.
2: מה נעשה?
3: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
2: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
3: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה?

0: בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. יום חמישי, 27 באוגוסט, מ-11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלי הקורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
3: תספרו צ'קו.
2: הנה אחד.
4: מי עוד אחד?
2: יא!
1: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
5: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
7: דלתות חמדיה.
8: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
9: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
10: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
12: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
13: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.
14: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
17: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
18: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
20: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס היום לאי גיוס החרדים בתקופת ממשלתו. הנה דברים שאמר בריאיון לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, ב-103 FM.
21: אני כראש ממשלה עוד לא הבנו שצריך להגדיל את צה"ל. זה היה לפני 7 באוקטובר, היעד שלי היה אחר.
22: המחסור בכוח אדם בצה"ל זה לא בעיה חדשה.
21: עד 7 באוקטובר התפיסה שלי הייתה לשים על הול את הנושא הצבאי ולדאוג שהם יכנסו למעגל העבודה וישלמו מיסים.
20: במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים בשעה זו סמוך למעבר כרם שלום, במחאה על כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. צהל והמשטרה סיכלו הלילה הברחת כלי נשק בגשר אדם שבגבול ירדן. בזכות מערבים שהוקמו נתפסו 10 אקדחים ונעצרו 2 תושבי יריחו בשנות ה-20 לחייהם. עורך דין בשנות ה-60 לחייו, תושב טירה, נעצר בחשד שזייף מסמכים עבור נהגים שרישיונם נשלל כדי לאפשר להם להמשיך לנהוג. חוקרים פשטו הבוקר על ביתו ומשרדו, והמשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר בהיר ועלייה קלה בטמפרטורות. עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה. צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
23: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור מי גבע ועד כאן מחדשות 12.

0: בעיקר בוכה. בוקר טוב, סתם חס וחלילה. בוקר אור, בוקר טוב, יום שלישי שלוש פעמים כי טוב, יאללה שרק נצחק ונחייך, ועוד סיפור של אהבה, מתחילו עכשיו.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: וואלה, אני בשוק, קודם כל הכל עובד פה. הילדים שלי היו פה אתמול בסיור. אין כפתור אחד שהם לא לחצו, אבל הכל בסדר. אני רואה שהאובן עובד כרגיל, אז כבר אינחת רווחה. ומה איתכם? איך אתם שורדים? יאללה, עוד שבוע לחופש הגדול שלנו. בינתיים תהנו עם הילדים, זה באמת, הקלישה הזאת של עוד נתגעגע היא באמת נכונה. אז בואו ננצל כל רגע ונהנה איתם ביחד. איפה שלא תהיו, אנחנו רוצים להיות איתכם ולשדר לכם ברקע איזה פסקול הכי כיפי שיכול להיות. תבקשו בשבילכם, תבקשו בשביל מישהו שאתם אוהבים, לילדים שלכם, הכל הולך פה. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק. וגם הבוקר תמונה מרגשת עלתה שם. גם הסיפור שמאחוריה, שנמצא בתגובה הראשונה. אז תיכנסו, מורן, באמת, עלו לי דמעות כשקראתי את מה שכתבת. ואתם מוזמנים להיות יחד איתנו עד 12, עם אופר ויינשטיין שעורך את המוזיקה, רוחם על המגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ טכנאי השידור. ועכשיו התור לאהבה, אז תפנו את הכל הצידה.

כמה השיר הזה יפה עם הלב, וזה כמובן עוזי חיטמן שגם כתב וגם מלחין, למרות שכולם מכירים את הביצוע של אריק איינשטיין. יורם, איך אתה מבקש שיר של שימי תבורי, שפתחתי את השידור עם שימי תבורי, לפני, זה היה לפני 5 דקות, פתחנו עם עוד סיפור אחד של אהבה, אז נקדיש את השיר הבא לתומר. אתה כותב, מזל טוב ליום ההולדת, התחדש על המכונית, בהצלחה בפתיחת חנות הרהיטים החדשה, מיורם, אחיך שאוהב אותך כל כך, ונקדיש את שמיים של יגאל בשן, שרק יחייכו אליך. רהיטים זה טוב, אני צריכה.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים.

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: עדיין שער גם מהשמיים. יגאל בשן האהוב והיקר, זיכרונו לברכה. אהבה לנצח, עכשיו נעבור להקדשה שמימית. איריטוש, את חוגגת יום הולדת היום. בעלך אלי כל כך התרגש, הוא שלח כבר אתמול את הברכה, והוא כותב לאשתי היקרה והאהובה, אירית חברוני, אני רוצה לאחל לך מזל טוב ליום הולדתך, שיתגשמו כל משאלות ליבך, שתהיה לנו המון המון נחת מהילדים היקרים שלנו, אלמוג, עידן ושקד המופלאים. אני רוצה להגיד לך שאת האימא הכי טובה בעולם, והאישה הכי הכי טובה בעולם. את פשוט מדהימה, ואני אוהב אותך על מלא. מבעלך אלי חברוני, שגם ביקש להקדיש לך את השיר הבא. וכמובן גם מאיתנו, ממני, מכל הצוות פה, עירית, היקרה. שתהיה לך שנה מדהימה, מלאת אושר ואהבה. אמן.
1: מספרים עליי שאני

0: פרסומות ממש קצרות. בצד השני אושר כהן.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: שאני אתקפל, וזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

מי שבא ואומר באמת של האמת, התכוננו לחרטות ברטות בערימות. קרן כותב לי שוקי, את יודעת איך הופכים חתולה לכלבה? מתחתנים איתה. מקווה שאשתך לא מאזינה לשידור, שוקי. בכל מקרה יש לנו ספה במרתף, מה זה נוכח, חבל על הזמן.

איתי לוי, אני נשבע. רגע, נתחיל את זה מההתחלה. את 4 לפנות בוקר, המאזינה אדווה כותבת, קרן, לא ישנתי כל הלילה. חשבתי איזו הקדשה אני אשלח בבוקר. התהפכתי במיטה, לא יודעת מה עבר עליי, אם אפשר איזשהו שיר מעורר, את כותבת. כמוני כמוך, רואי אדווה, היה לי לילה סיוט. בחיי לא הצלחתי להירדם, כל הלילה הסתובבתי, ישנתי 5 דקות, התעוררתי, גללתי בטלפון מה שעוד יותר מהיר, ואז עוד יותר התעוררתי, ירדתי למטה לשתות מים. בקיצור, סיוט כמו שאת אומרת. אז הנה, אני מקדישה את זה גם לך וגם לעצמי. אבל הלילה נשען טוב, נכון אדווה?

0: טמפרטורה, מה הטמפרטורה בפורטופינו? זאת הזדמנות טובה לספר לכם שמחר ומחרתיים אני לא פה, אני טסה לחתונה. אבל לא נורא, תהיה מוזיקה טובה במקום. כן, פאבל, כן. הזמינו אותי, איך יזמינו אותי? אני מדליפה הכל, איך יזמינו אותי, פאבל? אבל שני דברים, אחד, יש לי חברה. שבאמת טסה לחתונה, קוראים לה שרית. שרית, תעשו חיים משוגעים ותלחשי מזל טוב גם מאיתנו בחופה. ודבר שני, צאו לאיש מעברידים מהקישקה, שחררו, שיתחתן איך שבא לו, איפה שבא לו, איזה רב שבא לו, ובלוקיישן שבא לו. בקיצור, הרבה הרבה מזל טוב, בעזרת השם, שיהיה להם בית מאושר מלא באהבה. יאללה, פרסומות, בצד השני של הפרסומות, מרגול.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
4: כפוף לתנאי המבצע.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: קיריים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
12: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
3: מוניות מבית. תדע לכם להגיע. מילה של יהודה.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

מרגול, רק שמור אותי מאוהביי. פאבל הטכנאי כותב לי בפרטי, קרן, מה, את לא משדרת מחר ומחרתיים? פאבל, אני צחקתי, אני לא באמת טסה לחתונה של עומר אדם, משדרת באבו אבו. כמו שאמרתי, חברה שלי שרית כן טסה באמת, אני לא. הנה עידן רייכל, הבקשה שלך שנית.

יאללה, שרבטו כמה מילים יפות, אנחנו כבר נעשה את כל השאר. או כמו שאני אומרת לילדים שלי, אם אין משהו טוב להגיד, לא אומרים. מירי כותבת, כאשר אתם מסירים אנשים מסוימים מחייכם, אתם מפנים מקום לאנשים טובים יותר. אז אל תעססו. וזהו, עם זה אנחנו נסגור את השעה. ועם נבלה, שכותבת, קרן היום, אני לא בהאזנה. מה זה את לא בהאזנה? מי נתן יום חופש? לא עבר שום אישור פה, לא היה שום טופס. אבל אני מעדכנת שעדן חסון חוגג היום 32. מזל טוב עדן, אני מתה על הבחור הזה. הנה, הבאנו לך שמפניות. מיד אחרי הסיבוב, בלי חדשות, חוזרים לשעה השנייה.

0: הסוס של חלומות, כל השאלות בלילה נפתעות, סך הכל היה לנו טוב, היה לי טוב,
1: אני לא צהיתי שהסוף קרוב.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-999 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה
0: בחסות. ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, סלון פינתי רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית, 8345.
5: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: קיריים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסן החשמל.
10: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
5: יהודה מזרחי.
4: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבית 8345.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
14: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילור.

שלכם לנצח, רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח, ואנחנו מחכים לכם להקדשות שלכם, למסרים שלכם, 072-5-291 או בפייסבוק. אני מזכירה את התחרות שלנו, תחרות הצילומים, שצריכים להיות מאוד מקוריים, מאוד לרגש אותנו, להצחיק אותנו, או כל דבר אחר שבאמת יעשה לנו את זה, ונרצה להעלות את התמונה שלכם בפוסט. לא AI, אלא תמונות אמיתיות מרגשות מהחיים. מגיעות המון המון תמונות, חלקם עם ילדים, אני מעדיפה לא להעלות תמונות של ילדים בעמוד שלנו, אבל דברים אחרים בשמחה, והילדים שלכם באמת הכי יפים בעולם, חמסה, שאלוהים ישמור עליהם, אבל זה נראה לי פחות מתאים בדף הפייסבוק. מורן, אמירה, שאלתה היום את התמונה, אני הכנתי לך שיר, אז תכף אני אקריא גם את כל מה שמתלווה לתמונה שבחרנו בה. ששלחת, אבל בינתיים חגי תאבש שלח לי תמונה מאוד מאוד יפה, מרגשת, של אימא שלו, בשחור לבן, עם שוליים כאלה מתקלפים, שעולה ממנה ריח נוסטלגי מאוד, ואתה כותב, אימא, השנה ציינו 25 שנים לפטירתך. לא אשכח שתמיד יצאת לעבודה כל כך מוקדם בבוקר, כדי לחזור בזמן להכין את ארוחת הצהריים עבורנו. כשהיינו מגיעים הביתה, הגשת לנו את הארוחה, את המרק, את הפיתות שהיית מכינה. כל יום שישי היית קמה מוקדם מאוד להכין את כל המאכלים שאנחנו אוהבים. לחוך, מרק ודגים. בחגים היית עושה לנו מלאווח, וגם לא היית מוותרת ומזמינה את כל השכנים שלנו. כשהיינו מגיעים מהצבא, אחרי שלא היינו קרוב לחודש בבית, תמיד דאגת שנלך מצוידים היטב לבסיס. וגם כשלא זכית לראות את הנכדים האחרונים שלך ואת הנינים, אני יודע שאת שם בשמיים מתפללת ושומרת עלינו, על המשפחה, על החיילים ועל כל כוחות הביטחון.

אבנר הררי חיה פצועה. אבינו, ביקשת שאני אעדכן אותך, שתוכל להקליט, סבבה, אתה בהאזנה? שודר לי בטלפתיה שכן. ביקשת להקדיש את השיר הבא, מאבא אבינו, לאבישג וסלי מלאסה, שאתה כל כך אוהב, אתם כל העולם שלי, אהובות יקרות, ושלכן רק טוב בחיים, אבא ידאג לכל השאר.

0: הנצח. עם קרן קדישולו. בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: קובץ!
4: דבר אליי, קבבוס!
3: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
4: שנה לתוכנית?
3: שנה לאיזו מדינה?
4: חייבים לעשות משהו.
3: מה נעשה?
4: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
3: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
4: וואלה, שכנעת אותי.
5: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה,
1: איזו מדינה. איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
4: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
3: רק בהופעות בראשון.
6: היי היי היי.
7: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
8: רדיו לב המדינה.
9: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
15: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
16: מי ענק הנעליים של ישראל?
17: אליטל!
16: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
17: אליטל!
16: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל.
17: אליטל.
16: כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס,

0: ביותר. ענק המימון. יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

שנשכח מהצרות הלילה הבוקר, ושיהיה רק טוב, אמן. מרוב שתפסת מרובה לא תפסת, שירה, את ביקשת משהו שמח, וזה פחות בווייב של השיר הזה, ככה לעלות פתאום בפול ווליום בקצב. אז נלך רגע על הבקשה של עידן, אם אפשר חיים משה. בטח אפשר, חיים משה תמיד בא בטוב, וגם חבר שלנו. ותכף גם ההקדשה ששלח אופר. וואי, אופר, איזו הקדשה.

0: נתנו ללב.
1: עם בקבוק של מתאוס כל אחת נראית יפה. עכשיו נשמע מה העניינים אצל אליקו, ואחרי מורן אמירה, יד ביד.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. חמישה מחקים, סרגל, מתכת. מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד. מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים, קורנפלקס, 750 גרם ב12.90 שקלים, סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים, התחייבות למחירי בום. ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, בראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
2: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. וואי, יש מלא הקדשות עדיין שלא הגעתי אליהן וממש מעט זמן. אז אני אקצר קצת את הטקסט שלך מורן, אבל הבוקר בדף הפייסבוק שלנו בתחרות, תחרות הצילומים, מופיעה מורן, שהיד שלה תומנת יד מבוגרת עם לק אדום. ואת כותבת, חיפשתי מקום להתנדב. ראיתי פוסט בפייסבוק, לארח חברה לאישה בבית אבות ביישוב שלי. כמובן שישר שלחתי הודעה, ומהר מאוד נפגשנו. בהתחלה עשתה עליי שרירים ופוזות, לא ממקום של רוע, אלא ממקום שהיא כבר הייתה עייפה מהחיים. אבל לאט לאט התחלנו לדבר. היא סיפרה לי, שיתפה על החיים שהיו לה. הכירה לי את חווה אלברשטיין, ואני הכרתי לה את הזמרת אדל. שיחקנו ארץ ציר ודמקה. פעם בשבוע הייתי באה ומחדשת לה את הלק האדום בציפורניים. ממפגש של פעם בשבוע זה הפך לשלושה, חמישה, וכמעט כל יום הייתי אצלה. גם בעלי והילדים הצטרפו אליי בימי שבת, היינו מביאים לה קופסאות של פירות כמו שהיא אהבה. בשישי הבן הקטן שלי היה הולך להביא לה פרחים. יום אחד אמרה שנמאס לה בביצה הקשה בארוחת הערב ושהיא הייתה רוצה לצאת. אז ביקשתי אישור מיוחד וקבענו לה מסעדה. היא התרגשה בטירוף, סירקתי אותה, הלבשתי אותה, והיא אפילו ביקשה סומק ואודם אדום. אכלה רביולי וקרם ברולה, ונהנתה בטירוף. היו לה מסעדות בעבר, אז היא העריכה אוכל טוב. אבל לאט לאט מצבה הידרדר, ראיתי שהמבט הולך ומתרוקן, האנרגיות הרדו והתחילה לשקוע. כמה שעות לפני שהיא נפטרה, היא ביקשה לנשק אותי ולהודות לי על חצי שנה אחרונה שבה הכנסתי לאור. ואת כותבת, אני מתגעגעת בטירוף לנוע שלי, וגם באמת צילום המרגש וגם השיר המרגש הזה, שהולכים לחיבוק מנחם ממני. ומה שהכי יפה בעיניי, זו באמת ההשראה על הילדים שלך. גדולה מהחיים את, מורן היקרה.

0: מאזינים לאהבה לנצח עם קרן גדיש מילון.
1: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
2: רדיו לב המדינה,

0: רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
2: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
6: מוניות מבית טוב. תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
7: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
9: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת הנשקך אלף נשיקות.
1: 999 ועוד אחת אל ציונה מבעלך רובן, והוא כותב: ציונה רעייתי וחברתי היקרה, אני שמח על 50 שנות נישואין איתך. מודה לאלוהים כל יום שאני רואה אותך, אישה שכל כולה דאגה ושמירה על המשפחה, על איחוד הילדים, הנכדים. אישה יפה שלי, אני אוהב אותך מעמקי נשמתי. את האור הגדול בחיינו, תודה שבזכותך אנחנו דבקים כל השנים יחד זה בזו. מאחל עוד המון המון שנים בריאות ומאושרות מבעלך רובן. וכמובן גם מאיתנו, ואם חשבתם שרובן כתב ברכה מרגשת, אתם צודקים, אבל וואי, אופר, אני מציעה לכל המאזינות שלי לסגור לרגע את הרדיו, כי אתם לא תעמדו בזה. מיטל, מה זה זכית ובגדול? אהובה שלי, כותב לך אופר, 45. כשאני מסתכל על המספר הזה, הדבר שהכי מרגש אותי הוא לדעת שכבר 30 שנה אני זוכה לחגוג איתך את יום ההולדת שלך. 30 שנה של חיים משותפים, של זיכרונות, של רגעים קטנים וגדולים, של צחוק ודמעות, של מילים ומראות שרק אנחנו נדע להבין, של חלומות שהגשמנו, ובעיקר חלומות שעוד מחכים לנו. השנה האחרונה הייתה שנה שלא נשכח, שנה מאתגרת, עמוסה ברגשות, בריגושים, בשינויים ובהתמודדויות, אבל גם שנה של הישגים, גאווה והמון רגעים שהזכירו לי איזו משפחה מדהימה בנינו יחד. ובתוך כל זה אני מסתכל עלייך ורואה את האישה שאני אוהב, אבל גם הרבה מעבר לזה. אני רואה את האימא המדהימה שאת, את האהבה האינסופית שלך לילדים, את הדאגה, הנתינה, החיבוק, הכוח שלך להיות שם תמיד בשביל כולם, תמיד. לראות אותך כאימא, זו אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי בחיים. ואני רואה גם את החברה הכי טובה שלי. זאת שאני רוצה לספר לראשונה כשקורה לי משהו טוב. וזאת שאני רוצה לידי כשהחיים קצת פחות פשוטים. זאת שמכירה אותי באמת, ותמיד אני מגלה שזה יותר ממה שאני מכיר את עצמי. 30 שנה שאנחנו חוגגים ימי הולדת יחד, ובכל שנה שעוברת, אני מבין יותר עד כמה הדרך שעשינו היא הדבר האמיתי. לא רק הרגעים הגדולים והיפים, אלא דווקא כל החיים שביניהם. הבית, המשפחה, השגרה, החוויות, הוויכוחים, הצחוקים, הדאגות, ההצלחות, הסיפור שלנו, שתודה לאל הוא כל כך מיוחד, יחיד ואמיתי. ביום הולדת 45 שלך, סליחה, אני מאחל לך קודם כל שתהיי בריאה, שתמשיכי להגשים, להתרגש, לצחוק, לאהוב, וליהנות מכל מה שבנינו ומכל מה שעוד מחכה לנו. הוא מבטיח שאמשיך לעשות הכל, אבל הכל כדי שתהיה מאושרת. ואני מאחל לעצמי רק דבר אחד, שנזכה לחגוג יחד עוד המון ימי הולדת, בדיוק כמו שאנחנו עושים כבר 30 שנה, שנמשיך לבחור אחד בשנייה, לחלום יחד, לצחוק יחד, להתמודד יחד, ובעיקר לאהוב. אז מיטל שלי, מזל טוב אהובה שלי, 45 שלך, 30 שלנו, וסיפור אחד שלא הייתי מחליף בשום סיפור אחר בעולם. מבעלך אופר, שגם ביקש את בר צברי. וגם איתנו, ראית? אמרתי 40, רציתי להשאיר אותך צעירה בעוד 5 שנים. מזל.

איך היא לא תחייך אליך, אופר, אחרי הקדשה כזאת? וואו, מיטל, זכית בגדול, וסיבכת את כל המאזינים הגברים שלי עכשיו. שכל הנשים שלהן יצפו גם להקדשות כאלה. מהממים אתם, ושוב, מזל טוב, מיטל היקרה. וואו, אנחנו חותמים, שיר עלה. ממש נשארו לנו, אני יודעת, שתי דקות מהשיר, אז נקדיש אותו להודיה, קלה מהממת שלנו שחוגגת יום הולדת, גם יום הולדת וגם יום נישואין. מזל טוב ענקי, כפול ומכופל, מאחלים לך את כל הטוב שקיים בעולם. נחת מהילדים המקסימים שלך, שלום בית עם נועם, וכל משאלות ליבך שהתגשמו לטובה, אמן, לטובה ולברכה, אוהבים אותך מלא, אין עלייך, מודים עלייך, הודיה. ביקשו משהו שמח. אז הלכתי על זה, ושכולם ירוסו עד אלייך, עוד היה שיהיה הרבה הרבה מזל טוב. זכית בשירה. תודה רבה לכם, שיהיה לכם יום מקסים, מלא באושר, מלא באהבה, יום קל. תודה גם לאופר קה, לטילה, לרוחמה, ולפאבל, אחרי איזו מדינה מיוחדת במינה. ניפגש מחר בעזרת השם, נשיקות ביוש.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
7: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
9: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר במספר אנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות, כך הודעת דובר צהל. במערכת הפוליטית ביקרו את סוכות, בין היתר נפתלי בנט, גדי אייזנקוט וחילי טרופר. סוכות זכה לביקורת גם מתוך הממשלה, כאשר שר החוץ גדעון סער כתב ברשת אקס, סוכות אינו הריבון בשטחי יהודה ושומרון. החלטות צריכות להתקבל ולהתבצע על ידי המדינה ורשויותיה, צהל וכוחות הביטחון בלבד, כך סער. במקביל לכניסת מסעיות סיוע לרצועת עזה, עשרות מתנועת צו 9 מפגינים היום סמוך למעבר כרם שלום, במחל כניסת הכוחות הזרים לרצועה, מסעיות הסיוע ושיקום חמאס. כתבנו איתי גלאון מציין כי בשל קיום המחאה, כניסת המסעיות היום הוקדמה. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט. כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בוהק, כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
7: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
8: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
9: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.

0: מה, זיקו לך בלב פעם אומרים?
1: אך, מה זה, לא פעם אחת, ועדיין משחקים, עדיין, כל יום זה לשחק עם הלב של הגבר, כל יום, כל יום, גם ביום שלישי בשבוע, אילן, גם היום הזה התחיל באיזשהו...
0: שיחקו לך בלב.
1: כן, לגמרי, לגמרי, אין שקט נפשי, אין שקט נפשי,
0: אני חושב. למה, מה כבד עליך?
1: הכל, החיים עצמם, אילן, החיים עצמם, אבל פה אנחנו באים להתעברר, לשכוח מהכל, אילן, יום שלישי פעמיים כי טוב, 25 לאוגוסט 2026, יש המכנים אותו י"ב באלול תשפ"ו. איזו מדינה, יום שלישי בשבוע, שאפשר לחשב את זה גם כשבוע ימים לקראת סיום החופש הגדול ותחילת המערכה הנוספת עם איראן.
0: אה, כן?
1: נראה ככה, לא יודע, הרבה, אני שומע
0: רחש בחש. מה אתה שומע?
1: אני שומע רחש בחש כזה.
0: אתה, מאז שיש לך חברים במוסד, אתה יודע הכל.
1: לא, לא, לא, לא. גם אני לא שומע שום דבר מכיוון יפה בן דוד עד עכשיו, אתה יודע.
0: זה המערכה.
1: זו המערכה. זה מלחיץ אותי, שזה לא יבוא לי במוצש, אם זה בא לי במוצש, אני נגמר.
0: מה שמלחיץ זה השקט שלה.
1: כן, כן, כן, לא שומעים, לא, היא לא...
0: כי פנחס עידן העלה את הרף של ההפתעה.
1: כן, כן, כן, אז עכשיו באמת, אני, ככל שימים נוקפים, אני מרגיש שזה הולך לבוא לי בהפוכה בזה.
0: אבל זה שאתה מדבר על זה, אתה רק מקרב את זה, אתה מזמן את זה.
1: לא, לא, לא, אבל אתה יודע...
0: היא עכשיו מקשיבה לך יפה ואומרת, רגע, רגע, רגע, הוא זרק רעיון.
1: כן. נכון, הוא זרק
0: רעיון. כי היא בכלל חשבה להתחיל רגיל.
1: כן, כן, ואז מגיע רן ארז, איך קוראים לו, של ה...
0: של המתחרים.
1: של המתחרים, של הכאילו, של החטיבה ומעלה, משהו כזה, כאילו.
0: הוא ארגון המורים.
1: הוא ארגון המורים.
0: עם הסתדרות
1: המורים. הוא גם לפעמים נכנס סתם ככה, הוא אומר, רגע, רגע, יש פה בלגן עם המורים, מה, גם אני רוצה.
0: נכון.
1: סתם כאילו בשביל האווירה.
0: נכון.
1: אז...
0: שהתיכונים גם ככה לא באים לבית
1: ספר. אבל אתה נראה לי לא אחד שנלחץ, תהיה שביתה, לא תהיה שביתה מבחינתך, כי שמעתי הורים, שמעתי הרבה אנשים שאומרים, וואלה, נוח לי ככה, למה? הם לא מתמודדים עם הילדים, עם להעיר אותם בבוקר, וסנדוויצ'ים וזה. אתה יודע, ילדי חופש מתעוררים מתי שהם רוצים.
0: זה מה שהיה בשנה האחרונה.
1: כן.
0: שנתיים.
1: אז אומרים, זה יותר נוח מעכשיו להתמודד, להורים זה יותר קל.
0: להורים זה יותר קל רק בשעה הראשונה, בין 7 ל-8 בבוקר.
1: ואז...
0: מ-8 בבוקר,
1: אני
0: אתה מקבל...
1: רעב?
0: אתה, מה אני רעב? אתה מקבל טלפונים לעבודה. שאצלנו זה כבר סוף החופש הגדול, הטלפונים זה כבר בלי מייל, זה כבר ישר צרכות. הילדים שלי מתקשרים אליי תוך כדי ריב, עכשיו הם מבחינתם, הם לא נותנים לי את הבסיס לריב, מה קרה... הם לא נותנים לי את הפרק הראשון, הם כבר בפרק 8. כי מבחינתם זה כאילו, היא מתקשרת לבת שלי, ואני נותן לי את זה במקרן שלה בטלוויזיה.
1: ואתה יודע כבר לזהות.
0: ואני אומר לה, מה, רגע, צרי שנייה, מה, רגע, הבנתי טלוויזיה? יש עניין סביב הטלוויזיה.
1: הטלוויזיה בסדר קודם כל.
0: כן, כן, כן. תעצרי הכל מההתחלה, פנים, יום, חוץ, סצנה ראשונה. התעוררתם, ומה קרה?
1: מה קרה?
0: אין עם מי לדבר, אין עם מי לעבוד, הם כבר על הקצה שם, הם לא על הקצה, הם כבר מעבר לקצה.
1: אצלים נכנסים להיסטריה שהסוללה נגמרת פתאום באייפד ולא שמים לב, זה באמת, זה, כי זה מפתיע אותם. ויש גם ריבים על המטענים, אתה יודע, של זה רוצה מטען, ופתאום אשתי עם הטלפון, אז יש מצוקה שם באמת.
0: למה תמיד...
1: אווירה של, בוא נגיד ככה, של אוסטל כלשהו.
0: למה
1: של...
0: יש פחות מטענים מטלפונים? לא משנה, גם אם תקנה עכשיו 10 מטענים,
1: כן.
0: מחר יהיה פחות כן. מטענים מטלפונים.
1: זה לא מתאים, זה כן מתאים, זה,
0: זה
1: מתאים
0: שלי, מהר. זה שלי, זה לא שלי, כן. גם, לפי סימנים.
1: הקבל עובד.
0: שלי זה הזה עם הסריטה, הם יודעים, יש להם סימנים למה המתן שלי.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אגב, הבת שאתמול הביאה ביטוי שלא ידעתי עליו. מה הוא? בטריה חברתית, היא קוראת לזה.
1: בטריה חברתית?
0: כן. שכאילו יש...
1: סוללה חברתית.
0: יש, כן, שיש לך כאילו, נגמרת לך הסוללה...
1: כן.
0: חברתית. כלומר, נמאס לך כבר בוואטסאפי, נמאס לך לדבר עם חברים, נמאס לך להיות ברשתות. אז היא אמרה לי, אני עכשיו, אמרתי לה, מה קורה? וזה ישבה כזה עם עצמה, בלי טלפון, בלי מסך.
1: אוקיי.
0: אני אומר לה, מה עובר עלייך? היא אומרת לי, נגמרה לי הבטריה החברתית.
1: וואו, ואמרת לה, מה אמרת? כאילו, התעכבת על זה?
0: או שכאילו... אמרתי לה, את רוצה קבלים? מה... איך אתה שנתקדם?
1: לא שאלת אותה...
0: ברור.
1: מה זאת אומרת בטריה?
0: אז היא הסבירה לי. כן, שבעצם שכבר אין לך כוח יותר לרשתות חברתיות, ולוואטסאפים, ולהתחיל כתב, ושיחות.
1: מה, זה הסלנג הזה של הנוער, כאילו?
0: כן, כן.
1: זה משהו שהוא משתמשים בו?
0: אז היא קרא לזה בטריה חברתית.
1: וואו.
0: כן.
1: השלב הבא זה אולי שתראה אותה עם איזה ספר בבית על הספה, ובכלל...
0: רחמנא ליצלן. מה העניין הזה של ה... הם הרי לא, הם לא נפגשים, הם רק מדברים בוואטסאפ כל היום.
1: כן, כן. כן, נכון, ואתה כאילו רוצה, אתה כאילו דוחף בהם כהורה, לכו, תראו חברים, תצלו.
0: זה גם מסוכן,
1: כן.
0: כי הבת שלי מדברת כל הזמן, היא וחברות שלהם עושות שיחת ועידה בוואטסאפ וידאו.
1: אוקיי.
0: ואתה לא יכול להסתובב עם התחתונים שלך עכשיו בבית
1: לא,
0: שלך.
1: לא, לא.
0: כי פתאום אתה עובר לה בפריים.
1: זהו, אתה יודע שאני...
0: ואתה עושה טראומה לכל החיים,
1: כן.
0: לכל הילדות.
1: השאלה, אתה יודע, פתחת פה נושא שאתמול...
0: שלא לדבר על בלי תחתונים.
1: אני אגיד לך...
0: כי אתה שנייה, מכיר את השנייה הזאת שאתה
1: לא.
0: כבר בא להתקלח לא. ושכחת משהו, אתה לא תתחיל לשים תחתונים.
1: לא, זה אתה אומר לי בשיחת וידאו, אני מקבל את זה לגמרי. השאלה היא אם בבית שלך, ביום יום, כאילו, אתה עם תחתונים? נגיד עכשיו, כאילו...
0: בטח.
1: נכון? זה כאילו לגיטימי, נכון?
0: מה זה לגיטימי? זה הבית שלי, אני משלם משכנתה.
1: כי אתמול אתמול באה לישון אחת האחייניות אצלנו בבית.
0: היא צריכה להתמודד.
1: ואז הייתי צריך להגיע.
0: אחיינית זה גם משפחה, הכל טוב.
1: כן, הייתי צריך להגיע ולסדר להם את המזרנים בחדר, אתה יודע, את המיטות וכמו שצריך, וכל הבית היה חשוך, ונכנסתי עם התחתונים. עכשיו, כולם...
0: רק תחתונים?
1: רק תחתונים.
0: בלי חולצה?
1: עם חולצה ותחתונים, חולצה ותחתונים.
0: זאת בסדר.
1: כן.
0: תחשוב חולצה.
1: ואז אשתי אומרת לי, לא, תשים משהו וזה. אני אמרתי לה, מה לשים? מה לשים? שמתי, אני גם עם חולצה. מה זה? שמתי הכל.
0: לא, ברור ששמתי, שמתי תחתונים.
1: היא אומרת לי, לא, לא נעים, הם רומי וזה. אמרתי לה,
0: אם זה בוקסר?
1: מה זאת אומרת, אבא שלה לא הולך עם תחתונים? היא אומרת לי, לא, אבא שלה הם ממש לא, הם כאילו, הם חרדים לגוף הפרטי. אמרתי לה, מצוין, גם אני חרד לגוף הפרטי.
0: כן, אני חרד לעצבים שלי.
1: הגוף הפרטי כרגע רוצה להסתובב עם תחתון בבית.
0: נכון, מה אני רוצה שאני אשים ג'ינס עכשיו?
1: כן, בדיוק.
0: שלהסתובב בבית אני אשים ג'ינס?
1: סך גם סדר לה את המזרן, מה את רוצה שאני נתכונן לאירוע?
0: לא, זה גם אחיינית, הכל בסדר.
1: כן, כן, לא, אז אשתי, וגם הילדה יצאה לה, אבא, לא נעים לי, לא נעים לי, אתה יודע, כל מיני כאלה. מה לא נעים? לא נעים. זה ככה, זה אבא לגיטימי עם תחתון בבית.
0: נכון.
1: בקיץ, באוגוסט, שהמזגן לא עובד, שהוא עובד והוא אומר, למה? אתה מכיר, אתה עובר בבית דרך אגב בחדרים ומרים את היד לפתחים של המזגן להרגיש את הזקר, זקר, זה לא 16, זה לא 16, זה 23 עכשיו.
0: אצל הבת שלי זה 12 נראה לי, היא מצאה מעלות חדשות, הקירות רועדים, ולא אכפת להם, הם יוצאים, המזגן נשאר פתוח, חורות. אתה מבקש מהם, לא זוכרים.
1: כן, כן, כן.
0: אתה מוצא, אתה נהיה אבא שלך פתאום.
1: כן, כן, כן. אמא שלי יחב כמה ימים אצלי, והיא רואה מה קורה כאילו בבית, והיא מבינה, ואז היא אומרת לי, מה...
0: איך היא מגיבה שאתה עם תחתונים?
1: כאילו, היא באה אליי לנוח, ומסתבר שזה לא שיא המנוחה אצלי, כי הבית פעיל 24-7, מנורות, מזגנים, טיילת, הולכים, באים.
0: חשבה היא באה לרטריט.
1: זה לא האירוע, זה לא האירוע פשוט.
0: בוודאי שלא.
1: אבל שרק יהיו בריאים ויעשו לנו רעש בבית, כי ילדים זה שמחה, אילן, זה החיים עצמם.
0: שהבית ברועש ומבולגן זה סימן לחיים.
1: בדיוק. טוב, בוא נספר מה הולך להיות כאן בתוכנית. תוכנית באמת עמוסה וקדושה באירועים. אנחנו נדבר אוטוטו עם אמיר בניון, הזמר האהוב עלינו, היוצר הזה שמגיע עם שיר חדש, רציתי להגיד לך שלום. נדבר איתו על השיר, על היצירה, על ההופעות הקרובות, וזה יהיה כיף גדול, וזה בהשמעת בכורה אצלנו כאן, לשיר הזה, רציתי להגיד לך שלום, לא הושמע עדיין בשום מקום, אז אצלנו ושווה לחכות, וגם נשחק איתכם משחק, מאזינות ומאזינים, גם היום את המשחק שלנו, שיר באותו נושא, המשחק שהתחלנו לשחק אותו בתחילת השבוע, אילן, ניתן לכם נושא מסוים שאתם תצטרכו להמציא ולתת לנו שירים שקיימים בנושא הזה.
0: בנושא הזה, כמה שיותר שירים.
1: תן איזה דוגמה, נגיד, תן לי איזה נושא.
0: תן לי שירים אם כשהנושא הוא צבעים.
1: צבעים, יש לי חברים בכל מיני צבעים.
0: יפה. כחול ולבן, כחול ולבן.
1: זה הדגל שלי.
0: נו, ויש את שיר הדגל.
1: מה זה?
0: השתולל.
1: לא, לא, לא, לא, לא, התבלבל. לא, אבל יש משהו בטוח עם צבעים גם כאילו, שירים ממש צבע, לא יודע, עם...
0: מה, יש הרבה?
1: שירים פופולריים יותר כאילו.
0: לא פרסומות של הום סנטר.
1: לא, לא, לא, לא, לא. צבע, צבעים, לבן וזה, נכון? אולי משהו בארטיק, ארטיב, שוקולד, אולי בזה שזה צבע משהו?
0: אין שם, יש שם רק ארטיב.
1: צביקה פיקה נשמע לי קצת משהו צבעוני. בקיצור, הבנתם את הנושא, אנחנו נותנים לכם נושא.
0: יש לכם חצי דקה לתת כמה שיותר שירים בנושא הזה.
1: בדיוק, ויש לנו יופי של פרסים, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות, כולל להגיע לספיישל שלנו, שנספר עליו בהמשך. ביום חמישי הקרוב, כן, בקומדי בר, מועדון הסטנדאפ בתל אביב, וקריות לשינה, והבוחר. בקיצור, יש מלא 072-5x291, זה הטלפון שלנו, כדי לשחק איתנו. 072-5x291 ויאללה בואו נהנה אני אומר כאילו בגדול יש לנו שעתיים שלמות להעביר ביחד אנחנו עד השעה 2 אתם על איזו מדינה תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה הטלפון 072-5x291

0: איתן קובץ יחד איתי, אני עמרי לוי, קבאבוס. היידה! קוקוריקו! צהריים טובים לכם כולם, אנשי הדרכים, אנשי העבודה, אנשי הבתים, הנה פריצה, כן, כן, כן.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. חמישה מחקים, סרגל, מתכת.
3: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
2: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום.
3: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, ראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב, רק בבום.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. גם היום אנחנו נמצאים יחד עם חברת אמש נדלן שמלווה אותנו לאורך כל השבוע, כדי להסביר לכם מה קורה כשהמדינה מחליטה לקחת פרויקט נדלן ולשים אותו על מסלול אקספרס מטורף. היא יוצרת את ההזדמנות של השנה. מדובר ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון, מקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, והשאלה היחידה באמת אם אתם בפנים. זאת אומרת, מה זה אומר אם אתם בפנים? אם אתם מרימים את הטלפון ומתקשרים עכשיו לכוכבית 6378, כוכבית 6378, קובעים פגישת ייעוץ חינם בלי התחייבות, בלי שום דבר, כדי להבין את ההזדמנות שיש לכם להיכנס פה לעסקה באמת מטורפת. הזדמנות פיננסית עם הון עצמי נמוך מאוד של 230 אלף שקלים בלבד לרכישת קרקע פרטית בטאבו, שזה בעצם זכות לדירה, שהצפי לרווח בכל הדבר הזה, על פי דוח שמאי, הכל מעוגן עם מסמכים, כמיליון עד 1,300,000 שקלים רווח להשקעה באמת, בשטחים שעוד מעט לא יהיו, באזור ראשון לציון והמרכז כולו. עכשיו, שימו לב, חברת אמש נדלן פותחת לכם נקודת כניסה נדירה בשווה הפריסייל, קרקע פרטית בטאבו עם זכות לדירה, כמו שאמרנו, החל ב-230 אלף שקלים. אבל אם אתם באמת מתקשרים עכשיו לכוכבית 6378, כוכבית 6378 לחברת אמש נדלן, ורק לשבוע הזה ולמאזיני רדיו לב המדינה ולתוכנית שלנו איזו מדינה, כל מי שרוכש קרקע מקבל גיפט קארד ככה לפתיחת שנה בכיף גדול, על סך 3,000 שקלים גיפט קארד, ככה ללכת להתפנק, לקנות בגדים לחג, איזה מתנה לדודים, מה שזה לא יהיה. תחייגו פשוט, תקבעו פגישה, זה לא עולה כסף. יכינו לכם כוס קפה, יראו לכם תוכניות, יסבירו לכם. תהיו אלה שמשקיעים בעתיד של הנכדים והילדים, וקונים איזה קרקע קטנה שעוד מעט לא יישאר ממנה, ויבנו עליה איזה גורד שחקים. כוכבית 6378, זה הטלפון, חברת אמש נדלן, גם גיפט קארד, גם קרקע שרשומה על שמכם בטאבו, עם און עצמי נמוך במיוחד. כוכבית 6378, ממשיכים. המשחק שלנו, למקרה ששכחנו, שיר באותו נושא, הטלפון שלכם זה 072-5-291. לאתי כבר נגמר הדיו בעת לדעתי, לא? אז תנפיקי לנו איזה מאזין.

0: חמש עכשיו. לא לי לא לי לא לי לא לא. אנחנו נצא לפרסומות הצרות. כדי לעשות קצת דינרוס, אתם יודעים, צריך לממן את כל הסיפור הזה. וחוזרים, מאזינים, במוזיקה, ואמיר בניון שאוטוטו ידבר איתנו. לא, לא, לא, לא, לא, פרסומות.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חזק.
3: נלבנייה.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה.

0: בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור, לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
7: קובץ!
8: דבר אליי, קבבוס!
7: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
8: שנה לתוכנית?
7: שנה לאיזו מדינה?
8: חייבים לעשות משהו.
7: מה נעשה?
8: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
7: מרתון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
8: וואלה, שכנעת אותי. איזו מדינה, איזו
9: מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה. איזו מדינה חוגגת שנה לתוכנית.
10: This is a dream come true.
9: בספשייל, בשידור חי ממועדון הסטנדאפ, הקומדי בר בתל אביב.
8: וואו.
9: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
8: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
7: רק בהופעות בראשון.
11: היי, היי, היי.
12: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
13: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: איזו מדינה.
13: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: אריאל זלבר, תן לי כוח. אילן, במעבר חד, לא במעבר חד, יש כאלה שיגידו חד, לא חד. יהיה לנו הכבוד עכשיו לשוחח עם אחד האומנים ש...
1: אהובים עלינו.
0: שאני חושב שכמעט כל שיר שלו זה איפשהו פסקול בחיים האישיים שלי, אני חושב, ואין שיר שלא...
1: שמיכה לנפש, האיש הזה.
0: חד משמעית. אמיר בניון, יקירנו, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, יקירים, צהריים טובים.
0: מה נשמע? מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר גמור.
1: אז רציתי להגיד לך שלום, נכון?
2: כן, לך.
1: לך, סליחה.
0: רציתי להגיד לך שלום.
1: זה השמעת בכורה, תכף נשמע את השיר. ספר לנו על השיר החדש הזה.
2: האמת שהשיר הזה נכתב לפני הרבה שנים. עבר כמה גלגולים, ועכשיו החלטתי שאני רוצה שהוא יצא בגלל שהוא שיר אופטימי. שלא חייב לחשוב יותר מדי. שיר על הבן אדם, על, על, על, על האופי של הבן אדם, על מי הוא, על מה עובר עליו. וסוג של רציתי לומר לך שלום, כאילו להכיר אותך.
0: לא, אבל באמת אתה מרגיש שהשיר הזה, אתה מרגיש שכאילו הוציאים לך משהו ששירים אחרים לא... כי יש לך שירים אחרים ש... אני חייב להגיד, זה השמעת בכורה, השיר הזה הולך להיות תכף, וגם אני רוצה ליהנות מהשיר הזה כהשמעת בכורה, אז השאלות שאנחנו נשאל, הן סביב התעלומה הזאת באמת של כאילו...
1: מה הווייבים?
0: מה הווייבים של השיר באמת?
1: כן.
2: וואו. אני לא יודע איך לתאר את זה, אני לא יודע כל כך לתאר את זה, אבל מבחינתי יש בו, לא סתם הוא מתחיל במילה שמח, יש בו איזה הקצב שלו שמח, הלחן שלו שמח, זהו, זה משהו שככה מדי פעם נחמד שיוצא גם שיר כזה.
0: זה נחמד, בייחוד שגם מרגישים איזשהו צימאון, נכון? שזה משהו שצריך פה לעלות איזשהו מצב רוח ופחות...
1: זהו, הטיימינג, אתה אומר איזה שיר שנכתב לפני כמה שנים, אבל יש פה עניין של טיימינג בהוצאת שיר. למה דווקא עכשיו אתה מרגיש שצריך פה משהו אופטימי?
2: וואו, אני חושב שאני צריך את זה קודם כל לעצמי, באמת, ואחר כך עם שיר כזה, כן יצליח לשמח אנשים, אז אני אהיה מבסוט, כי איך אומרים, להעביר רגש של תמכה זה לא פחות קשה מלהעביר רגש של עצר.
1: בטח בשלוש שנים האחרונות שזה ממש מצרך דרוש פה בחברה הישראלית, אתה גם היית מאוד מאוד פעיל מאז השבעה באוקטובר, נכון?
2: אמת. כמו כל האומנים לדעתי.
1: מה זה עשה לך שלוש שנים האחרונות מבחינת יצירתיות, מבחינת כל מה שקורה פה, איך זה השפיע עליך יצירתית?
2: בהתחלה זה עשה סוג של הלם. אני לא כתבתי איזה שנה וחצי, שנתיים.
0: וואו.
2: כן, ורק אחר כך התחלתי להיפתח קצת.
1: הוצאת את כשתחזור, נכון? שיר שהוקדש את החטופים. התעסקת בנושא, כלומר, אתה, זה, לא אמרת, אני מתנתק, אני מדחיק.
0: עם כל הקושי, זאת אומרת.
1: אני, משם אני שואב גם את את היצירה.
2: כן, האמת שכן, אין ברירה אחרת. אין ברירה אחרת. אתה לוקח את מה שיש והופך אותו למוזיקה.
1: אני חושב שבאמת גם המוזיקה זה משהו ש... הדבר האחרון אולי שנשאר בחברה שלנו.
0: ברפואה אולי.
1: שמאחד אותנו.
0: נכון, זה לשמוע מוזיקה וצלילים ו...
1: איך התגובות של הקהל בהופעות?
2: וואו, הרבה התרגשות, כיף גדול, מתי ש... בוא נאמר ככה, אני זוכה באמת באמת באמת שהקהל שלי הוא מדהים, מדהים, הוא עושה את ההופעה.
1: כן, אני חושב שמבחינת זמרים, לדעתי לפחות פיצחת משהו בישראליות, כי אתה יודע לחבר את כולם ו... יש נגיד אביתר בנאי כזה, יש הרבה זמרים מבחינתי שם כאלה, ואתה אחד מהם, אתה גם מרגיש את זה, או שאתה אומר, אני עושה את שלי, ומי שמתחבר, מתחבר.
2: אני אגיד לך, כשבהתחלה אין לך ברירה, אלא לעשות את שלך, אבל כשאתה רואה את הקהל, כמה הוא מגוון, אז התמחה כמובן גודלת, אתה רואה ילדים, אתה רואה זקנים, אתה רואה את הכל, וזה מדהים, זה עושה...
0: זה מאחד משפחות, לראות משפחה שלמה בהופעה מתחבקת ומתרגשת ושרה ו...
1: בטח שאתה רואה, אתה יודע, הפוליטיקה זה חלק בלתי נפרד מה...
0: שירים גם זה זיכרון, אני לא סתם אומר שזה פס קול, זה רגעים בחיים של משפחה שפתאום שומעים איזשהו שיר, זורק אותם, ואז לבוא להופעה כזאת שמחברת את הנפש.
1: וגם קהל שמגיע מכל הקשת, שזה אני חושב הדבר הכי חשוב, ובזה האומנים ממלאים את השליחות שלהם, שזה מאוד מאוד יפה.
0: רציתי להגיד לך שלום, אנחנו אומרים שיר שמח...
1: אופטימי.
0: אופטימי, או לא, אבל עם קצב שמח, נכון? זה מה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
2: כן, לדעתי.
0: השאלה אם מזמר חופות, אתה סולל פה איזושהי דרך לזמר חתונות.
2: לא.
0: לא, לא. לא, לא. אתה נשאר בחופות, אוקיי, בסדר.
1: שיר כניסה. נגיד הופעות, נכון, יש לנו באמפי עומר, ב-3 בספטמבר יום חמישי, ב-27 לספטמבר זאפה פישוני.
0: ב-28 לספטמבר, פסטיבל ראשון לציון, כאן, מערך את ניסים סרוסי הגדול. באמת, עשו לעצמכם טובה, תחפשו את ההופעות האלה ותלכו לשם.
1: זו הופעה שאתה יוצא משם בן אדם אחר. 29 לספטמבר גם אמפי אשדוד. אמיר בנון, שיהיה בהצלחה.
0: המון הצלחה, אמיר.
1: זמן אהוב עלינו מאוד. תודה
2: רבה. תודה רבה, יום טוב.
0: יום טוב ורק בריאות. ביי ביי.
2: אמן.
0: זה החדש של אמיר בניון. רציתי להגיד לך שלום.

0: איזה יופי של דבר. אמיר בן אהרון, אנחנו לפרסומות וחוזרים, לא להתפזר חבר'ה, תכף מאזין ראשון.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
3: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
7: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
0: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: רדיו לב המדינה.
9: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
10: Olelelela Olelelela Ay de samba

0: רותם כהן, גם אני. טוב, זמן מצוין להגיד צהריים טובים לפיני. פיני, צהריים טובים, מה העניינים, אחינו?
1: שימי, אח שלנו, שימי.
0: שימי, שימי, שימי, שימי, בסדר, שימי, שימי, מה?
1: על הכובד.
2: מה הולך?
1: ברוך השם.
0: איך אתה, שימי?
1: הנה.
0: הנה, מה עושה בחיים שיהיה מה לעבוד?
1: אנחנו עובדי מועצה, אנחנו פה עם החבר'ה, פה
2: איזה מועצה?
1: בזיכרון יעקב.
0: זיכרון, עד זיכרון, בונה, כל הכבוד.
1: אנחנו כל יום שומעים אותך, אוהבים את התוכנית.
2: רגע, מה אתה עושה במועצה?
1: אני עובד טיפול.
0: לא, אבל אתה כאילו שיש חברי מועצה מתכנסים וכאילו רבים שם על מה יהיה בעיר, אתה שם?
1: לא, זה לא אנחנו, זה לא... אנחנו יותר עבודה פיזית.
0: אגב שפע כזה,
2: גם שם שזה מגיע למכות זה עבודה פיזית.
0: כן, יפה. כן, יפה מאוד, שפע. זיכון. וזיכון, שמה, הייתי במדרחוב, אתם אחראים גם על המדרחוב בזיכון?
1: זה... ברור.
2: מה זאת אומרת, יש שם רק את המדרחוב.
0: לא, אולי יש מחלקה של רק המדרחוב, כי המדרחוב זה כאילו הדגל של...
2: זה הפריים טיים.
0: כן, כאילו, אתם גם על המדרחוב?
1: אנחנו רק, הרוב על המדרחוב, וכל זיכון, כן.
0: יפה
1: כל
0: מאוד.
1: כל מה שקשור לניקיון, עמודים, מדרחות, הכל אנחנו.
2: איזה יופי.
0: והכל בעליות בזיכון, זה קצת כאילו, זה קשה, קשה, אתה חייב את האוטו
1: הזה. יש לך גם ירידות, אחי.
0: נכון, אחרי כל... הבנתי.
2: יפה מאוד.
0: יאללה, שימי, בוא נשחק משחק, הבנת את המשחק שלנו?
1: כן.
0: יופי,
2: הנה. ניתן לך נושא, כמה שיותר שירים בנושא הזה, מוכן? חצי דקה, כמה שיותר שירים.
0: יש לך שם גם עוזר, אני מבין, נכון?
1: כן, כן, עומרי בלה, דרך אגב, שהוא...
2: עומרי, בטח.
0: מה הוא עושה, מה עומרי בכוח?
2: מה הוא עושה?
1: אתה בא למצוא אותי בטיקטוק.
0: בטח, בטח, אבל מה לכתוב? מה כאילו...
2: מה, אתם שניים כאילו נגיד צובעים מדרכה כחול לבן, אתה על הכחול, הוא על הלבן?
1: עומרי טוען שהוא הכי טוב בלשמוע שירים ולדעת מה מדובר.
0: יאללה, בוא נראה, בוא נראה, אבל בוא נראה.
1: אבל רק במזרחית, רק במזרחית.
2: לא, אנחנו נותנים נושא, תביא באיזה נושא, באיזה תחום שבא לך.
1: אוקיי.
0: יאללה, קדימה, יצאנו לדרך חצי דקה, בהצלחה, שימי ועומרי.
2: כמה שיותר שירים עם ערים בארץ.
1: ירושלים של זהב.
2: יפה.
1: זיכרון יעקב שלי.
0: יפה. אושיק לוי המלך.
2: בואו, לך דרום.
1: כנרת שלי.
2: כנרת זה לא עיר, אבל ניתן לך את זה. כנרת זה...
0: הוא אמר לך שזה לא עיר.
2: אבל באבא גן יובל.
1: תל אביב, יא חביבי, תל אביב.
0: יפה, יפה. מה עוד, מה עוד?
2: משהו על חיפה, יש לך?
1: חיפה, חיפה.
2: יפה.
0: יפה, יפה.
2: עכשיו תגיד חיפה חיפה עיר אמיתית. יפה. כל הכבוד.
0: כמה יש שם? כמה יש שם?
2: חמישה.
0: חמישה, חמישה, יפה. מי נתן יותר? פיני או עומרי? שימי או עומרי? מי?
1: האמת, עומרי.
0: עומרי? אז מה נעשה איתו? מה נעשה איתו? עומרי, עומרי.
2: צריך פרס כפול.
1: לפרגן לו.
0: קודם כל, אתם יודעים מה קורה ביום חמישי הקרוב? אתם בעניינים או שאתם לא בעניינים? חמישי הקרוב יש את הספיישל שלנו, שידור מיוחד, אנחנו משדרים במועדון הסטנדאפ קומדי בר בתל אביב. יש שידור ברדיו מ-11 בלילה של הופעות סטנדאפ מטורפות, ואנחנו רוצים שתבואו להיות קהל בתוכנית. מה אתם אומרים בהופעות ולראות סטנדאפ? אתה ועומרי, שימרי ועומרי ביחד, תבואו.
1: עומרי.
0: יאללה?
1: כן.
0: יאללה, אז יש לכם כרטיס זוגי באהבה גדולה לחמישי הקרוב בקומדי בר, לספיישל שלנו, וגם וגם וגם אני אפנק אתכם, אבל תצטרכו להתחלק. יש לי פה זוכריות לשינה, מתנת ראיתי אלטו ליבלו, אז יש לכם באהבה גדולה זוכריות לשינה, תתחלקו, תן לעומרי אחד, ושימי, אתה תיקח אחד, ושניכם תשנו טוב בלילה.
1: תודה רבה לכם, אחלה קובץ, עידן. יאללה,
0: תודה, באהבה גדולה
1: לשמה.
0: יאללה, באהבה גדולה, שמרו על עצמכם, בשורות טובות, ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: טוב, אנחנו קרבים לקראת סיומה של השעה הראשונה, וזמן טוב להזכיר לכם שאנחנו עם חברת אמש נדלן, ועל ההזדמנות לרכישת קרקע ברובע הפארק הצפוני בראשון לציון, שמקודם עכשיו בלוז אגרסיבי. זמן מצוין להרים טלפון, כוכבית 6378, כוכבית 6378, עוד מעט לא יישארו קרקעות, תבואו, תרכשו קרקע עם הזדמנות לרווח של מיליון עד מיליון 300 אלף שקלים, עם עון עצמי, כניסה במיוחד, נמוך במיוחד, של 230 אלף שקלים, וגם תתקבלו גיפט קארד מתנה על סך 3,000 שקלים כדי להתפנק לקראת החג אתם יודעים מה שעושים לפני החג, מתנות, בגדים והכל, 3,000 שקלים למגוון רשתות. בואו תקבעו פגישה, תעשו לעצמכם טובה, תשקיעו בעתיד של הילדים שלכם, של הנכדים שלכם, תקנו קרקע שעוד מעט כבר לא תהיה, כוכבית 6378, כוכבית 6378, זה הטלפון של חברת אמש נדלן. אנחנו סיימנו שעה ראשונה שלנו, ואוטוטו תהיה שעה שנייה של איזו מדינה.
2: שאני רק אתן טיזר קטן.
0: כן.
2: אני מכיר אותך בערך 20 שנה.
0: כן.
2: שהשאלה שאף פעם לא שאלתי אותך, שמאוד מסקרנת אותי לגביך.
0: איך אני מרגיש?
2: לא.
0: מה?
2: אחת אתה תדע, בשעה השנייה.
0: אוקיי. יאללה, אוטוטו שעה שנייה.

0: בחסות, ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
1: אליאן רעות לבית ולגן.
0: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
2: רדיו לב המדינה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: קיץ של מבצעים לוהטים, רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסת? לא חסכתם.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: יהודה מזרחי.
13: נבחר מוניות, BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
12: מוניות מבית טוב.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
15: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר את הדיפלומטים לשגרירויות במזרח התיכון שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. הצעד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור בקרוב ללחימה. חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצהל לפעול להסרתן ודרישתו לא נענתה, הגיע לאסירן בעצמו. כתבנו ניצן שפירה מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרה הריסת האנדרטאות, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צהל נמסר, בניגוד לתאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צהל המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צהל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את המעשים וכתב, צהל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצהל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. כך ראש הממשלה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות הציונות הדתית, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. חברת הכנסת יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים. התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול ביותר וקו אדום בו. הוהק, כך לדבריה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
1: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
12: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.

אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה?

0: עבודה. אנחנו איתכם, עוד שעה שלמה, 1:04, איזו מדינה, שעה שנייה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, ובאפליקציה שלנו, למקרה שלא הורדתם אותה, תוכלו להזין לנו בכל מקום, בארץ, בעולם, בחול, איזה קנטה שתמצאו לכם בקיצור. שעה שנייה שנשחק גם בשעה הזאת את המשחק שלנו, שיר באותו נושא, מה זה אומר, כבר הבנתם, כמו שימי ועומרי בשעה הראשונה, שניסו לזהות שירים בנושא שאילן נתן להם. אילן, מה זה היה הנושא הזה שנתת להם?
1: ערים בארץ.
0: ערים בארץ, והם היו צריכים לתת ירושלים של זהב וכיוצא בזה, אז בואו תנסו גם אתם, ניתן לכם נושא, ותצטרכו לתת כמה שיותר שירים עם הנושא הזה, או בכלל סביב הנושא. 072-5x2-91, זה הטלפון שלנו, 072-5x2-91. מה עוד? אנחנו ביום חמישי נהיה עם הספיישל שלנו של איזו מדינה, והאירוע הזה, זה הולך להיות אירוע כיפי כזה, דמיינו שולחן כזה עם כל טוב, ועל כל טוב הזה ינצחו פיצוחי זריפה שיפנקו אותנו שם באמת עם תערובות מיוחדות, גרעיני דלעת, גרעיני אבטיח, ומעל הכל באמת, אני חושב האיילייט של זריפה זה הגרעינים השחורים.
1: איזה טעימים.
0: בכלייה קורדית מסורתית, באמת, אין אחד שיצא לו להביא באמת איזה גרעינים לישיבה עם חבר'ה, ופתאום הביא את החבילה הזאת של זריפה, ואנשים אמרו, מה זה? ככה גם היה לי, אני חייב להגיד, שמישהו אמר לי...
1: גם לי במונדיאל, אני גיליתי אותם במונדיאל. במונדיאל? תשמע.
0: נכון.
1: אפשר להפסיק לפצח.
0: אז הם יפנקו אותנו באירוע הזה, תוכלו למצוא את זריפה גם ברשתות השיווק, במקולות, בפיצוציות נבחרות ברחבי הארץ. בכלל, יש להם אתר אינטרנט, פיצוחי זריפה, אז הם יתנונו... יפנקו אותנו ביום הזה של האירוע שלנו. אילן, אתה מתרגש קצת כאילו?
1: מאוד.
0: נכון?
1: מאוד.
0: הולך להיות שם מעניין.
1: שידור
0: נכון?
1: חוץ.
0: שידור חוץ שלנו, עושים אולפן.
1: שאנחנו יודעים איך הוא מתחיל, אנחנו לא יודעים איך הוא ייגמר, כי זה סטנדאפיסטים.
0: נכון, נכון.
1: והם יבואו ויכנסו וייצאו ונראה הופעות שלהם. ונדבר איתם. לפני הופעה, אחרי הופעה.
0: ילך להיות מעניין, לא עשו לי, לדעתי לא היה דבר כזה עדיין ברדיו של הופעות.
1: לא היה כדבר הזה.
0: לא היה כדבר הזה. אז יום חמישי הקרוב, 11 בלילה, זה מה שיהיה מהקומדי בר בבית ציוני אמריקה.
1: נכון.
0: עכשיו אנחנו מתחילים את השעה השנייה.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב. כשביק...

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת.
2: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
1: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. כלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ואפל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות, התחייבות למחירי בום.
2: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, בראשון לציון. ואני אליק אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, רדיו לב המדינה, איזו מדינה, כן, דבר אליי.
4: תגיד, באיזה שלב באבולוציה הישראלית,
3: כן,
4: המילה קיוסק הפכה להיות פיצוצייה?
3: אני חושב שקיוסק, אגב, זה משהו שהוא לא ישראלי שלנו בטאבו, כאילו, אני ראיתי בחול קיוסק הרבה על קיוסקים, כאילו,
4: קיוסק,
3: כן.
4: ואז נהיה פה קיוסק.
3: כן.
4: באיזשהו שלב, באמצע שנות ה-90, זה הפך להיות פיצוצייה, נכון?
3: כן, למה?
4: למה? אני לא מצליח להבין...
3: הייתה רשת שנקראה פיצוצייה, אני זוכר בתל אביב.
4: אה, זה היה מותג?
3: לדעתי, כן, משהו...
4: ומאז זה נהיה שם גנרי, כמו פלאפון כזה?
3: כמו הפריג'ידר, כן.
4: עכשיו, מה הפיצוצייה בדבר הזה?
3: כאילו, לדעתי שזה פתוח 24/7, פעם קיוסק, לדעתי.
4: לא, אבל מה הפיצוץ פה?
3: הפיצוץ, שזה כאילו, הכל סגור, סגור, סגור, פתאום בום, פיצוץ אור, עניינים, זרקורים, מקרר משקעות, גומי, הכל צבעוני כזה, לדעתי משם זה מגיע, פיצוץ.
4: גם פעם קיוסק, נגיד, קיוסק היה מוכר דברים מאוד ספציפיים, שתייה קרה,
3: נכון.
4: סיגריות, חטיפים,
3: כן.
4: אולי סנדוויצ'ים נגיד.
3: כן, יכול להיות בבוקר כזה.
4: קפה כזה.
3: אולי.
4: קפה שחור.
3: קפה שחור זה היה פעם. מכונות אספרסו לא היו בשנות ה-90 פה.
4: היום פיצוצייה, אתה כאילו נכנס, ואתה יכול לצאת משם גם עם נרגילה.
3: כן, זה סוג שם, זה קיוסק, זה עם חנות פארם ובית קפה, ואתה יכול להעביר...
4: אתה צריך פתאום דיבלים, יש מצב שיש לו.
3: הכל יש לו שם, כן.
4: זה נהיה כאילו...
3: סוללות, מכונת גילוח, מלא דברים ש...
4: מכיר שפתאום יש שלט בלונים?
3: כן, ניפוח בלונים, כן, אליום, באליום.
4: זהו, שהאליום כבר, הוא לא מה שהיה פעם גם.
3: כן, גם לאליום, אתה יודע, הם בעיקר משתמשים כנראה לדברים אחרים, אבל...
4: פחות ליום הולדת.
3: פחות ליום הולדת.
4: אז הפיצוצייה כאילו, זה נהיה אירוע פיצוצייה.
3: זה כיף פיצוצייה, זה כיף משהו שפתוח לך.
4: תמיד בפיצוצייה גם יש את המוכר, ויש לו חבר תמיד שיושב לידו להעביר איתו את המשמרת.
3: לא בדיוק חבר, זה איזה מישהו ש... אתה יודע, הוא בא בילדין עם המשמרת, זאת אומרת, איזה שכן או משהו, שזה המקום ישיבה שלו.
4: שאם אתה סוגר את הפיצוצייה, בן אדם גמור.
3: בטח, אתה גומר לו...
4: אין לו, מה...
3: הוא מבואס, חבל על הזמן.
4: הפרלמנטים הכי טובים זה בפיצוציות גם.
3: נכון, באמת, אני גם חושב. בפיצוציות של יום שישי, וגם במאפיות, אני חייב להגיד
4: מאפיות. במאפיות לא, דווקא מאפיה זה כזה, תחנת רכבת, מאפייה בית קפה, שאתה יושב,
3: לא.
4: ולידך יש עגלה של בורקסים.
3: של בורקסים וחלות פתאום ופתאום וזה, ויש לך גם אזור של קפה כזה. אז זה גם מקומות של פרלמנטים. אתה, יש לך פרלמנט?
4: לא.
3: לא.
4: אין לי פרלמנט.
3: זה כנראה מגיל מסוים מתחיל פרלמנט, אתה יודע?
4: שאלה טובה.
3: לדעתי מגיל 50, מפנסיה.
4: יש לך פרלמנט?
3: לא, אני לא יודע אם
4: נקרא לך פרלמנט. היום הפרלמנטים זה, אנחנו מזמינים בבית, החברים. אתם מזמינים בבית החברים, הולכים לחברים.
3: אגב, לפרלמנט אתה יודע, כאילו, אתה יכול פשוט להצטרף. כאילו, אם אתה רואה פרלמנט...
4: אני לא בטוח, יש חוקים לזה.
3: אתה יכול.
4: אתה צריך להיות נורווגי.
3: מספיק שאתה מכיר אחד, ואתה אומר לו שלום תוך כדי הפרלמנט, יש לך את האפשרות, אם אתה אומר את המילה הנכונה,
4: את
3: הסחבקייה הנכונה, אתה יכול להיות כאילו...
4: לא, אבל אתה נכנס שם למארג יחסים מאוד אינטימי ורגיש, אתה לא יודע מי נגד מי, אתה לא יודע מי שונא את מי, מה האינטריגות, אתה לא יכול ככה לקפוץ, זה כמו לראות סדרה מהאמצע.
3: אתה צריך אחד שיהיה שלך, אחד שיהיה באזור שלך, תגיד לו שלום, ותגיד לו, אפשר לשבת כאילו, ואז כאילו, בואו, פותחים כזה את המעגל כזה, ואתה נכנס כאילו, על מה מדברים אחרי הכל? על המדינה שלנו, על זה מדברים.
4: פרלמנט
3: ואיפה גם... ואיפה הייתי בחול, טיול מאורגן, זה השיחות של הגיל ה...
4: אבל אחד החוקים בפרלמנט,
3: כן.
4: זה שהוא חייב להיות חד מיני, כלומר, זה או גברים או נשים.
3: נכון.
4: אם זה מעורב, זה כבר לא פרלמנט.
3: כן, זה הפך להיות מפגש אחר, ברור, זה שאלה. כמו שאתה נפגש, עם, לא... שאתה כן. נפגש עם חברים שלך עם אשתך, אתה לא אותו אילן שנפגש רק עם חברים שלך.
4: נכון, לא, אילן... שאתה... זוגות, אשתי לא תשב איתי ועם חברים שלי.
3: אין בעיה, גם אם זה יהיה זוגות, אתה עדיין לא תהיה...
4: אתה דמות אחרת.
3: כן, אתה משהו אחר, אתה מביא כובע, נכון. איזה כובע אתה מביא, כאילו, איזה דמות שלך, כאילו, שלך ויוצאים זוגות, איזה אילן אני מקבל?
4: אילן הקשוב יותר,
3: כן.
4: הרגיל.
3: המכיל יותר. המכיל. הסנג'ר יותר. אז תיקח לי, תביא.
4: הבוגר.
3: הבוגר יותר.
4: כי כשאתה בפרלמנט, אתה נפגש רק עם חברים שלך, אתה חוזר להיות עומרי הטמבל מכיתה ת' שלוש.
3: אבל גם שונה, נגיד, שאתה נפגש עם אשתך ועם הילדים, עם עוד משפחה, אתה גם אילן אחר, נכון?
4: בטח.
3: כן, איזה אילן אני מקבל באילן הזה?
4: אילן העצוב.
3: למה אנחנו ככה? למה אנחנו ככה? מה הבעיה שנהיה רגיל?
4: למה שאנחנו עם חברים
3: שלנו? איך אני יכול להיות רגיל שאשתי אומרת לי, שים מכנסיים שאתה עם תחתונים בבית, איך זה מטריף אותי?
4: זה נורא.
3: זה נורא, באמת נורא.
4: זה מזכיר לי שחברה של הבת...
3: ואז היא אומרת לי, אם אני הייתי הולך עם תחתונים בבית וחבר שלך היה בא, אמרתי לה, אבל זה לא שחברה שלך באה. זה אחיינית, זה כאילו זה...
4: אני בהתחלה, כשהבת שלי העירה לי על זה, לא הבנתי מה לא בסדר.
3: כן.
4: היא באה לישון אצל החברה, ואני הולך עם תחתונים בבית.
3: כן, שתדמי שזה אבא שלה, כאילו,
4: מה? ואז היא אומרת לי...
3: היא ככה תרגיש בבית.
4: אבא, אתה קצת מקרינג'.
3: מקרינג'?
4: אמרתי לה, מקרינג' לי הפריצת דיסק, אני לא עכשיו לובש גם ג'ינס על זה. זה מה שמקרינג' לי.
3: אך, יאללה, בוא נתקדם, חברים, קדימה. היידה! חברים וחברות, זה כנראה הלהיט של סוף הקיץ. מאולפני GPT, מבית היוצר של להקת פיקוד AI. תאספו אותי לים, זה נקרא, שימו ווליום.

0: כולו ב-AI. אחראי על הדבר הזה אייל ימיני יחד עם חזי בסון. אין זמר, חברים, אין להקה, הכל מחשב, קובלנד. כל הדבר הזה...
1: העולם משתגע.
0: רק לשים מילים לאיזושהי תוכנה שתיצור לך באמת להיט.
1: כאילו זה נשמע גם שהוא אמר ל-AI, תן לי שיר יענו ליאור נרקיס כזה.
0: כן, תן לי משהו חוף ים, תן לי כסף סמרטוט.
1: שים לי וייבים של ליאור נרקיס.
0: אני מניח שזה עבודה וליטושים, אבל תראו כמה שהטכנולוגיה... אבל מה לעשות, עדיין, זה לא הדבר האמיתי עצמו כשאנחנו רוצים לשמוע. אני אף אחד עדיין לא יכול ליצור לי... את הלהיט הזה של זהב הבן לדוגמה, להשתגע, אתה מבין?
1: שום AI לא יכול לגבור על זהבה.
0: אני רוצה את ה-AI הראשון שיבוא ויוציא לי צלילים של זהב הבן, קול גרון, רגש של זהב הבן. ומילים.

לאתי, כבר התקשרתם כדי לשחק איתנו שיר באותו נושא? 072 5 פעמים 291. בואו דברו איתנו, שחקו איתנו. חמישי הקרוב יש לנו ספיישל, אתם זוכרים? 11

0: איזו מדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות,
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
5: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
7: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
9: רדיו לב המדינה.
10: קובץ!
11: דבר אליי, קבבוס.
10: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
11: שנה לתוכנית?
10: שנה לאיזו מדינה?
11: חייבים לעשות משהו.
10: מה נעשה?
11: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
10: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
11: וואלה, שכנעת אותי.
12: איזו מדינה, איזו מדינה.
13: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
11: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
10: רק בהופעות בראשון.
14: היי היי היי.
15: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
16: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
12: איזו מדינה?
16: עם אובריקה בבלבי ואילן קובץ'.

0: צריך לפעמים מאזינות ומאזינים, לא כל הזמן אתם יודעים חרבו דרבו, צריך קצת מסורת, לא ככה און.
1: כן, חייב.
0: מה העניינים, אח שלנו?
2: איפה אתה?
1: על הברובור שמון,
0: תענו. איפה אתה מדבר אלינו, מה אתה עושה, ספר קצת.
1: רבת גן, משלוחים.
0: משלוחים, מה, וולט?
1: לא, תוכניות, אדריכלים.
0: הבנתי, עורכי דין, מעטפות, עניינים, פה, כך, כאילו, כן.
2: אתה זה שדופק בדלת ואומר, שלום אדוני, קיבלת תביעה, בוא תחתום פה, כזה?
1: לא, יותר זה שאני מילה עם את התוכניות שיבנו את האתר...
0: של אדריכלים, משרדי אדריכלות, פחות כזה, פחות כאילו, למה איחרת וישלחו לך לחם שום, זה פחות אתה.
2: מעניין מה פיצרים אתה מאחר בתור שליח של אדריכל.
0: לדעתי מוסיפים לך עוד מטר במטרה שם.
2: עוד מרפסת.
0: חדר כביסה.
2: עוד מרפסת. מסתור כביסה. יפה מאוד.
0: זה השם? און?
1: און, כן.
0: און.
2: יפה מאוד.
0: גן, אני רושם פה משלוחים. זה כאילו מה שלקשוב ב... זה משלוחים.
1: כן.
0: משלוחים. יפה, על הכיפק. בוא נשחק משחק, מוזיקה, שירים. אילן נותן לך נושא מסוים, ואתה מביא לנו כמה שיותר שירים עם הנושא הזה, סביב הנושא הזה, אתה יודע.
1: סבבה.
0: איך אתה במוזיקה דרך אגב?
1: סבבה לגמרי.
0: סבבה לגמרי, יפה.
2: אז יש לך חצי דקה לתת לנו שירים בנושא ריקודים ולרקוד.
1: תרקדי איתי הלילה.
2: יפה.
1: ריקוד רומנטי.
0: יפה.
2: זה אותו שיר. לא? אוקיי.
1: שמתי לרקוד שנינת. כולם מוקדים עכשיו.
0: יפה!
1: ריקוד לאור ירח.
2: וואי!
1: יצאנו לרקוד.
0: יפה!
2: וואי,
0: טוב.
2: אני גם עשיתי וכל
0: השיר... ריקוד המכונה הייתי מכניס שם של משיר.
2: בוא נרקוד הדור הבוקר.
0: בוא ונרקוד הלילה.
1: הרקדן האוטומטי.
2: נפה. בוא נרקדי זה, בוא נרקוד נשכח, שלום ארצי.
0: בוא נרקוד הלילה, קובי פרץ, מקודם שמנו.
2: ואתם רוקדים פעם ראשונה.
0: בוא נה, כבר אנחנו נכנסנו לשבוג.
2: תן לי בבקשה זוכריות, אני רוצה כזה זוכריות, תודה.
0: לא, לא, ברור, יקבל. קודם כל חמישי בערב, מה אתה במשלוחה או שאתה פנוי? מה קורה איתך?
1: פנוי.
0: אז יאללה, יש לך להגיע אלינו לקומדי בר בבית ציוני אמריקה, מועדון הסטנדאפ. יש לנו שידור מיוחד, אם יצא לך חמישי הזה, לא חמישי הזה, חמישי הבא, אבל תוכל להקשיב לנו ברדיו, וגם, וגם, וגם, כמובן. מה איתך? אתה נשוי, אתה רווק?
1: נשוי.
0: אז בוא נשפר לכם את איכות השיניים, זוכריות לשינה, מתנת חנות הרהיטים, אלטו ליבלו ברוז'נסקי 11 בראשון לציון. יש לך זוכריות לשינה איכותית, וגם כרטיסים לאחד מהמופעים בקומדי בר. מתי תרצה לבוא? השבוע, השבוע הבא, וואלה, כרטיס פתוח, אחינו.
1: יאללה, סגור, פגז.
2: איזה כיף.
1: אין עליך.
0: תודה, נשמה, שיהיו בשורות טובות.
2: תודה,
1: ולא לשכוח הדבר הכי חשוב, אומן ראש השנה.
0: אומן ראש השנה.

0: טס? אתה טס? מה קורה?
1: ודאי, גם טעם ביום כיפור, מה השאלה?
0: לא, ברור.
2: רגע, וזה לא בעיה עכשיו עם כל האוקראינה וזה?
1: הכל.
0: איך אתה, לא, הבנתי שלא נוחתים באוקראינה, נוחתים
1: לא, נוחתים, אפשר לנחות ברומניה, במולדובה,
2: אחרי... אתה נוחת ברומניה, אל תשכח להמשיך לאומן ולא להישאר שם.
0: לא לבוקרסט, כן? שלא תילה שם, אתה יודע.
1: לא, טעמנו את העולם הזה מכל הכיוונים.
2: כן.
0: יאללה, אז שיהיה גם, תהיה שנה טובה ובשורות טובות. זה מה שחשוב. יאללה, כיף שדיברת איתנו, ביי להתראות.
1: אחלה יום, תודה.
0: יאללה, ממשיכים הלאה. אם אתם גם רוצים לשחק, 072-5-291, כן? בואו נשתגע, מה אתם אומרים?
2: Let's go!
0: יאללה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מארז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת.
2: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
1: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים. ואפל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2 שקלים ו-90 אגורות. קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות. סרדינים של פוסידון, 3 שקלים ו-90 אגורות. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5 שקלים ו-90 אגורות. התחייבות למחירי בום.
2: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, בראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
0: רדיו לב המדינה.
3: כן, אנחנו עם חברת אמש נדלן, כבר הבנתם את זה, אם עדיין לא חייקתם, לכוכבית 6378. כוכבית 6378 להזדמנות לקרקע כאן, בראשון לציון, רובע הפארק הצפוני, שמקודם עכשיו בלוז אגרסיבי במיוחד, ובאמת השאלה היחידה, אם אתם נכנסים לעניין הזה, אם עוד כמה שנים, תהיו חכמים גדולים ותגידו למה לא עשיתי את זה, כי עוד מעט לא יישאר איפה לבנות, חברים. כוכבית 6378, עם הזדמנות לכניסה, עם עון עצמי של 230 אלף שקלים בלבד, ועל פי דוח שמ מאי עם צפי לרווח של מיליון עד מיליון 300 אלף שקלים לרכישת קרקע פרטית בטאבו, שזה בעצם זכות לדירה. המקום והפיתוח צפון ראשון לציון, ליד מרום ראשון, נוריות ונרקיסים. מדובר בפרויקט באמת עם מלאי בשלב המחירה המוקדמת שהוא מוגבל במיוחד, אז אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, להרים את הטלפון לכוכבית 6378. באמת לא להתחייב, זה לא עולה כסף, תבואו, תשתו כוס קפה, יעניינו אתכם בעניינים, תראו מה קורה שם, תבינו, ואולי תעשו את עסקת חייכם. אני יודע, תהיו החכמים האלה שקנו קרקע והנכדים שלהם יכולו להגיד, וואלה, סבא שלי קנה פה קרקע בראשון, כן כן כן, ובזכות זה אנחנו מסודרים. כוכבית 6378 זה הטלפון. וכל מי שמגיע באמת עכשיו רק לשבוע הזה, ולמאזיני רדיו לב המדינה ולמאזינים שלנו איזו מדינה, מי שרוכש קרקע מקבל גיפט קארד על סך 3,000 שקלים למגוון רשתות, ככה לפני תחילת השנה, ערב חג, תוכלו להתחדש, בגדים, מתנות. כוכבית 6378, זה הסיפור, תקבלו פגישה, זה ללא התחייבות, זה לא עולה כסף, יראו לכם הכל, תשתו כוס קפה, ותחליטו אם אתם הולכים על העסקה הזאת או לא. ממשיכים הלאה. אגם בוחבוט. השמפניות והמניות.

של אגם רוטברג. בוחבוט, בוחבוט, למה רוטברג? גם בוחבוט, בטח. השמפניות והמניות, כנראה יותר מדי שמפניה זרמה פה בתוכנית.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 953 אחת. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
11: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'.
3: חזרנו עם קצת רומנטיקה של פעם, כן? לדודו אהרון יש איזה שיר שמחדש את הביצוע המקורי שאנחנו שומעים כעת של שרל, לילות קסומים.

שרל עם לילות קסומים, וכמו שנאמר, דודו אהרון עשה מחווה לשיר הזה והכניס את הפזמון לאחד מהשירים שלו, אבל אנחנו נאמנים למקור.

0: קובלנץ,
1: היום אתה גם מרגש וגם מרקיד, היום אתה, יש לנו הכל מהכל.
0: אנחנו מנגנים על הכל. רצית, אמרת שיש שאלה שאף פעם לא שאלת אותי, נכון?
1: כן.
0: כן, אז אתה רוצה לשאול אותי עכשיו?
1: אני מכיר אותך 20 שנה.
0: כן.
1: ומעולם לא דיברנו על זה שיש לך עגיל בגבה.
0: כן, גם אני לפעמים שוכח, אני חייב להגיד.
1: יש לך עגיל בגבה.
0: כן, אני שוכח אותו, כן.
1: ואני רוצה שתסביר לי את ה...
0: כי אני שוכח ממנו.
1: הרי מדובר בהחלטה של אותו רגע, באותו יום שהיית בן 20 ומשהו, שאמרת אני עושה עגיל בגבה.
0: כן, כן, כן.
1: כי זה היה הטרנד אז.
0: כן, הייתי צריך לעצור, בארבעה צ'ייסרים, ולא להיגרר לצ'ייסר ה-14.
1: מאז אתה כבר אבא לילדים, אתה גר ביבנה בשיקון.
0: כן.
1: אתה אבא על מלא.
0: כן, אבל זה שם.
1: ויש חישוק בגבה. עכשיו,
0: תגיד לי, מה ההבדל בין בן אדם שאתה רואה אותו עם קעקוע שהוא עשה בגיל 17, ואתה אומר לו, מה זה, מה חשבת, כאילו?
1: קעקוע, כן. זה קשה יותר להסיר מפשוט
0: גם
1: להגיד...
0: גם זה קשה, גם זה קשה, זה כאילו...
1: טכנית קשה לך או נפשית?
0: נפשית.
1: אתה לא, אתה לא תוריד את הגיל, כאילו...
0: לפעמים, אני, אתה יודע, לפעמים אני שוכח ממנו, אני, הזכרת לי עכשיו שיש לי אותו, זה לא שיושב לי בראש שיש
1: כאילו
0: לי את זה.
1: כאילו בגיל...
0: תגיד, הגיל בלשון יודעים, כי מרגישים אותו וזה, זה
1: בגיל
0: כאילו...
1: 87 אתה תהיה עם הגיל בגבה.
0: זה כל הקטע, כן. אני חושב שאני הולך עם זה עד הסוף.
1: עד הסוף?
0: עד הסוף.
1: לא יהיה רגע שאתה אומר, אוקיי, אני מוריד.
0: אתה יודע שפעם אחת נפלה לי.
1: לא.
0: לדעתי גם זה גם לא, זה גם מצב, אתה יודע, עשיתי את זה ממש...
1: כי זה חלק ממך, אם אתה עכשיו תבוא לי בלי הגיל בגבה, זה דמות אחרת לחלוטין.
0: לא חושב שאתה תשים לב.
1: בטח שכן.
0: כן? אתה תשים לב? אתה תרגיש את זה?
1: איזה שאלה.
0: וואלה.
1: איזה שאלה.
0: אבל זה קטן כזה, זה מוזר.
1: הילדים נגיד שהם רואים אותך, הם מבחינתם זה בא עם אבא.
0: כן, לגמרי.
1: ככה, זה אביזר.
0: כן, כן, יכול להיות שכן, אפילו לא ש...
1: כאילו אם אני מחר בבוקר נכנס לפה עם הגיל בגבה, אתה מסוגל להעביר שעתיים שידור בלי לפקוט מצחוק?
0: אני צריך עם חיתול להעביר את השידור.
1: פעם באתי עם חולצה מכופתרת ולא יכולת לתפקד שעתיים.
0: למה, עבר לך בראש לעשות את הגיל בגבה?
1: לא, אני פשוט חושב על זה שאני כל השנים רואה את זה ולא אומר לך כלום על זה, ואני אומר, רגע, אין היום אנשים עם הגיל בגבה.
0: כן, כן, יש.
1: בגיל 40 פלוס.
0: כן, נכון, אבל אני, תחשוב, זה היה בערך שעתיים אחרי שהשתחררתי, אני חושב.
1: כן.
0: זה כאילו...
1: שחלטת, אני הולך לעשות הגיל בגבה?
0: כן, כן, כן. שנקין, ז'ובינו כזה, אתה יודע, נכנסנו, וזה כן, חברים, בוא נגיד, שהיו לי חברים שעשו באיברים אחרים.
1: הבנתי.
0: אני, לי הכי פחות
1: חייב. שהילדים פחות חשופים אליהם כרגע.
0: כן, כן.
1: רק הם מסתובבים בלי תחתונים בבית.
0: בבית, בדיוק, נכון.
1: רגע, וזה אותו הגיל נשאר לך 20 שנה?
0: לא, מה פתאום, היה איזה, זה, מאוד, זה אשתי קנתה לי דווקא, כי אמרה, אם כבר היא בגבה, נקנה לך איזה משהו מוזאב כזה, וקטן יחסי.
1: אז כמה זמן אתה עוטה את זה על מצחך?
0: למעלה מ-10 שנים.
1: למעלה מ-10 שנים.
0: כן,
1: והגיל... וזה דורש תחזוק, טיפול.
0: לא, שום דבר, סיבון פנים, לאט לאט, אתה שום דבר.
1: וזה לא נגיד נתפס לך בכל מיני דברים?
0: לא, אני אומר לך, אני שוכח לפעמים, אני עושה דברים לפעמים שבאמת, אני נזהר על דברים אחרים, ולא נזהר על זה, נגיד, שלא יודע מה ש...
1: כי זה חישוק.
0: כן, אתה יודע, במשחקים...
1: אני רואה שזה יכול להתפס לך בזה ענף.
0: במשחקים עם ילדים זה סיכון, זה יכול, בטח, באמת. אבל למה דיברת? למה פתחת לי פה הזה עכשיו? יאללה שלך, אתה עכשיו. עכשיו זה לא, אתה יודע, עם ההפרעות שלי, זה לא יעזוב אותי הדבר הזה. דחיל רבק. זה מה שלא שאלת אותי?
1: כן, זה מאוד עניין אותי.
0: אוקיי, בסדר, יפה מאוד.
1: כי נגיד קעקוע, אתה תקוע איתו.
0: נכון, קעקוע זה יותר נורא לי, אני מרגיש דווקא בנוח עם זה, שיש לי את האופציה, אם מתי שאני ארצה, להוריד.
1: היום כבר קעקוע גם אפשר להסיר.
0: כן, אבל זה עדיין, זה ללכת לעשות.
1: אתה יודע שראיתי...
0: בהחלטה באמבטיה להוריד את זה.
1: ראיתי כזה מכון לקעקועים.
0: כן.
1: שהוא פתח ליד מכון להסרת קעקועים.
0: וואלה.
1: זה אותו בעלים. זה כאילו תפתח בית כנסת בטיב טעם.
0: לגמרי, לגמרי.
1: כזה.
0: יפה אבל, בסדר גמור, זה כאילו...
1: זה כאילו בוא תעשה קעקוע...
0: עוד כמה שתוכל, תוכל אור.
1: אבל יש אחריות.
0: כן.
1: תמיד אפשר להחזיר. תמיד אפשר להחזיר.
0: טוב, אילן, סיימנו שעתיים.
1: חייבים לעשות קעקוע ביחד.
0: קעקוע? לא, לא, לא, לא, לא.
1: הנה, שנה לתוכנית, יש לנו הזדמנות.
0: אתה אומר?
1: כן.
0: יאללה, אולי נעשה בספיישל קעקוע, נביא איזה מקעקע, מה אתה אומר?
1: יאללה.
0: אם אתה עושה קעקוע של איזו מדינה, אני זורם איתך.
1: של הלוגו, תשאיר.
0: אתה יודע מה, אם יש מאזין שמוכן לקעקע על עצמו איזו מדינה, אני מפנק אותו אישית. כאילו, לא כמו שאתם חושבים, אבל מפנק אותו. בוא נראה את המאזין האמיץ הזה, שמוכן לקעקע על עצמו את הלוגו של איזו מדינה.
1: תגיד לי מה, אתה גאנס אנד רוזס?
0: יאללה, אתי אלתר ג'קמן שסייע לנו בשעתיים האלה בהפקה, תודה רבה אתי. פאבל ירשביץ שסייע לנו בטכנאות, תודה רבה פאבל. דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג שסייע לנו בשעתיים, תודה רבה דוקטור. אילן קובץ', אני עומרי לוי קבבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר, בשורות טובות, יאללה ביי!

0: התוכנית משוגרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: בחסות?
2: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, שמשיית קש, רק 220 שקלים.
3: אליאן רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה, חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: כל הסודות מובילים לעונת הסיום. חופים של סודות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300. כפוף לתנאים המלאים.
5: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בניו יורק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. שרת ניפוץ האנדרטה, גם מתוך הקואליציה נרשמים גינויים. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו של חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים בפרט על ידי אנשי ציבור היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. נזכיר כי חבר הכנסת צבי סוכות תועד הבוקר מנפץ אנדרטה בכפר פלסטיני. לדבריו מדובר באנדרטאות להנצחת מחבלים, ולאחר שדרש מצה"ל לפעול להסרתן ודרישתו לא נהנתה, הגיע להסירן בעצמו. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסיף כי גורם ביטחוני אמר שכניסתו של סוכות אושרה ותואמה, אך לא אושרו על הריסות האנדרטה, וכי הלוחמים המאבטחים במרחב דיווחו למפקדיהם והפעילות נעצרה. מדובר צה"ל נמסר, בניגוד לתיאום, המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות צה"ל, המיועדים למשימות מבצעיות בגזרה, הוסטו למשימה וסוכנו שלא לצורך. צה"ל רואה את ההתנהלות כחמורה וכניצול של הבטחת כוחות הביטחון לחריגה מוחלטת מסמכות. בחירות 2026, חברת כנסת נוספת עוזבת את בני גנץ. יעל רון בן משה הודיעה על עזיבתה את מפלגת כחול לבן. רון בן משה מסרה, החלטתי שלא לקחת חלק במסגרת הפוליטית החדשה שגנץ מנסה להקים, התרחיש שבו חלק מחברי המסגרת לא יהיו מוכנים להצטרף לממשלה שיבקש להקים גדי אייזנקוט כדי להביא את השינוי שהמדינה זקוקה לו, היא בעיניי סיכון גדול מדי וקו אדום בוהק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעט חם מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
13: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
14: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
15: דרימי V30, זרוע AI מתקדמת.
9: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, הנה אבי סינבני בשיר הנהדר הזה סינדרלה, פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום לנדב ישראלי היהודי. רק אני והוא פה, ויש דשים לפחות בחצי שעה הראשונה. הנה אבי, אני ארי שמאי, מזל טוב לציון מנצור ליום ההולדת ממרכז הרכב בחולון.

ושלום רב לאיש העסקים שווארמה סטריט ועוד קוראים לו דוד שערבני. שלום גם למאזין עמית מקונן שמבקש ממני למסור דש לסופי אלימלך שעושה ביום חמישי הקרוב על האש בביתה יחד עם בן זוגה רפי. תודה על האירוח החם והלבבי. נשמע שנהנית, עמית יקר. שלום גם למאזין גילי חיים הדוגמן.

ושלום גם לחזי בבא יפול פתח תקווה, מה שלומך? ומסינבני נעבור לגדסי שמזהיר מישהי כי מישהו מחכה לה בחוץ. מה עם המשטרה? למה לא עוצרים אותו? הוא סטוקר.

ושלום לאלדד נחשון, מורה הנהיגה. לשעבר השר גדוד קשר מטכ"ל, והוא מבקש למסור לחברו היקר רונן יצהרי, סליחה, המון מזל טוב ליום ההולדת. הוא קרוב של בת שבע מבית דגן, תגיד לי.

ותודה לחיים מלך כפר סבא הרשקוביץ שמעדכן אותי למסור מזל טוב לגדול בלמנו אברהם לב חגג יום הולדת אתמול איש יקר אברהם מזל טוב

ושלום למאזין מאיר יחזקאל, הידוע בכינוי יום היורה, והוא ויאיר עמיקם, אח של רון, מבקשים לברך את רונן יהודה מפיצוחיית המנצ'יס באבן גבירול, הידוע בכינויו החציל, הוא חוגג יום הולדת. מזל טוב, חציל יקר. וציון מנסור שחוגג יום הולדת מבקש ממני לברך את פלאפל פרישמן בבת ים. נראה לי שזה סביך פרישמן. שרון, קוראים לו שרון לבעלים, אני מברך אותו, בסדר? והנה רון שובל, או יותר נכון גרון שובל, בשירו החדש והמקפיץ, שובר את לבבות. אמרתי, סביך פרישמן, נדב, אני יודע. לאשתי היקרה, מזל טוב ליום הנישואים ה-29, כך מוסק ויקי בובליל שלא מסגיר לנו את השם שלה. ואיזו טעות, שמתי את שוברת לבבות של יואב יצחק. סליחה רון, אני מתנצל.

הזה מוקדש לשרון הספר מקריית אונו. כותב לי המאזין שמסתפר אצלו, אתה מגיע לא משלם אחי, אבל דוד אני לא מהאשכנזים האלה, סליחה. תגיד לו תודה שהוא מאזין לתוכנית.

ושלום לשלב, גיסו של חזי בבאי, שמבקש למסור את אהבתו לאשתו המלכה, צביה צורני מפתח תקווה, מבעלה שאוהב אותה מאוד, שלב צורני.

ושלום למאזין בני מסיקה מאלישמע, שיש לו חבר מאוד טוב, קוראים לו שמשון חיים, שוטר מספר אחד במשמר הגבול. אחלה שמשון חיים, אחלה משמר הגבול, כמה אני אוהב אתכם. גם אמי נדב, הגדול והדגול, מבקש להצטרף לברכות לאברהם לב, הבלם הענק של ביתר תל אביב, ונפה נבחרת ישראל, ים של בריאות, נחת ואושר מהילדים לירון שרון ושירלי, וכמובן מרעייתך היקרה יעל, אוהב אמי נדב, איזו ברכה, מושקעת אמי, איזה לב גדול יש לך. לנורית הררי שחוגגת יום הולדת, מזל טוב מאלי שלום, הדוד שאוהב אותך.

לאורי בן דוד, או אורי בן דוד, בן דהמון מזל טוב, בריאות ואושר, מאחלים כל שחקני HR6, מצטרף לברכה דרור שם טוב, והנה שובר את הלבבות של רון שובל. אבירם דרי יצר לו את השיר הנהדר הזה. משפחת צורן, הקראתי את הדש, אבל לשיר שלכם אין זמן היום, מסיבות לוגיסטיות כאלה וגם אחרות.

ירון שובל, איזה להיט. הוא נקרא שוברת לבבות, אבירם דרי המוכשר כל כך יצר לו. מיד לאחריו יש שיר בשם דומה, שוברת שתיקה, שציון מנצור ביקש שישדרו לכבוד יום הולדתו, מושיק אפיה יחד עם מאי היגני.

איזה שיר, והנה כאמור מאי היגני יחד עם מושיק אפיה, מוקדש למרכז הרכב בחולון בראשות האזרח מנצור ציון, שחוגג היום יום הולדת, לא לשכוח, סמסו, לא ברכו אותו.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו שתי סקיות קפה 800 גרם של אבא מבית ספורי קפה, וקבלו את השלישי בשקל בלבד. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: רדיו לב המדינה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
10: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה. בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
4: רדיו לב המדינה.
13: טוב, הזוג המלכותי ססי את סיגל יאיש חוגג היום יום נישואים, אז הבן האוהב שלהם זוהר ביקש לברך אותם במזל טוב, ואני מצטרף. רועי מרכבת ישראל מבקש שאחל מזל טוב ענקי למורי אמיר ממחלקת עבדות של רכבת ישראל לכבוד הולדת הבת. איזה יופי, שיהיה במזל טוב מורי.

וחיים הרשקוביץ מדווח שגם לרני סנדלר, הבן של יוסי, הזמר והשחקן, אח, סליחה, המוכשר, הבן דוד, מהסדרה המעברות, חוגג יום הולדת. אז מזל טוב, סנדלר.

0: את שירת המזרח האהובה עלינו, שלום לעוזי דיין, שלום, מה שלומך?
1: שלום, שלום, דיין זה המזרחי שיש, לא?
0: כן, אבל אז היו קוראים לכם דיין.
1: דרך אגב, מי אמר לי זה? רק אחד אמר.
0: כן.
1: הם קוראים לעצמם מזרחיים? הם בקצה המערב, הצפון אפריקאים.
0: זה ברור.
1: אנחנו המזרחים.
0: נכון, זה כינוי שהאוסט-יודן המציאו לעדות המזרח, כינוי גנאי, כי המגרב מערבה ממוסקבה. אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, עוזי. קצת קנטרנית, אבל נכונה. זה נכון שאם הליכוד היה היום באופוזיציה, ונגיד בנט או אייזנקוט היו ראש הממשלה, אז הם היו אומרים, איך אתם מכילים את האפיפונים של החמאס? איך לחמאס עוד יש נשק ומכילים את האפיפונים שלו? וזה לא רק אפיפון, זה עוזי, זה, אתה יודע.
1: כן, עושים את זה על הרבה דברים. שמעתי היום באמת יתובד מהעוטף, שפעם הסביר איך צריך להכיל את הכל, והוא היה ישר והגון ואמר, אני מבקר את עצמי, הוא אמר, צריך על כל הפיפון להרוג אותה, לסגור את כל ההספקה לעזה וכו'. אז לפחות לומדים. אני גם בשלב... סיימתי ללקק את הפצעים, זה לקח לי בדיוק יומיים.
0: לא, נורא, שטוב.
1: להודות לאנשים שעזרו לי.
0: כן.
1: ואני חוזר לכל הדברים שאני עוסק בהם.
0: אה, לא, זה בסדר. יש לך פעילות ציבורית גם ללא הכנסת, בינינו, עוזי יקר. מה קורה בסוריה? תגיד לי, הרי למה, אני באמת שואל, יאיר גולן באמת חושב שאם אנחנו תוקפים למשל מקאמים, אנחנו מחממים את הגזרה עם סוריה? מה, אנחנו ניתן לג'יהאד להשתלט שם?
1: זה שייך, שמעתי היום את דני חלוץ.
0: כן.
1: אמר איזה חוסר אחריות ואיזה זה.
0: הוא השתגע.
1: גם פקד חיל אוויר לפחות, הוא היה ממליץ לתקוף.
0: אה, הוא אמר כן?
1: לא, לא.
0: אה, כן, ברור. טוב, השינה.
1: הייתי סגן רמטכ"ל, הוא היה עוזר ראש אג"ם, זאת אומרת, היה סגן של הסגן רמטכ"ל.
0: אבל אז יכולת, תראה, כשאני רואה אותו לפעמים, האיש נראה לי שאולי נטרפה עליו דעתו.
1: לא, אני לא רוצה...
0: אתה לא טוב.
1: כשהוא עבד איתי, הוא היה...
0: לא.
1: היה מחה טוב, הוא
0: בחור אינטליגנט.
1: והיה קצין טוב, והוגן, ולא...
0: כן, אבל כנראה שהפוליטיקה מעוורת עיני אלופים. לפעמים, לא את של כולם, כן.
1: גם אלופים, גם אלופים.
0: גם אלופים.
1: תשמע, בקיצור יש שני נושאים לדבר עליהם.
0: כן, דבר,
1: בבקשה. אחד זה ביטחון, והשני זה בחירות, נכון?
0: נכון, אז בוא נתחיל בביטחון.
1: אני רוצה להתחיל מהביטחון. אני אתחיל לא מסוריה, אבל נגיע.
0: כן.
1: האמריקאים פצחו במהלך כלכלי.
0: כן.
1: דרך אגב, זה מהלך טוב ונכון. אני, שהייתי ראש המל"ל, אמרתי להם, שימו לב, 60% מהייצוא האיראני זה נפט גולמי. אם עושים כמו שצריך על איראן, אמברגו נפט וחרם כלכלי נקרא לו, שהוא גם כספי וגם כלכלי. כלכלי, למשל, אונייה שנכנסת לנמל איראני, מגיעה אחר כך לנמל מערבי, בודקים אותה שבועיים. תאמין לי, אף אחד לא ייכנס.
0: כן.
1: ולכן זה דבר נכון. אבל, א', זה יאריך את המלחמה אם יהיה רק כלכלי,
0: כן, אבל זה מלחמונת כזאת.
1: בגלל שזה לוקח
0: כן.
1: זמן.
0: בסדר,
1: כן. לא, כן. אבל זה לוקח זמן. צריך לזה הרבה נחישות ושטאפ. נחישות, אני חושב שלטראמפ יש. שטאפ, אני אשאל אותך שאלת טריוויה קשה.
0: אוי ואבוי, איך
1: אני... עם כמה מדינות כן. איראן גובלת?
0: עם כמה מדינות איראן גובלת? לפי דעתי משהו כמו כמעט 10 מדינות, משהו כזה.
1: 13,
0: בסדר.
1: בקיצור, כן. יש המון אפשרויות, אם סין לא תשתף עם זה פעולה, דרך כל הסטנים וכל כן. הזה, ואירופה לא תשתף פעולה, אז זה ייקח זמן, ולכן מאוד המלצה חמה לאמריקאים, לא רק כלכלי, גם... בוא נאמר שהם פוצצים מאגר נפט, אז זה מאוד כלכלי. ודבר שני, אנחנו צריכים להסיק בזה את המסקנה הבלתי נמנעת, שכבר דיברנו עליה פעם, והיא שאנחנו צריכים להביס את איראן, זאת אומרת כולל המשטר וכולי, גם אם נצטרך לעשות את זה לבד, כי עושה רושם, שהם לא עושים את זה, ואני מאוד חושש שגם בעניין הכלכלי,

0: אם איראן יהיה לה מאוד קשה, אז היא תבקש לחזור למסע ומתן, ואז האמריקאים יגידו עוד פעם כן, תמיד רצינו לדבר, ואז יצא עוד איזה מסמך מסגרת, או מסמך הבנול, שבו לא מבינים וכו'. בקיצור, אם הם יצליחו במהלך הכלכלי לנטרל לגמרי את איראן מיכולת גרעינית, כאילו מיזם גרעיני בליסטי, אז אנחנו נצדיע להם. אני חושש אבל שזה לא יקרה בלעדינו. ולדוגמה, אמרת סוריה.
1: כן.
0: זה לא רק סוריה, שהאמריקאים, תשים לב באיזה קלות, משחררים אותם מאחריות לתמיכה בטרור.
1: כן.
0: דרך אגב, אני הייתי פעם אחראי לצד הביטחוני במסע ומתן עם סוריה. אחרי כמה ימים הרמתי מוושינגטון טלפון ליצחק, יצחק רבין, זכרו לברכה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, יצחק, מהטייש הזה לא יצא חלב. הוא שאל אותי למה, אמרתי, כי הם לא באמת מעוניינים בשלום איתנו. הם מעוניינים שהאמריקאים יחזירו אותם למשפחת העמים. וזה מה שהאמריקאים
1: כן,
0: עושים
1: אבל
0: עכשיו, בתמורת אפס, תמורת כלום.
1: כן, מילא אז יושבו שם אסד, אויבים, טרוריסטים, הכל, אבל כן. עכשיו זה הג'יהאד ודאש ביחד, שילוב ואל-קאידה והכל, מה עם הבחירות?
0: ועכשיו אותו דבר עם כן. טורקיה, דרך אגב. מה אתם נותנים לטורקיה? כאלה מחמאות בעזרה, אז לא נותר לנו, אלא באמת, כל פעם שמתחילים לזחול עוד פעם לתוך סוריה, לתת להם מכה חזקה על היד או על מסלול כן. שדה התעופה בדאור וכולי. למה? כי אנחנו צריכים את סוריה חלשה.
1: מה עם
0: אנחנו לא צריכים את טורקיה בסוריה, ואנחנו בעיקר לא צריכים שהם יבואו לשם סוללות נונמם וכולי, ויאיימו על המעבר החופשי שיש לנו לאיראן, למסדרון, כל עוד אנחנו דואגים שדרום סוריה תהיה מפורזת.
1: נשאר לנו לא הרבה זמן. מה רצית להגיד
0: על
1: הבחירות? כן, חודש וחצי, נכון? לא נשאר לנו גם הרבה זמן עד לבחירות. חודש וחצי, אפילו פחות, פחות.
0: נשאר מספיק זמן לעשות הרבה שטויות.
1: נכון, נכון. בעצם מה אני מבלבל את המוח?
0: שני דברים מטרידים אותי.
1: כן.
0: בחצר שלי, הליכודית. אחד, זה שאין בכל הימין מומחה ביטחוני אמיתי, ומי שהיה אפילו מחת טוב לא נחשב מומחה בביטחון לאומי. אני גם חושב שזה גורר מצב, בגלל המפלגות הקטנות וכולי, שתשים לב, אנשים שהיו אלופי משנה, תתי אלופים, עוברים מהצבא לפוליטיקה בצינון של 100 ימים. אני, דרך אגב, שהייתי בצבא וזה, טענתי כבר אז שצריך לפחות 5 שנים, בסוף עשו 3, ואני, בגלל שחשבתי כך, אז בעצמי השעיתי את עצמי ועסקתי בנושאים אזרחיים
1: 5 שנים.
0: כן, 5 שנים, כי כך אני טענתי שצריך. דרך אגב, לא. בארצות הברית, כמה תקופת צינון?
1: כמה?
0: 10 שנים.
1: אוי.
0: בגלל זה אין אנשי צבא שם.
1: 10 שנים והם פורשים בגיל 65.
0: הדבר השני זה קשור יותר לתובלה.
1: כן.
0: אני חושב שאנחנו צריכים לעשות מאמץ עליון להביא את האנשים לקלפי. זאת אומרת, ראש המטה הבחירות של הליכוד הוא צריך להיות איש, בוא נאמר, בעגה המקומית שאין לו אלוהים. הוא מביא את האנשים לקלפי, ולא נותן 7,000 שקל לראש הסניף,
1: זאת באמת הדאגה שלי, כי נראה לי שאנחנו, אם הליכוד ייפול או הימין, זה יהיה על אחוזי הצבעה פחות גבוהים מבעבר.
0: דרך אגב, כשיש אחוזי הצבעה נמוכים, זה גם קרה לי, למרות שאני, הכישלון בריצה שלי כולו עליי, אבל ברגע שיש אחוזי הצבעה נמוכים, אז הדילים מנצחים את המצביעים החופשיים.
1: בוודאי, בוודאי.
0: ואז גם צעירים חופשיים, וזה אומרים, נכון, למה לי ללכת נכון, בכלל, וזה נכון, וכולי.
1: נכון, גם אני לוקח אחריות על עלייה אצלך.
0: בבחירות כמו במלחמה, אתה יודע מה משותף לשניהם?
1: שאתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. או משהו
0: אני, דומה. אני כן. משהו אחר כן. אומר, שזה בשניהם זה לא העיקר להשתתף, אלא לנצח.
1: נכון, העיקר לנצח, זה נכון. במלחמות, אתה יודע מה בשניהם? עוזי דיין, סגן הרמטכ"ל לשעבר, ידיד שלי, אם יורשה לי להגיד, מאוד נהניתי מהשיחה, ואנחנו ניפגש פה לפחות בשבוע הבא.
0: אתה יודע על מה נדבר בפעם הבאה?
1: אני לא, אתה כן, אבל...
0: איך דואגים?
1: כן.
0: אני מציע.
1: כן.
0: איך דואגים שהמלחמה הזאת לא תהפך בעולם למלחמה גרעינית? אנחנו קרובים לזה לצערי, ואני אסביר בשביל לא סתם להבהיל איך דואגים שלא יקרה.
1: טוב, עכשיו בטח אני לא ישן בלילה. תודה רבה, סגן הרמטכ"ל לשעבר עוזי דיין. ביי, להתראות.
2: התוכנית משודרת בחסות... תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
4: קובץ!
5: דבר אליי, קבבוס!
4: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
5: שנה לתוכנית?
4: שנה לאיזו מדינה?
5: חייבים לעשות משהו.
4: מה נעשה?
5: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
4: מראטון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
5: וואלה, שכנעת אותי.

0: בר בתל אביב.
1: וואו!
0: מרתון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
2: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
3: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
4: רדיו לב המדינה.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
4: תדע לכם להגיע מילה של יהודה
5: קונים יוקרה בכפר סבא ג'וי דירות שכיף להזכיר וירותיי ורבותיי שימו לב החל מ-1,790,000 שקלים מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים כן שמעתם נכון שנתיים שכירות מובטחת ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון ריהוט מלא לדירה הבנייה כבר בעיצומה ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל חייגו עכשיו כוכבית 9857 כוכבית 9857 כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד הגיע הזמן לאחד הכל להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום התקשרו עכשיו כוכבית 3065
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה היא אומרת שהיא אצל חברה אבל משהו בסיפור לא מתחבר מגיע לכם לדעת את האמת ומהר אינטליגו כל התמונה מתבהרת 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
8: רדיו לב המדינה
9: אז חזרנו מהמקבץ לא ימסרו יותר דשים באבנו היום, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית גם, והנה נתי לוי שיופיע מחר ולא היום כפי שטעיתי בתוכנית של אתמול, מחר, ב-26 באוגוסט, בגרי יהוד, אפילו יערך את שיר לוי.

אז נתי לוי מחר מארח את אחיינו היקר והזמר הנהדר שיר לוי. בגרי ביהוד ישירו הרבה שירים של אישי. איזה ביצוע נהדר זה של שיר לקלאסיקה, השער לגן עדן. אז מחר בטח תהיה הופעה אייקונית שלא תשכח. בגרי אשר ביהוד, שלום שיר, מה שלומך?

הוא מתארח אצל דוד נתי בגרי אשר ביהוד. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. אחרי נתי ושיר ברור שיגיע אישי, שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לכן המאזינות, לכם המאזינים, למור נגד איתנו לעד, לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, לרוחמה מגן יקירתי ולנדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית, 8345.
7: בדיוק טיימס מדווחים כי בארצות הברית נערכים להחזיר לשגרירויות במזרח התיכון את הדיפלומטים שפונו לפני המלחמה עם איראן ובמהלכה. דיפלומטים ראשונים צפויים לחזור לשגרירות האמריקנית בלבנון, עם זאת בשלב הראשון היא לא תחזור לפעילות מלאה. עורך חדשות החוץ ערד ניר מסביר כי הצד עשוי להעיד כי וושינגטון לא נערכת לחזור ללחימה בקרוב. במקביל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כותב ברשת החברתית של הטרות, איראן לא משלמת לחלקים נרחבים מהצבא שלה והורגת מפגינים בהיקפים חסרי תקדים. חובה לעצור זאת. עכשיו, כך הנשיא טראמפ. הסערה שעורר צבי סוכות מהציונות הדתית כשניפץ אנדרטה בכפר פלסטיני גוררת גינויים גם מתוך הקואליציה. ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את מעשיו וכתב, צה"ל הוא הריבון ביהודה ושומרון ואמון על יישום החלטות הדרג המדיני. לקיחת החוק לידיים, בפרט על ידי אנשי ציבור, היא דבר פסול ומפריע לצה"ל להתמקד במשימותיו כנגד הטרור וההסתה. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסיף כי בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגתו של סוכות, נזף בו ואמר לו כי עליו לפעול ברשות ובסמכות ולא לחזור על המעשים. 6 שבועות לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, בבית החולים אסותא אשדוד נקבע יום מותה של הפעוטה, ביתה של צופיה כהן, זכרה לברכה. כתבנו בדרום איתי גלון מזכיר כי לאחר התאונה שאירעה באשדוד, האם פונתה לבית החולים, שם החליטו הרופאים לבצע ניתוח קיסרי חירום להצלת חיי התינוקת, לאחריו נפטרה האם על שולחן הניתוחים. התינוקת עברה לפגייה כשהיא במצב קשה, אולם כאמור היום נקבע מותה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, איום בים התיכון, הצי הימי שבונה ארדואן, איך ישראל צריכה להיערך. וגם, למרות התקריות האנטישמיות, כתבנו לענייני תעופה ותיירות דין פישר, עם הנתונים שמראים, הישראלים כובשים את יוון מתיירות ועד נדלן, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של מזג אוויר בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות, עומס החום בינוני עד כבד ובים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 60 סנטימטרים. בימים הקרובים נשאר במזג אוויר מעטך מהרגיל לעונה, צפי לשינוי מורגש יותר ככל הנראה בשבת ובתחילת השבוע הבא, עם ירידה בטמפרטורות ואולי אפילו גשם.
12: שאני אתקפל, וזה שדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

אז שלום למור נגד. שלום גם לפאבל גרשביץ.

0: הנשמה.
1: שלום שוב גם לכן המאזינות ולכם.
0: אדמה ורוח ים.
1: המאזינים. פתחנו בחיים משה ובשם.

0: אז פתחנו בחיים, אני ארי שמיים, נמשיך בשימשון. לא שימשון הגיבור, למרות שהוא גיבור, אלא שימשון הזמר. וזה הביצוע שלו ללהיט ענק, לא חשוב לי לאן. זה שיר שראוי להגיד עליו. יא, איזה שיר.
1: לא חשוב לי לאן.
0: ואיזה גרון.
1: לא

שימי תבורי, כמובן שנעבור לשימירון שמצרף אליו את ידידינו אמיר דנין, שניהם גם יחד מחדשים את השיר שרחל שפירה כתבה ללחן לדינואי, במקור אושיק לוי שר אותו. הנה הביצוע הנהדר של שימי ואמיר. אז הנה שניהם גם יחד. טוב, זה דואט.

0: ומישי מירון ואמיר דנין, נעבור לידיד שלהם וחבר שלי, קוראים לו מני פרץ. הוא וזנתי הלחינו, הוא כתב את המילים. איזה יופי של שיר איכותי שנקרא יודע בזמן אמיתי. ואין דשים בשעה השנייה של אבנו, למעט כאלו שמראש נמסרו. לאיגור פקנייב, מיני מרקט המתחם.
1: ואם רק הייתי יודע, יודע בזמן...
0: מזל טוב ליום ההולדת.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת.
2: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
1: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים. ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם ב12.90 שקלים. סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים. התחייבות למחירי בום.
2: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, בראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
0: רדיו לב המדינה.
3: בחסות
4: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ, כוכבי 8345.
5: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5 שקלים ו90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9 שקלים ו40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5 שקלים ו90.
7: זאת הדרך שיוחננוב.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
12: מי ענק הנעליים של ישראל?
13: אליטל!
12: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
13: אליטל!
12: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
17: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: רדיו לב המדינה
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
4: אז חזרנו מהמקבץ, אין דשים, אבל יש קצב של טנגו ויש את אופר לוי. אז הנה אליס רביבו עבורך, והוא מחדש כאן את יהורם גאון שיפציע. הוא יהורם גאון מיד אחריו. יש כמו יהורם גאון, תגידו לי? אפילו אליס רביבו יודעת. אז הנה אופר לוי. איפה

0: ואחרי עופר לוי עושה את יורם גאון. הנה סגיב כהן בשני דואטים עם חתני פרס ישראל. אז הנה הראשון שבהם, סגיב הלחין, השיר הנהדר הזה נקרא תחצוב, והוא משתף פעולה עם חתן פרס ישראל יהורם גאון.
1: ולסוף ימים רבים
0: עופר לוי עושה את יהורם גאון. הנה סגיב כהן בשני דואטים עם חתני פרס ישראל. אז הנה הראשון שבהם, סגיב הלחין, השיר הנהדר הזה נקרא תחצוב, והוא משתף פעולה עם חתן פרס ישראל יהורם גאון.
1: ולסוף ימים רבים תחצוב בהר

סגיב כהן יחד עם יורם גאון, והבטחתי עוד דואט שסגיב כהן נוטל בו חלק יחד עם חתן פרס ישראל. אז קבלו את דקלון וסגיב מחדשים שיר של לחנו מרוקאי, בזוכרי ימים ימימה. התוניזאים יגידו שזה תוניזאי, גם האלג'יראים יקחו על זה בעלות, אבל הקצב, או רק הטריפוליטאים לא טוענים שזה שלהם. שלום לינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב המדינה. מי חנה לך בחניה היום? אז הנה שניהם.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת.
2: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
1: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים. ואפל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים. קורנפלקס, 750 גרם ב12.90 שקלים. סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים. רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים. התחייבות למחירי בום.
2: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, בראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
3: בחסות ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים, חדר שינה זוגי רק 2,500 שקלים.
4: אליאן רעות לבית ולגן.
3: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
0: רדיו לב המדינה
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
8: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
9: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
12: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
14: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
16: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: מבחר מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. כוכבית 8345.
10: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום.
21: רק אמירו.
20: הגיע יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
21: רדיו לב המדינה.
22: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו, הנה הרביבויים שבמחרוזת זו יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקון, עודה לפאבל גרשביץ, רוחמה מגן יקירתי, מור נגד ודניאל, וסליחה, ונדב ישראלי היהודי, אני ארי שמאי. נפרד מכם אם ירצה בורא עולם, ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל, אהוב כל כך.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. חדר שינה זוגי, רק 2,500 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
5: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, הורים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה וזה דוחפים אותו.
4: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית?
5: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקת פרז'ית ותמירי נלוביה.
1: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
6: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
7: שמונה עד עשר בערב.
8: רדיו לב המדינה.
9: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
10: אני כבר דרגת לזליה, יבואו לעזור לך.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: מי עוד אחד?
12: יא!
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
19: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
20: אלדן, נותנים את הנשמה.
19: כפוף לתקנון.
20: חי חי חי.
21: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
22: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
21: במאני טיים, רק ישראכרט.
22: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
24: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
25: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו. חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו. כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטי יוד. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה,

לכם, שלום יום שלישי היום, מה שלומכם? מקווה שאתם בדרכים טובות, מקווה שאתם בווייבים טובים, מקווה שבאתם לרקוד איתי, לשיר איתי, לאכול איתי, לצלצל אליי, להכיר אותי, שאני אכיר אתכם. יום שלישי היום, 25 באוגוסט, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, מור נגד, החלמה מהירה, ושלום לנדב ישראלי שהוא גם הטכנאי וגם המפיק שלי היום. כשאתם צלצלים, תהיו נעימים אליו. עוד יום יוצא לדרך שבו נשיר ונרקוד ונאכל, ובחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. עוד יום שבו נשגר את האנרגיות החיוביות האלה של ערב ים תיכוני, השולחן הכי מזרחי שיש, אבל גם יושבים בו אשכנזים. נכון? כי אצלנו אין הבדלי דת, מין, גזע, לאום, עדות, מגדרים מיניים, במי בוחרים, זה מה זה לא משנה לי, כי בשולחן שלי אלי יושבים כולם. המכנה המשותף לכולנו פה בתוכנית זה שהדעות הפוליטיות נשארות בחוץ, המגדר המיני נשאר בחוץ, המוצא העדתי נשאר בחוץ. מה נכנס בפנים? אהבה לאדם, אהבה להשם, אהבה למוסיקה ולאוכל, מה שמחבר אותנו כל יום בין 4 ל-6, ולא משנה מי אתם ומאיפה אתם. אז אם אתם רוצים שאני אכיר אתכם, אז התקשרו אליי לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91 072 5 פעמים 2 בסוף 91 ותגידו לנדב שיעלה אתכם לשידור, ותגידו לי אליקו אתה לא לבד, הבאת איתי לאולפן את הפרסים המהממים, נחלק לכם 150 שקלים מנותני החסות שלנו כאן השבוע, יוחננוף, שכבר מתארגנים איתכם לערב חג ראש השנה עם מבצעים מטורפים בכל הרשת וגם במרכבה 9 בחולון. אני כבר אספר לכם על זה עוד מעט. חוץ מזה ניתן לכם גם ארוחה זוגית באמילי בשרים, ואצל רדיק מלך השווארמה, ובאיטליאנו פוינט, ונשלח אתכם למושב בית נחמיה. מחר אני אהיה שם בשידור מיוחד, ואני אחלק לכם כאן בתוכנית, כמו שאתם יודעים, מראה מעוצבת ומרהיבה לבית, מתנת אליאן במושב בית נחמיה. פתחו אנגר מטורף של רהיטים לבית, מעץ מלא, רהיטי גן מהטובים ביותר שיש, אבל המחירים, אתם פשוט לא תאמינו איזה מחירים. ומחר יש שם יום פתיחה, יום חגיגי, שבו אנחנו רדיו לב המדינה מ-9 בבוקר מתחילים שם בשידורים חיים, ובשעות של התוכנית שלי אתם תוכלו לפגוש אותי מחר במושב בית נחמיה, עם רהיטים, עם מבצעים, עם די-ג'יים, עם אוכל, עם כיבוד, ועם הגרלת ענק בין כל הקונים על זוג טיסות לקפריסין. הכל קורה אצלי בשידור ישיר. אממה, פשוט תהיו איתי. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להרים את הווליום, להוריד רגל מהגז, אם אתם תקועים בפקקים, אם אתם בעסקים, אם סיימתם לעבוד, תנו לי לרגש אתכם ולעשות לכם טוב על הלב. זה כל הסיפור של התוכנית הזו, של ערב ים תיכוני, כבר יותר מ-30 שנה בלב המדינה. 91 FM ו-93 3 FM. אגב, אני כבר מחכה לכם, אם אתם עדיין לא חברים שלי, לא עוקבים שלי, חברים שלי בפייסבוק, אם אתם עדיין לא, תעשו לי חברות בעמוד הפייסבוק, בעברית, אליקו ערב ים תיכוני. אם אתם לא עוקבים שלי באינסטגרם, אז למה אתם מחכים? אני אולי אחזיר לכם עוקב, או מקסימום נתכתב. אז אני באינסטגרם, אליקו באנגלית, E-L-I-K-O, ואתם מוזמנים להיות איתי, להיות חלק מה-24 שעות שלי. זה לא שאני מפגיז כל הזמן, אבל כשיש דברים מעניינים וקורים דברים מעניינים, אתם חלק מהיום-יום שלי, ולא רק בשידור ישיר, אז תתחברו אליי, ונשמור על קשר גם מעבר ל-4-6 בשידור ישיר, כאן בלב המדינה. טוב, מה עוד? אם אנחנו מתחילים את התוכנית, בא לי להתחיל את התוכנית עם הווייבים של אופק אדנק עם ליד מאיר, יוצאת מן הכלל, ואנחנו מתחילים עם הווייבים האלה. תכף נדבר גם עם מנשה מור יהודה, שכבר צלצל להגיד לי, אליקו, אתה לא לבד. תכף אני אפנה אליו. בקיצור, עד שש,
אני פה איתכם. רוצה להגיד ערב טוב ומיוחד למי שבדרכים עכשיו, שלום לגלי גוטליב, שמגיע איתי מחר למושב בית נחמיה, כדי לקנות ריהוט גן ביותר מחצי מחיר הנחה באליאן לבית ולגן. אז ערב טוב לגלי גוטליב, כולנו פה מתרגשים לקראת יום השידורים מחר בבית נחמיה. אני מבין שאתם יודעים שאתם לא קונים רהיטים, לא רהיטים לבית לראש השנה ולא ריהוט גן לראש השנה. הכל בשיטת שלם וכך, יחד איתי אליקו ויחד עם גלי גוטליב מחר במושב בית נחמיה. שלום גלי, מה העניינים גלי? איך בפקקים גלי? כיף, כיף איתי. לא כמו בתוכנית הבוקר, אבל כיף איתי. יאללה, התחלנו! הנה, מתחילים, רציתי את זה. יאללה.

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני, אנחנו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, איתכם בדרכים, בעסקים, בבסיסים, בשווקים, ואפילו בשידורים החוזרים ב-4 לפנות בוקר, אז בוקר טוב למי שמתעורר איתי, ולילה טוב למי שהולך לישון איתי. אנחנו איתכם פעמיים ביום, גם לילה שגרים בחול והשעות הפוכות, אז אם התעוררתם איתי, גוד מורנינג! באמת!
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים לדוגמה מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית כי זאת הדרך של יוחננוף יוחננוף, עושים לכם את החג כפוף לתקנון בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי
0: כן, ושתדעו שיש מלא מבצעים, כפי ששמעתם ביוחננוב, בכל הרשת, אבל אם אתם באים ספציפית למרכבה 9 בחולון, שזה סניף ענק וחדש שיוחננוב פתחו בחולון, אז שמה, הסדו, הטרי, השלושה קילו במאה שקלים, זה בלעדי לשם. בדיוק עוד כמו השניצל, העוף טרי, שלושה קילו במאה. זה רק ביוחננוב, במרכבה 9 בחולון, שתדעו. שלום לראשון שלנו ערב, מנשה מאור יהודה. שלום מנשה!
2: שלום אליקו, אתה לא לבד אף פעם בכל העולם!
0: ערב טוב מנשה, כיף שבאת!
2: מה שלומך אליקו?
0: אני בסדר, באתי באנרגיות נכונות, מקווה שגם אתה.
2: אני תמיד באנרגיות חיוביות.
0: מנשה, אתה יכול להכיר לי אותך? בוא נכיר, נראה מי אתה?
2: מנשה מאור יהודה, נשוי, פלוס שתי ילדים, פלוס שתי נכדים.
0: אמן.
2: מקסימים, תודה לאל, משפחה טובה, בריאות, עושר, ותמיד לעזור לאחר.
0: לגמרי, לגמרי בווייבים האלה. מנשה, קודם כל, כיף גדול שאתה פה איתנו. כיף גדול שאתה חלק מהתוכנית, חלק מהמסע של ערב ים תיכוני ברדיו, ועל זה אני עושה לך כפיים סוערות, ותודה, מנשה.
2: מהתחלה, 30 שנה.
0: איזה כיף, איזה כיף. מנשה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם באת אליי רעב לתוכנית?
2: תמיד אני רעב, אחרי יום של בניין, תמיד רעבים.
0: אתה צודק לגמרי, מה, כבש פרגית או עודו?
2: כבש.
0: פיטה, פיטה, לפה או בגט חם?
2: פיטה.
0: איזה סלטים נכניס?
2: חומוס, טחינה, חריף.
0: ומה נשתה? ומה נשתה?
2: ספרייט.
0: קודם כל, קח לך ארוחה זוגית ברדיק מלך השווארמה. שתיים, רשת יוחננוף, בגלל השבוע, הכיף הזה שיש פה, נותנים לך 150 שקלים לקניות ברשת, ותהנה, ותודה שבאת, ועל זה אני מוסיף לך גם את הקומפרסור האגדי של שי סגי בלירון קאר. אז מנשה, כיף שבאת, אתה ראשון ונהדר, ויבוא אחריך עוד, ואין כיף כזה. מנשה, תודה שבאת!
2: רגע, משהו אחד, אליקו.
0: כן.
2: ה-150 שקל האלה אני הולך לתרום אותם לנזקקים.
0: אני סומך עליך שתעשה את זה בכיף ובאהבה. מנשה, תודה רבה רבה ומזל טוב לעדן חסון, אתמול חגג יום הולדת 32. עדן חסון, אוהבים אותך ובטוחים שהיית שיקור כל הלילה. תכף אני אכיר לכם את האלבום החדש של שרית חדד שיצא היום. המלכה שרית.
3: עוד מהבבים עד בן ים אנשים משחקת אותה מתעלמת ואת רוצה לשתות ואת רוצה לטעות

רוטשילד ורוטשילד. כן, כן, 91 FM, 93.3 FM, כל יום בארבע, אני איתכם, מתפוצץ עליכם במיקרופון הזה. מקווה שאתם מרגישים.

0: עצירים עצובים.
1: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרכך דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק ב2.90 שקלים, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
2: ושלום למאזין נוסף שלנו על הקו, שלום רוני, ערב טוב רוני!
3: הלאה לניקו, מה נשמע? אתה לא לבד, אוהבים אותך.
2: שלום רוני, ערב טוב, אוהב אתכם בחזרה וכיף לי שאתם פה ואסור לי להיות לבד, זה מסוכן לי. רוני, מה העניינים?
3: בסדר, כולם אור יהודה מתקשר, מנשי עכשיו התקשר עכשיו רוני.
2: נכון, ואור יהודה זה עיר מהממת עם אנשים טובים, עם מסעדות טובות, עם קולינריה אימלה, ואני אישית שרוף על אור יהודה.
3: אתה יודע איפה אשתי אוהבת לאכול את הקבב? אצל טורקיש בעבודה 2.
2: טוב, טוב, טוב, תקשיב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, רגע, רגע, רגע, אל תגיד טורקיש גריל. טורקיש גריל זה הקבב הכי טוב שאכלתי אי פעם, זה השווארמה הנדירה, זה דוד וחווה, הסלטים אימלה, השיפוץ שהם עשו אימלה, אין על הטורקיש גריל בעולם, ואם באתם בשעות הנכונות, גם אפשר לאכול את הלחמה בג'ין, אימלה של אבאלה בטאבון.
3: נכון.
2: טוב, שלום לך רוני, פתחת לנו את התאמון, זהו.
3: כן, זהו, נו. אני מאור יהודה, עובד נהג במוסך ביהוד, פנסיונר, וחי את החיים. 4 ילדים, 7 נכדים, ברוך השם.
2: איזה יופי, שתבח שמו, איזה יופי. טוב, קודם כל רוני, רק על זה שבאת לפה לתוכנית והתקשרת, קבל מאיתנו 150 שקלים לקניות ביוחננוף, השבוע 50% הנחה בכל הסניפים ועוד מבצעים בלעדיים למרכבה 9 בחולון, אימא למה הולך שם, סתם דוגמה, תחינה ברקה, 450 גרם ב7.90 שקלים, אימא להעלה, נוזל כלים ספארק ליטר ב5.90, מחירים הזויים, וזה השבוע לרגל ראש השנה, שם מתקרב ובא. רוני, קיבלת 150 שקלים לקניות?
3: כן, תודה.
2: יפה.
3: תגיד לי, כן. אפשר לאכול בטורקיש עם האישה?
2: אתה תמיד יכול לאכול בטורקיש לאישה, קח אותה לטורקיש, תיכנס, תגיד שלום דוד, שלום חווה, ותהנה מהארוחה. בסוף גם מגישים את החשבון, כי אני נותן לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, שם אתה לא מקבל חשבון, ומעבר לזה אני גם מוסיף לך את הקומפרסור האגדי של לירון קאר מפלטין 4 בראשון. רוני, אנחנו אוהבים אותך, תודה שבאת.
3: תודה, אליקו.
2: תודה נסיך, תודה, תודה, תודה. בזכות הבורא אנחנו נמשיך, ובזכותכם כל הזמן, כל יום 4-6 אנחנו איתכם, לא זזים מכם, לא עוזבים אתכם. בשמיני לתשיעי, אני לא יודע איפה אתם, אני יודע איפה אנחנו. בשמיני לתשיעי, אנחנו בברבי בתל אביב עם איתי לוי. שני מופעים, שמיני לתשיעי וב-22 לחודש הזה, לתשיעי. מופע אינטימי, מרגש.

0: דניאל מתל אביב, ערב טוב.
1: מה נשמע אליקו?
0: ערב טוב, דניאל, הכל ברוך השם, שתבח שמו.
1: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אחי, אני חייל מילואים, סבבה?
0: כן.
1: אחי, אנחנו כל פעם בשעה 4, מגיע התוכנית שלך, שומעים אותך, כל החברים במטבח, עכשיו בדרך הביתה, שומעים אותך, אין עליך בעולם.
0: דניאל, קודם כל תודה לך, תודה לכל חיילי צה"ל, תודה על אלה ששומרים עלינו, מגינים עלינו, מבשלים לנו, אלה שמבינים שאת המדינה שלנו אין מי שישרת חוץ מהאזרחים והאנשים הטובים שמבינים שפה צריך לשרת. וכפיים סוערות לחיילי צה"ל והמילואימניקים וכל מי שנותן מזמנו, מחייו, מהשנים הטובות שלו למען המדינה. בלעדיכם אין מדינה. דניאל, שפו.
1: ניקו, אין עליך בעולם, אחי, אין עליך בעולם.
0: איזה כיף שאתה פה, דניאל.
1: אתה יכול למסור לחבר שלי, אחי, משהו קטן.
0: כן, כן, לך על זה, לך על זה, כן.
1: תגיד לו, תמסות, אחי היקר, אוהבים אותך המון, עד 120 יש להם יום הולדת, אחי.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: כן, בריא, עד 120, אין עליך בעולם.
0: לגמרי. דניאל, תשמע, אני גם רוצה לשלוח לך, קודם כל שיהיה לך לבית, ככה לחדר, מראה מעוצבת, מחר אנחנו מגיעים לאליאן, ריהוט לבית ולגן. אם לא קניתם רהיטים לראש השנה ואתם רוצים משהו מעכשיו לעכשיו, אם אתם רוצים רהיטי גן, מעכשיו לעכשיו, חצי מחיר ואפילו יותר מזה, רהיטים מטורפים, עץ מלא, משהו פסיכיאטרי ש פתחו במושב בית נחמיה מהבוקר, ובארבע אני פיזית נמצא שם, כשתוכנית הרדיו שלי משודרת בניחוח הפתיחה הגדולה של רהיטים לבית ולגן אליאן בבית נחמיה. אני רוצה לתת לך מראה מעוצבת ומרעיבה לבית. חוץ מזה, שי סגים מלירון קר רוצה לתת לך את הקומפרסור האגדי של לירון קר, ורשת יוחננוף רוצה לפנק אותך ב-150 שקלים לקניות ביוחננוף. דניאל, כפיים סוערות לך ולכל החיילים.
1: אין עליך בעולם, אליקו, תודה. תשמור על עצמך.
0: תודה רבה רבה. פרסומות ואז חוזרים לעשות פה בלגן עם האלבום החדש של שרית המלכה חדד.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבטה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות, שניצל ילדים ממעוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות, נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות, מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
4: רדיו לב המדינה.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את
8: הגדולים ביותר, נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה.

0: 5.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: שאני אתקפל? שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30 עם זרוע AI מתקדמת.
5: חי חי חי.
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: יהודה מזרחי. מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
12: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
16: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממא אוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרקח כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות, רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אליקו.
4: כן, וכמו שאתם יודעים, אני רוצה לספר לכם שעד ערב חג ראש השנה, זו תוכנית הרדיו היחידה בישראל שתעניק לאחד ממאזיניה קרקע פרטית על שמו או על שמה בטאבו, קרקע פרטית שהיום

עולה 2,500 שקלים בחודש כפול 36 חודשים, ואתם יודעים, אני רוצה להגיד ערב טוב לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות של אגי גרופ בכוכבי 9809, אתם זוכרים את יום השידורים המיוחד מהמגדלים של אגי גרופ בבת ים, אתם יודעים כמה אנשים קנו קרקעות בגדרה, שהיא מועצה אזורית ועדיין לא עיר, וברגע שהיא תהפך להיות עיר אימא לאותה קרקע שאתם קניתם, תוכפל ותכפיל ותכפיל ותוכפל ותכפיל ותוכפל, כי קניתם קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, בתשלומים, והקרקע ברגע שמתחילים לבנות, ברגע שהמועצה המקומית גדרה תהפך להיות עיר, שם דפקתם את האקזיט. אלה שעדיין לא הספיקו להיכנס לרשימה, אביב נעים מזמין את כולם להתקשר לכוכבי 9809, כוכבי 9809, כוכבי 9809. יש לכם הזדמנות נדירה, אני קיבלתי מדני הבעלים של אגי גרופ קרקע כזו במתנה. אתם יכולים להתקשר אליי לאולפן ל-072 5 פעמים 2 בסוף 91 ולהגיד לי, אליקו, תן לי את הקרקע במתנה, ומישהו מכם ששכנע אותי ושכנע את הנהלת אגי גרופ יקבל לקראת ערב חג ראש השנה טלפון עם המתנה, טלפון עם ההפתעה הגדולה של לקראת החג, קרקע למישהו מכם במתנה. ותודה למשפחת הנדלן אגי גרופ, השקעות בנדלן בקרקעות, לפעמים זה במשרדים, לפעמים זה בדירות, הפעם זה הקרקע בגדרה שהיא וואו, אין דברים כאלה. אם אתם רוצים להגיע אליהם לפגישה, אביב נעים יקבל אתכם באהבה גדולה, כוכבי 9809, אגי גרופ, נדלן לכל העם. נדב, עכשיו מתקשרים אליך מאזינים שינסו לשכנע אותי לתת להם את הקרקע, תן להם הזדמנות, תענה להם ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91. ועכשיו אבירותיי ורבותיי, לפני שהיא מגיעה למופעי הענק שלה בפארק הירקון, הלוי המלכה האחת והיחידה, שרית חדד משחררת האלבום שנקרא שירת חיי. אבי אוחיון, הנרי, פאר טאסי, הזמרת הודיה, אמיר דדון, כולם משתפים איתה פעולה. אמיר דדון גם שר איתה עם שרית חדד. בעוד 3 שבועות שרית תעלה בפארק הירקון את המופע הגדול שלה, אימאלה, אימאלה, אימאלה. שרית אומרת שהאלבום ה-33 שלה הוא האלבום האישי ביותר שלה מאז שהיא התחילה לשיר, ולרעיון שנתנה ברשת 13, זה מה שהיא מספרת, ואני בטוח שזה וואו. שרית, אני אוהב אותך, תחילת הקריירה שלך היא בדיוק בתחילת הקריירה הרדיופונית שלי, וזה פשוט אישה מהממת עם קול נדיר, עם אישיות מופלאה, עם לב זהב וטהור, ואני כל כך אוהב אותה, ואני הולך להשמיע לכם כמה וכמה שירים מן האלבום שלה, נכיר אותו לאט לאט לאט, את שרית חדד, את האלבום הזה החדש, ונאחל לה בהצלחה. אז אני אתחיל עם שרית חדד, עם השיר הראשון שפותח את האלבום של שרית, שירת חיי, עם מלך הסודות. שמעתי אותו קצת לפני שבאתי לפה, וואו, תפס אותי. שרית, אין עלייך. כשאלוהים חילק את מיתרי הכל, את ואייל גולן הייתם ראשונים שם בתור.

אמא לאמא לצמרמורת שרית, מלך הסודות. מלא רב ים תיכוני, אלבום חדש, הבוקר יוצא, יצא, ומרגש אותנו, שרית, אין עליה, אין.

כן, בחמש אנחנו בהחלט נקרא את צדיק א' בתהילים, בוחן הלבבות, מלך הסודות, שרית חדד. איזה שיר פותח את האלבום ה-33 של שרית, אלבום נקרא שירת חיי. אני רוצה לנגן לכם עוד שיר של שיר חדש של שרית מהאלבום הזה, ואני נורא נורא מתלבט בין השיר של שרית לבת של השיר, שירת חיי, לבין השיר שרית אמרה. אבל אתם יודעים מה? האלבום נקרא שירת חיי, ואנחנו נלך על שיר מספר 5. בשעה הבאה אני אשמיע לכם גם את שרית אמרה.

0: וואי וואי, וואי וואי, איזה מילים, איזה טקסט, איזה אישי. באמת האלבום האישי ביותר של שרית. גם שיר שנקרא ילדה מחדרה יש פה. בקיצור, שרית שרה את חייה כנראה באלבום הזה, שירת חיי. בעוד שלושה שבועות נפגשים איתה בפארק הירקון. אחרי פרסומות, חוזרים אליכם, תישארו איתנו. ממש עוד דקות, אנחנו כאן חזרה.
1: תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון להסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי. בחסות
3: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
4: רדיו לב המדינה.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ. אחריות 4 שנים או 300 אלף קילומטר. כוכבית 8345.
11: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
12: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
13: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תז' במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'ר, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. אליטל, אליטל, אליטל. כפוף לתקנון המבצע.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
5: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
2: השף, דקל קמילה.
3: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
4: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
5: מבצעים בלעדיים רק בסניף המרכבה 9 חולון. מלפפון, סלק אדום ועגבניה בשקל ו-90 אגורות לקילו. פלפלים במגוון צבעים רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות לקילו. אסדו טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אנטריקוט טרי פרימיום רק ב-149 שקלים ו-90 אגורות. פילה אמנון כפו ב-9 שקלים ו-90 אגורות. שניצל אוף טרי 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. כבד אוף טרי ב-9 שקלים ו-90 אגורות. פילה סלמון כפו ב-49 שקלים ו-90 אגורות. בקנייה מעל 99 שקלים ועד 3 קילוגרמים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
6: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.

0: סטילה, מפציצים, באמת, אין לי מילה אחרת. מפציצים עלינו את מונולוג החדש, וזה פשוט וואו. ואתם זוכרים, ערב ים תיכוני השבוע, בחסות יוחננוף. אז במידה ונכנסתם ליוחננוף בחולון, כמו שעשה ינון פוגל ואשתו, אז אתם מוזמנים לקנות שם אסדו טרי 3 קילו ב-100, אנטריקו טרי פרימיום ב-149.90 שקלים, ופילה אמנון קפו, 9.90, רק ביוחננוף בחולון. ועוד עשרות מבצעים בחצי מחיר בכל הרשת. טוב, שלום ל... בדרך כלל אנחנו מדברים איתו בחמישי, אבל השבוע קורה משהו מיוחד שעדיף תדעו עליו מיום שלישי, תתארגנו לחמישי. יום ההולדת של יניר, הבעלים של הדנג'ן בתל אביב, וזאת הולכת להיות חגיגת הסמכות של הסמכות. שלום יניר!
1: שלום איקו, מה קורה אחרי
0: כך? ערב טוב לך, אנחנו היום יום שלישי, וביום חמישי... היום הולדת בתל אביב, וזאת הולכת להיות הפקה גדולה. איך קשורה לזה שרון חזיז?
1: כן, כבנגר בקודש, כמו שאמרת, אנחנו באירועים מיוחדים, עולים רגע לפני כדי לתת לאנשים את ההזדמנות להתארגן ולהתקרטס, מה שנקרא, כי אחרת אנחנו נהיה בסולד אאוט, אנחנו כבר מנוסים בזה, ומגיעים אנשים, אומרים, מה, למה לא אמרתם? למה לא הודעתם לפני? אז הנה, יומיים קודם, לא ביום חמישי, כמה שעות לפני המסיבה, אלא יומיים קודם, הפקה באמת באמת מטורפת, שהצוות המקסים, המדהים שלי, ארגן, כולל כמו שאמרת, את שרון חזיז במופע אורח על במת הדנג'ן, ועוד הרבה דברים מטורפים. ייקח לי רבע שעה, אלי קורק להקריא את דברים שהם ארגנו. אם אתה מרשה, אני אתן את השניים, שלושה דברים המרכזיים, את האטרקציות המרכזיות.
0: תן לנו את האטרקציות המרכזיות, ושאנשים ידעו להתקרטס לפני.
1: אז בחמישי אני חוגג יום הולדת, פו טפו, והצוות המדהים שלי ארגן באמת מסיבה נדירה, מעבר לדי-ג'יי נמרוד על הסט, על הבמה, עם סט באמת באמת מיוחד, ומופע אורח של שרון חזיז, הולכת ללוות אותנו האמנית הבינלאומית שנוחתת אצלנו במופע חגיגי גודס סיילור קיטי, אלופת ישראל באקרובטיקה, רותם לוי מגיעה אלינו במופע שהיא עשתה או הרכיבה במיוחד לאירוע, ואלופת ישראל בריקוד על עמוד, וכיבוד קל וכינוחים לאורך כל הלילה חינם של השף רמי מיירה, וזה הולך להיות באמת חגיגה מטורפת.
0: חברים, תתכרטסו, מי שרוצה להגיע. יניר, מה אתה מאחל לעצמך? יום ההולדת, יום חמישי, דנג'ן תל אביב, מוסיקה וחופש ואהבה והמון אטרקציות והופעה של שרון חזיז, הופעת פריצה על הבמה, על העמוד. שרון חזיז זה בכלל נדיר. תגיד, אז מה אתה מאחל לעצמך?
1: אני לא מאחל לעצמי באופן אישי כלום, רק להמשיך בעשייה הזו, להמשיך באהבה הזו, כמו אתה אומר, להמשיך במקום המופלא והקסום הזה ששינה את תרבות חיי הלילה בתל אביב ובישראל, שהביא את חול לישראל, להמשיך בזה. זה האיחול היחיד שיש לי. ושיבוא אנשים לתמוך איתנו, יהיה כיף.
0: תגיד, מי שרוצה, מה, נכנס לאתר? איך זה הולך?
1: נכנס לאתר, דנג'ן COIL, מחפש דנג'ן, אתה יודע, מועדון הדנג'ן, נכנס לאתר. האירוע הוא כאמור ביום חמישי, 27 לאוגוסט, מתחילים ב-1:30 בלילה, 14 תל אביב. חשוב מאוד להתכרטס, כי אנחנו לא נוכל להבטיח, אני אומר את זה מניסיון מסיבות ימי הולדת בעבר, לא נוכל להבטיח, אנשים נשארים בחוץ, לא נוכל להבטיח כניסה למזדמנים, מה שנקרא, מזדמנות, כל מי שרוצה להגיע, מזמינים בחום כרטיס באתר שלנו, ומבטיחים את הכניסה שלכם.
0: יניר, נאחל לך בהצלחה ובריאות ואושר ושמחה, שניפגש רק באירועים כאלה, בשמחות.
1: אמן ואמן, תודה.
0: גבירותיי ורבותיי, 5 עכשיו, פרסומות וחוזרים אל השעה השנייה.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף 400 גרם ב10.90 שקלים, נייר אפייה הראל 50 יחידות ב3.90 שקלים, לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט ב11.40 שקלים, משקה אנרגיה רדבול ב2.90 שקלים, שמפו או מרקח דב 400 מיליליטר רק ב7.90 שקלים, כוסות גבוהות חד פעמיות 60 יחידות רק בשני שקלים ו-90 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפסה. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו מבצע קיץ, 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5-3 בספטמבר.
9: ייכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: שימו לב, הערב בדבויס הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
11: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטה ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
14: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
16: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
17: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
19: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
20: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: יהיה עוד אחד.
4: יהיה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. כאמור נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026. רדיו לב המדינה.
8: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבתה ליטר אחד ב-6 שקלים ו-10 אגורות בלבד. בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב-21 שקלים ו-90 אגורות רק ב-10 שקלים ו-90 אגורות. שניצל ילדים ממה אוף 700 גרם ב-19 שקלים ו-90 אגורות. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מרכך כביסה סנו מקסימה ליטר אחד במקום ב-18 שקלים ו-40 אגורות רק ב-9 שקלים ו-40 אגורות, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
9: חמש ושמונה דקות, אתם על השעה השנייה של ערב ים תיכוני, וכמו שאתם יודעים, כל ערב בחמש וקצת, אנחנו כאן עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. אז בואו נקרא ונגיד ערב טוב לנדב ישראל, לטכנאי השידור שלנו וגם בהפקה. הנה תהילים פרק צדיק א', אני אקרא, אתם תענו אמן, ובכך נהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים. איפול מצדך אלף ורבבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי, ואמן. שבזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, שנהיה מוגנים אנחנו וכולנו, מלשון הרע, עין הרע וכל פגע רע. רוצים עוד שיר חדש מהאלבום החדש שהוציא היום שרית חדד? בואו הפעם ניגש לשיר 6. מה שחשוב באמת, דואט של שרית עם אמיר דדון.

כן, שרית חדד, מה שחשוב באמת, דואט חדש שלה עם אמיר דדון ואתם על ערב ים תיכוני, 5:13, גם בשעה הזו הקווים שלי פתוחים, ואתם מוזמנים להתקשר אליי לאולפן, ל-072-5x2, בסוף 91, כדי להגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו פה איתך, גם בשעה הזו נשלח אתכם לאכול במסעדות השוות ביותר, ונשלח לכם 150 שקלים לקניות ביוחננוף, נותני החסות שלנו השבוע, עם מבצעי 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים בכל הרשת, ועוד מבצעים בלעדיים ליוחננוף במרכבה 9 בחולון. אתם לא מבינים מה הולך השבוע, ואני פה איתכם בשידור חי, בלי מור נגד שחולה, ונאחל להחלמה מהירה, אבל עם נדב ישראלי, הטכנאי שלנו וגם המפיק כאן השבוע. אז אם אתם מתקשרים אליי לאולפן, ל-072, 5x2, בסוף 91, אתם עולים לשידור, וכמובן מקבלים מאיתנו גם ארוחה זוגית באמילי בשרים, גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, גם המראה מעוצבת והמרהיבה לבית של אליאן, ריהוט לבית ולגן בבית נחמיה מחר, ממש בשעות האלה. אני פיזית איתכם במושב בית נחמיה עם הפתיחה הגדולה של אליאן לבית ולגן. אתם באים ומוזמנים לקנות רהיטים ורהיטי גן במחירים הזיה, פלוס כניסה להגרלה על זוג כרטיסי טיסה לקפריסין, ועוד מלא מלא מבצעים, תבואו בשיטת שלם וכך תהנו. חוץ מזה גם נחלק לכם 150 שקלים לקניות ביוחננוף, וכמובן הכל קורה כאן עד 6 בלב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. טוב, מה אני מנגן לכם עכשיו? אני נגן לכם קצת לפני החתונה שלו, אני אנגן לכם את עומר אדם מצטדיון רמת גן, המופע בשנה שעברה, ובואו ננגן את עברנו הכל, באמת עברנו הכל, מה לא? עד שש, אני איתכם כאן, תשארו איתי, שלא תעברו לי לאיזה רשת גימל, רשת בית, ולסוער, עמד את תל אביב, מאף שלוש, גלגלת, שממלס, שלא תעיזו לעזוב אותי לבד. סוכן לי, סוכן גם לכם. ערב טוב, גלי גוטליב. גם אליך זה היה. לא, שלא תעיז לעזוב. לרגע, סוכן.

Blåa vinter i affär, blåa åt i projekt. Jag rör אותך יפה ואת בוכה ואני מת. ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות של איש שקט. אני איתך כל החיים שאני מאוד אפשר לתת. ואין את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם. את אמין בלבט, את מלאך עצור, הכל את יודעת. מלכת הדור, אבל זה דור. אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה. ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה. נתתי לך עולם,

0: יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי, בדירה החדשה תנשקי את הרעי, תמיד אהבת אותנו ואף
1: פעם. כן, כן, ערב טוב לכם, לב המדינה זה פה. 4-6, ערב טוב להילה, שגם היא לא עוזבת. הילה תואר שלום, שלום שלום להילה תואר שלום, שלום שלום. היי, היי, היי, איתן,

0: כן, ושיהיה במזל טוב לעומר אדם ולסשה, באמת רק מזל טוב, ולכולם, לכל מי שרוצה לשים את נפשו ברבנות. טוב, אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני, 19 דקות אחרי 5, אנחנו בתוך השעה השנייה. טוב, מה עוד, אתם זוכרים שיש לי בשבילכם מעטפה ביד, שעד ערב חג ראש השנה, מישהו מכם יקבל ממני אליקו מתנה. מתנה בשווי של 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, תעשו את החשבון הזה ותראו כמה זה שווה, ואני מדבר על המתנה הכי שווה ברדיו בישראל היום. קרקע פרטית על השם שלכם בטאבו, הקרקע בגדרה, בלי לשלם שקל. אתם מקבלים ממני קרקע בגדרה, שהיא מועצה אזורית ועוד מעט היא תהיה עיר, וכשהיא תהיה עיר, אז הנכסים שקניתם שם, האדמות, יוכפלו במכפלות של מכפלות של מכפלות, וכל הכבוד לאגי גרופ, שהביאה בזכות הכוכבי 9809, הכוכבי 9809, למאות ואלפי משפחות, את ההזדמנות לעשות אקזיט, בלי הון עצמי, עם 2,500 שקלים כל חודש, אפשרות לקנות קרקע בגדרה, קרקע פרטית שמיועדת לבנייה, לבניינים, לדירות, ואתם תעשו את האקזיט שלכם. מי שעדיין לא קנה, שיתקשר אליהם, לאביב נעים, סמנכ"ל השיווק והמכירות, כוכבי 9809. אבל מי שרוצה לשכנע אותי לתת לו קרקע במתנה, זה קסם מחולון. שלום קסם, ערב טוב.
1: היי אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, תודה רבה, תודה רבה.
1: ערב טוב.
0: בזכותך, אני לא לבד, ואת יודעת מה קורה, יודעת מה קורה שמשאירים אותי לבד?
1: וואי.
0: סוכן, לא.
1: אליקו, אני באה לשכנע אותך על הקרקע בגדרה.
0: אופה, יאללה, קדימה.
1: לפני חודש הבית שלי נשרף.
0: די.
1: מאז אני והמשפחה עוברים תקופה לא פשוטה, חיים אצל סבתא, אצל דודים, זה. עד שנחזור לשגרה, אמרו לנו, אולי בדצמבר לחזור לבית.
0: די, נו.
1: כן, אני סטודנטית לתואר ראשון. עובדת קשה, אומר, כאילו כל... החלום שלי, אמיתי, אליקו, של לבנות להורים שלי בית משלהם על אדמה, ולא בבניין קומות, על אדמה, מהכסף שלי כסטודנטית, ולשמח אותם לכבוד ראש השנה.
0: קודם כל, כל מי שעולה כאן ומנסה לשכנע אותנו לתת להם את הפרס הגדול הזה של רדיו לב המדינה ובית השקעות הנדלן אגי גרופ בכוכבית 9809, זו הכוכבית שלהם למי שרוצה להתעניין בעסקה, אז את הוקלטת ונרשמת ונכנס לרשימת המשכנעים של אגי גרופ, ולכי תדעי, עד לערב חג ראש השנה, בצמוד לערב החג, תהיה פה שיחה שתרגש את כולם ותיתן למישהו מכם קרקע בגדרה, המועצה האזורית, ותודה לאגי גרופ ולדימה ולדני ולאביב נעים הסמנכ"ל, אין דברים כמוהם. אז קסם, האם תקבלי שיחה או לא, אני לא יודע להגיד לך, אבל זה שנכנסת לרשימה זה בטוח.
1: תודה רבה לך, ואני שומעת אותך כל יום.
0: תודה
1: ואני
0: רבה.
1: ואני מאוד שמחה לשמוע אותך, וגם לראות את ההופעות בלייבים שאתה מופיע בהם. ואני מאוד שמחה על רדיו לב המדינה, ואני מאוד אשמח לזכות, ואמן, בעזרת ראש השנה.
0: בינתיים, עד שאני שולח לך 150 שקלים לקניות ביוחנן, אוף השבוע, הם נותני החסות של התוכנית, ויש מבצעים חסרי תקדים לראש השנה, וזה כיף גדול, אז אני שולח לך 150 שקלים בשובר קניות, תהני קסם, ותודה שבאת, ואני רוצה להגיד לכם שביום חמישי, אתם יודעים, נועל הטכנו שלנו, של ערב ים תיכוני, אומר שביום חמישי, בחמש וחצי, אני מארח כאן בשידור חי את הכוכבים הגדולים של הסצנה, של הטכנו, ומסתבר שיש מלא ישראלים שעושים פריצות גדולות וצעדים גדולים בטכנו העולמי, ופריצת השנה בטכנו העולמי, הם יגיעו ללב המדינה, מלודיק, לסט וראיון, ואין דברים כאלה, באמת באמת אין דברים כאלה. אז אתם מוזמנים ביום חמישי להיות איתי עם כבוד גדול לסצנת הטכנו. מלודיק יהיו כאן באולפן.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס.
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מראטון סטנדאפ.
1: מראטון סטנדאפ זה איזה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי.
3: חוגגת שנה לתוכנית. בספשייל בשידור חי ממועדון הסטנדאפ הקומדי בר בתל אביב. מראטון סטנדאפ אל תוך הלילה עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה.
2: תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי היי היי.
4: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
5: רדיו לב המדינה.
3: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק...
6: חברי נהגי המוניות, כאן יהודה מזרחי. מוניות BYD, סופר היברידיות, החל מ-76,990 שקלים, לפני מע"מ. אחריות, 4 שנים או 300,000 קילומטר. כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
6: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים.

0: מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ של מבצעים מועטים רק בוויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: מי ענק הנעליים של ישראל?
4: אליטל!
3: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
4: אליטל!
3: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים עכשיו

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
5: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
7: שימו לב, הערב בדבויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדוקרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדבויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
2: תספרו צ'קו.
1: הנה אחד.
3: והנה עוד אחד.
4: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, מארז הפסקת אוכל תנובה ב5.40 שקלים. זוג מטליות מיקרופייבר לרצפה ניקול רק ב7.90 שקלים. ספרינג פחית 350 מיליליטר ב2.40 שקלים. כדוריות סבון לאסלסוד שלישייה ב7.40 שקלים בלבד. נקניקיות אוף יחיים שקית 380 גרם ב5.90 שקלים. מיני אוראו 67 גרם ב6.40 שקלים. אגורות, דובונים אוסם 40 גרם רק ב1.90 שקל, ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
4: ואני אומר איזה כיף לאלה שנמצאים עכשיו ביוחננוף בחולון, בסניף המדהים, במרכבה החדש יחסית של יוחננוף. 3 קילו של שניצל אוף טרי ב100 שקלים. זה לא קיים. וזה לצד האסדו הטרי 3 קילו ב100. וזה לצד הכבד אוף טרי ב9.90 לקילו. מוגבל לעד 3 קילו. ואם קניתם מעל 99 שקלים, כל ה...

0: הכסף הזה מונח לכם בחשבון. אז תהנו, כל מי שבא למרכבה 9 בחולון. נדב, את שימי מזרחי אנחנו אוהבים. אתמול היה בפטריקס, עשה שגעת בפטריקס, וליאור וזנה נתן גז, לחץ רגל על הגז, והסיע את שימי מזרחי, והיה ערב לפנתיאון, ובגלל שאנחנו אוהבים את שימי מזרחי, ועם ליאור וזנה אנחנו לעולם לא נעשה עסקים, אבל אנחנו אוהבים אותו. אז הנה, מחרוזת להיות חופשייה של ליאור וזנה עם שימי מזרחי. ליאור וזנה הוא רק קולות רקע. מי ששר זה שימי מזרחי.
1: אוקיי, חברים וחברים.
0: יאללה, רוצים חפלה? שימי מזרחי זה חפלה. יאללה, תהנו.

ותדעו לכם שכל החפלה הזאת מחר בבית נחמיה, באליאן לבית ולגן, אימא לאיזה חפלה הרמנו לכם, של רהיטים לבית, לגן, במחירים חסרי תקדים, די-ג'אים, אוכל, שתייה, מזטים, ותכלס המחירים הכי זולים בעולם בשיטת שלם וכך. תגיעו, תגיעו מחר למושב בית נחמיה, מ-4 אולפן שידור מיוחד.

0: שימי מזרחי, איזה כיף, איזה כיף. אחרי הפרסומות אני חוזר אליכם. היום יום שלישי, ואתם יודעים, בכל יום שלישי כבר שנים אנחנו יחד איתכם מעלים על הקו את מלך תוספות השיער של ישראל, אופק אהרוני, שיסדר לנו את הפוני. אז פרסומות וחוזרים אליכם.
1: ערב ים תיכוני עם אליקו. אין אליקו,
2: השבוע בערב ים תיכוני, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים. 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, פפריקה מתוקה בשמן צנצנת יוחננוף, 400 גרם, ב10.90 שקלים. נייר אפייה הראל, 50 יחידות, ב3.90 שקלים. לקט ירקות להקפצה או לקט נורמנדי סנפרוסט, ב11.40 שקלים. משקה אנרגיה רדבול, ב2.90 שקלים. שמפו או מרקח דב, 400 מיליליטר, רק ב7.90 שקלים. כוסות גבוהות חד פעמיות, 60 יחידות, רק ב2.90 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית. כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג. כפוף לתקנון. בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי. בחסות
3: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבית 8345.
4: רדיו לב המדינה.
5: קונים יוכרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: הנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים. לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.
15: קיץ של מבצעים לוהטים רק בוויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
18: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
19: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
4: יהודה מזרחי.
3: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345
4: מוניות מבית תודה לכם להגיע מילה של יהודה
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים
11: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים
11: אז תגיד מחסן החשמל
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
7: אל תשכחו מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל
8: הטלפון שוב רוטט שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן חושדים בבגידה אל תישארו עם סימני השאלה הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות אינטליגו חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר אינטליגו כל התמונה מתבהרת 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: הייסנס, הייסייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון. רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, 50% הנחה על מגוון מטורף של מוצרים. לדוגמה, שוקו יוטבטה ליטר אחד ב6.10 שקלים בלבד, בורקס גבינה או תפוחי אדמה מעדנות 800 גרם במקום ב21.90 שקלים רק ב10.90 שקלים. שניצל ילדים ממאוף 700 גרם ב19.90 שקלים. נוזל כלים עם משאבה ספארק ליטר אחד רק ב5.90 שקלים. מרקר כביסה סאנו מקסימה ליטר אחד במקום ב18.40 שקלים רק ב9.40 שקלים. ועוד מגוון מוצרים בחצי מחיר שאסור לכם לפספס. שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף, עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 28 באוגוסט או עד גמר המלאי.
3: טוב, קצת לפני שסוגרים את האולפן המאמם שלנו, יום שלישי היום, שלום למלך תוספות השיער, אופק אהרוני!
4: אליקו, מה שלומך אליקו? כמה כיף לשמוע את התוכניות המדהימות שלך, איזה... איך אתה משמח את עם ישראל, איזה מצב רוח אתה עושה.
3: אופק, אני אוהב שמח את עם ישראל במוסיקה, אתה אוהב לשמח אותם עם תוספות השיער, רגע לפני ראש השנה, נכנסים לערב חג עם ראש חדש, עם ראש ושיער מלא, עם ראש ותוספות הכי חדישות שיש. לראש השנה אני רוצה שתפרגן למאזינים ותיתן להם את הטוב ביותר, שיבואו אליך לאזורי חן ויקבלו את הפינוקים ואת ההנחות. אופק, אני איתך והקהל שומע.
4: אז אתה יודע מה, לרגל הראש השנה אופק השתגע, אני אתן 35%, אימא לליקו, זה חד פעמי.
3: רגע, אני שמעתי נכון? לרגל ראש השנה, 35% הנחה על תוספות השיער ועל כל טיפולי השיער אצלך, אופק אהרוני, באזורי חן, 35% הנחה?
4: חד פעמי רק לפני ראש השנה, כי אתה יודע למה? כי אופק אהרוני רוצה לחדש גם לאנשים שאין יכולת לבוא לחדש להם, לתת להם מצב רוח. ראש השנה, אתה יודע, אנחנו הולכים מתארחים, או שאנחנו מתארחים, או שמגיעים אלינו, אנחנו רוצים לראות טוב, ואנשים רוצים מצב רוח, ובעצם השיער נותן... מה הוא נותן? בריאות לנפש, נותן ביטחון, נראות בעין זה דבר מאוד חשוב, שאנחנו אוהבים מחמאות, אז למה לא לעשות? אז אני נותן גם לאנשים שיכולת שלא יכולים, אופק יבוא לפי הכיס שלהם. על שיטת הנוצה, בתוספות ברמה הכי גבוהה שיש. הטכנולוגיה הכי מתקדמת, שיקומי שיער, תוספות לגברים, תוספות לנשים בקדמת השיער. אופק אהרוני מומחה בתחום של תוספות, באמת שאני יש לי שנות ותק. לאנשים שסובלים, מטריכולומניה, מלופציה, מגע, זה פתרונות הכי קשים. נשים שכבר לא רוצות ללכת עם פאה, ורוצות ללכת עם שיער בעצם, כשעברו את החימו והשיער קצר, ורוצים מראה טבעי, ואומרים, אנחנו לא רוצים להיראות בתוך המחלה, מה אופק יכול להציע? יחידות תוספות קבועות, עד שהשיער שלך מתארך, אף אחד לא יאמין ולא יישאר, שיהיה לך שיער קצוץ, וכשאת לא בתוך פאה מורידה ומעלה, יש לך את כל החופש, ללכת לבריכה על הים, חדר כושר, ספורט, שזה חלק ממך, עד שאת נותנת לשר הטבעי שלך להתארך, אז בואי לאופק אהרוני, בוא תעשה לך את המצב רוח, גם אנשים שאין להם אופק יבוא לפי הכיס שלהם. 35% הנחה זה אהרוני, אני קומית, בן אדם יצא.
3: תקשיב, אני בשוק, אני מכיר אותך שנים על גבי שנים, בחיים לא היה אצלך, אני אומר לכם, בחיים לא היה 35% הנחה אצל אופק אהרוני באזורי חן בתל אביב. אופק, מי שרוצה ברגע זה ליצור איתך קשר, איך יוצר?
4: מתקשר למספר של אופק אהרוני 0504-817171. בואו לאופק אהרוני, בואו תראו את המרכז, את המקום שיש לו. מה זה כיד המלך, אצלי זה כניסה, זה כמו הכותל המערבי, תבין, מכל הארץ מגיעים. אז גם אופק רוצה, ראש השנה זה חג מאוד חשוב, לשמח את האנשים, באמת, להיכנס לכל כיס וכיס, לעשות אנשים מאושרים, זה ייעוץ שלי בחיים, לשמח אותם. אז כמו שאתה משמח את הנפש של אנשים, אופק אהרוני נותן זכות לכל בן אדם, כשאין לו גם יכול לקראת הכיס שלו, לבוא ולעזור לו ולעשות באמת שיהיה מאושר ומרוצה. מהחלקות מכל סוגי השיער ברמה הכי גבוהה. וואי,
3: וואי, וואי. אופן, אנחנו אוהבים אותך.
4: אורי צבי גרינברג, 25, אזורי חן תל אביב, יש חניה לבשפע, ללא תשלום, מכנים, נכנסים, ואופק יקבל אתכם כיד המלך, כמו שלמה המלך.
3: אימא לי, אופק, איזה כיף שאתה פה איתנו. כל יום שלישי, המאזינים שלנו שרוצים למלא את שערם, ושיהיה להם ראש מלא, פשוט באים אליך. תודה שבאת, אופק!
4: כל טוב, אליקו, כל טוב.
3: הפינה איננה מיועדת למאזין גלי גוטליב, שהתחיל את התהליך בכללית אסתטיקה, בהשתלת השיער. ברכות לגלי גוטליב. טוב, אני רוצה לסיים את התוכנית ולהגיד תודה לנדב ישראלי, שהיה איתנו פה גם הפקה וגם טכנאי. החלמה מהירה למור נגד שלנו, שתחלים ותחזור במהרה. בריאות לכולם, חברים. שיר אחרון יהיה עוד שיר מאלבום החדש של שרית חדד. האלבום שירת חיה שיצא היום. כמה אנחנו אוהבים את שרית, אימאלה. ואני רוצה להשמיע את שרית אמרה. יש שיר כזה, כמו עודד אמר להרים ידיים. אז יש שיר לשרית חדד, שרית אמרה. חברים, אני אליקו, היה לי כיף אתכם. לא מובן לי מאליו שאתם פה בתוכנית שלי. שאתם פותחים את הרדיו, יש מיליון תחנות, מיליון תוכניות, עוד מיליון דברים ומה לעשות, אתם פה איתי. על זה אני אומר לכם תודה. אני מעריך אחד ואחד מכם. שאתם פוגשים אותי ברחוב, גם לכם אני אומר תודה. על כל מילה טובה שאתם אומרים. על תמונה שאתם רוצים איתי. אתם אומרים לי תודה, אני אומר לכם בחזרה תודה. שום דבר לא מובן מאליו, ואל תשכחו, תפילין ותהילים, יש בורא בשמיים להכל. על תהיו מתנשאים, אל תהיו נחשבים בעיניכם יותר מאדם זה או אחר. כולנו שווים, כולנו ישנים על אותה קרית, אוכלים את האוכל, עושים את המסע, ועד 120 לכולם נפרדים מן העולם טוב. שם משמן טוב, אל תטעו בדבר הזה. חודש אלול, חודש הרחמים, חודש הסליחות, אנחנו לפני ראש השנה. תהיו בטוב, תדברו טוב, תכתבו טוב, תזמנו טוב, והשם ייתן לכם רק טוב.

0: ענבים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
1: בחסות אטלנטיקו, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: שימו לב, הערב ב-The Voice הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. אונגלידה בקביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: מי ענק הנעליים של ישראל?
10: אליטל!
9: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
10: אליטל!
9: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבית 8345.
2: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
6: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות תבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנה סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. וגלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אלי כהן.

בלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת.
2: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
1: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ופל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים, קורנפלקס, 750 גרם ב-12 שקלים ו-90 אגורות, סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב-5.90 שקלים, התחייבות למחירי בום.
2: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, ראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן, רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה. רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב-110 שקלים, מוגבל ל-4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
17: שימו לב, הערב ב-The Voice, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב ב-The Voice בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
18: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
19: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
20: ניצולי שואה ופני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: רדיו לב המדינה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט בחמישה שקלים ותשעים בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק בתשעה שקלים וארבעים. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק בחמישה שקלים ותשעים. זאת הדרך שיהיה חננו. כפוף לתנאי המבצע.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
3: תדע לכם להגיע מילה של יהודה.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס עם גלידה בגביע בשני שקלים בימים ראשון ורביעי הקרוב, כפוף לתנאי הטבה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם. חי חי
6: חי. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מי ענק הנעליים של ישראל?
6: אליטל!
8: מי יצא במבצע 1+1 על נעלי הילדים?
6: אליטל!
8: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב1+1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: שימו לב, הערב בדה וויס, הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה, בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רדיו לב המדינה,

0: אני חייב לשחרר
1: בחסות.
2: ועכשיו באליאן מבצעים מטורפים, שמשיית קש רק 220 שקלים.
3: אליאן, רעות לבית ולגן.
2: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
4: רדיו לב המדינה.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: רק בבום.
9: בואו ליהנות ממחירים של פעם בבום. ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, קלסר גינס רק שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבי 8345.
2: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
4: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה, לדוגמה מארז דושים מדגישים שקל אחד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
4: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות. סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600. כפוף לתנאים המלאים.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מתחדשים לחג. רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה המשתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, בום, בום, בום. ממשיכים איתכם גם לשנת הלימודים. עם סל שלם של מגוון המוצרים לכל תלמיד ותלמידה. בשקל אחד, שקל אחד. מהרז, 12 עפרונות, עץ בשקל. 5 מחקים, סרגל, מתכת.
2: מחדד, אחד בשקל בלבד. את טיפקס, ראש מתכת בשקל אחד בלבד.
1: מספריים אורתופדיות, טיפקס, זוג דבקים. את ראש מתכת, הכל בשקל ליחידה. קלמר, ג'ינס בשקל אחד בלבד. ועוד רשימה מגוונת של מוצרים לשנת הלימודים. ובנוסף בבום, אורס, קילו, גרם, סוגה, תאילנדי, 5 שקלים, ואפל אלמה, בטעם שוקולד 200 גרם, 2.90 שקלים, קורנפלקס, 750 גרם ב12.90 שקלים, סרדינים של פוסידון, 3.90 שקלים, רוטב עגבניות מרוכז מאוד, 580 גרם ב5.90 שקלים, התחייבות למחירי בום.
2: ושימו לב, מעכשיו גם סניף חדש של בום בקניון רוטשילד, ראשון לציון. ואני אליקו אומר לכם, בבום עושים לכם טוב. רק בבום.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. שמשיית קש, רק 220 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד. יא.
3: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: מי ענק הנעליים של ישראל?
8: אליטל!
7: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
8: אליטל!
7: אדידס, נייקי, סקצ'רס, ריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
10: בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
12: דלתות חמדיה.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מה? כוכבי 8345.
3: תודה לכם להגיע, מילה של יהודה.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור 5 ב-100 שקלים, שרדונה, מרלו, קברנס סוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישוע ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
7: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל, הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
8: רדיו לב המדינה.
9: בונה ג'ורדי, הגזמת.
10: לא באמת.

0: מזה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: דורון מזר, האיש והאגדה, זוכר את תחילת הדרך?
3: אני כיוונתי את הדרך, אף אחד לא כיוון אותי, לא הורים, לא אמרו לי, בוא ניקח אותך, יש פה זה פסטיבל, בוא נדחוף אותך. אני הכל לבד, היום אני רואה שהורים לוקחים את הילדים, אומרים להם, בוא הנה, תשמע, יש פה, וזה דוחפים אותו.
2: ואתה שר בשבע שפות, אם אני עכשיו נגיד אומר לך, לאלתר לנו משהו ברוסית.
3: סוד במאיה, קרוסל, בסמיד ארוק, נוקק פרז'ית ותמירין אלוביה.
4: חם בשטח. עם אייל וולקוביץ'.
5: שמונה עד עשר בערב.
6: רדיו לב המדינה.
7: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
8: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
9: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.
13: חדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
15: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
14: במאני טיים, רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הייסנס, היי סייל, לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ו3 שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
16: כל השדות מובילים לעונת הסיום. חופים של שדות, סדרת הלהיט של נטפליקס חוזרת להרפתקה אחת אחרונה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
17: בואו להנות ממחירים של פעם בבום, ועכשיו חוזרים לבית הספר במחירי בום. עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד ליחידה. לדוגמה, מארז 12 אפרונות עם מחק שקל אחד בלבד, ועוד מוצרים רבים לחזרה לבית הספר במחירי בום. חפשו את הסניף הקרוב עליכם בווייז.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
2: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
3: חוגגים ראש השנה עם מנסור משקאות. שישיית קולה, ליטר וחצי ב-30 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון, בקנייה מעל 150 שקלים ללא משקאות משפחתיים. מנסור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שימו לב, הערב בדה וויס הכל עומד להשתנות. שלב הדו-קרב מתחיל. הקולות הגדולים ביותר נלחמים זה בזה בדרך לקול הבא של ישראל. הערב בדה וויס בערוץ 13, הכל עומד להשתנות.
6: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות?
1: ועכשיו באליאן, מבצעים מטורפים. סלון פינתי, רק 2,700 שקלים.
2: אליאן רעות לבית ולגן.
1: אליאן, מושב בית נחמיה. חפשו בווייז אליאן לבית ולגן.
3: רדיו לב המדינה.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים ממה אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-12.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. לתנאי המבצע.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: כפוף לתקנון.
7: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.
9: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: מתחדשים לחג, רוכשים ממוצרי החשמל של גורניה משתתפים במבצע ומקבלים סט צירים מתנה בשווי 1,500 שקלים. אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון, להשיג אצל המשווקים המורשים. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: יהודה מזרחי, מבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים לפני מע"מ, כוכבית 8345.
4: תדע לכם להגיע, מילה של יהודה.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
8: רדיו לב המדינה,

היי, שלום, ערב טוב, חם בשטח, רדיו לב המדינה, יום שלישי, ימים אחרונים של חודש אוגוסט, מה שגם אומר ימים אחרונים של החופש הגדול, למי שזה רלוונטי עבורו, אז עוד מעט יהיה אפשר קצת לנשום, לחזור לשגרה, פחות או יותר, אני יודע, ואז בחירות, ואז בלגנים, אבל לא משנה, אנחנו כאן עם כל מה שחם בשטח, וזה תכלס מה שחשוב. אז גם אם החיים קצת פחות טוטים, לפחות יש על זה שיר, ובזה אנחנו מסתפקים כרגע. חנן בן ארי, פתח לנו את התוכנית הרשמית.

אין ולא יהיה כמו שרית חדד עם שיר חדש, אלא כך אנחנו מתחילים את התוכנית שלנו לערב רגע לפני שנפרדים גם מיום שלישי מוזמנים להיות איתנו שידור חי עד 10 כל מה שחם בשטח שידור חי עד 10

ואת המוזיקה שלנו הערב עורך דוקטור אריה מרקו. נדב ישראלי הטכנאי שלנו, שלום גם לך, אמור נגד בהפקה. וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם עוד הרבה מוזיקה טובה, בהמשך גם הבקשות שלכם באינסטגרם שלנו. אבל עכשיו הרלסקאט.

0: וואי וואי, נו נו. חם בשטח, שידור חי עד 10, רגע לפני שנפרדים גם יום שלישי, אבל עכשיו, הפסקה קצרה וחוזרים עם ליאור נרקיס.
1: קובץ!
2: דבר אליי, קבבוס!
1: אתה קולט שהחודש אנחנו חוגגים שנה לתוכנית?
2: שנה לתוכנית?
1: שנה לאיזו מדינה?
2: חייבים לעשות משהו.
1: מה נעשה?
2: הלוואי ויכולנו לעשות מרתון סטנדאפ.
1: מרתון סטנדאפ זה 4 שעות, זה ארוך.
2: וואלה, שכנעת אותי. איזה

0: עם מיטב האומנים עד לשעות הקטנות של הבוקר. בחמישי הקרוב, בחמישי הקרוב, 11 בלילה. תגיד, סטנדאפיסטים עדיין אומרים יש פה מישהו מבת ים?
1: רק בהופעות בראשון. היי, היי, היי.
2: בחסות, גרעינים ופיצוחים בכלייה קורדית מסורתית עם טעם ייחודי ומרקם קריספי ממכר. חפשו בגוגל פיצוחי זריפה.
3: רדיו לב המדינה. קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: יהודה מזרחי. נבחר מוניות BYD סופר היברידיות החל מ-76,990 שקלים. לפני מה? כוכבי 8345.
4: מוניות מבית. תודה לכם להגיע. מילה של יהודה.
5: רדיו לב המדינה.

0: שים לי דרופ עם חצוץ רע.
1: יס, דרופ בזכות, בחסות איתי גלו כאן בדרופ עם חצוץ רע, יחד עם ליאור דרכיס, חם בשטח. עכשיו לחדש של פרידה, לא פרידה בהמשך, עכשיו עם דקלה, שגם זה שיר שכבר הספקתי להתמכר אליו, אני מודה, אז קבלו את חתולות רחוב. ואחרי זה פרידה, וגם יש לנו את החדש של אושר כהן, שעה עמוסה מאוד, אז איזה מזל שיש לנו שעתיים.

עדן בן זקן, איך היא אוהבת את הדקה הזאת באמצע השיר ששדרנים יכולים לדבר עליה, וזה תמיד נחמד, עדן, אני מעריך. חם בשטח קצת אחרי 8:30, רגע לפני שנפרדים, גם יום שלישי.

0: Et qui dit ton fessette.
1: בהמשך גם הבקשות שלכם באינסטגרם שלי האישי, אייל וולקו, לכל מה שבא לכם לשמוע. וגם אנחנו רוצים לדעת מה חם בשטח אצלכם.

0: רדיו לב המדינה.
1: מי ענק הנעליים של ישראל?
2: אליטל!
1: מי יצא במבצע 1 פלוס 1 על נעלי הילדים?
2: אליטל!
1: אדידס, נייקי, סקצ'רס, סריבוק ועוד המון מותגים. עכשיו ב-1 פלוס 1, מתראה באליטל. כפוף לתקנון המבצע, לזול מביניהם.
3: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
4: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע ב-2 שקלים. בימים ראשון עד רביעי הקרוב. כפוף לתנאי ההטבה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, ינות עבור, 5 ב-100 שקלים. שרדונה, מרלו, קברנס אוביניון ורוזה. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
6: רדיו לב המדינה,

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ונזכיר, גם אתם האורחים המוזיקליים כאן, אם יש איזה שיר שאולי פספסנו, או אומן שאנחנו חייבים להכיר, אז מוזמנים גם לכתוב לי באינסטגרם האישי, אייל וולקו, ככה הברקות שאולי גם נשמע כאן בשידור.

חם בשטח, ואנחנו מסיימים שעה ראשונה. זמן להגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך בנדב ישראלי הטכנאי. תודה לכם על ההודעות ועל בקשות השירים. משתדלים להתייחס, כמו שאתם שמים לב ברשימת השירים, גם להברקות שלכם. עכשיו נצא להפסקה קצרה. כבר אנחנו חוזרים לשעה השנייה עם כל מה שחם בשטח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שאני אתקפל, שבזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
2: חוגגים את סוף החופש במקדונלדס. עם גלידה בגביע בשני שקלים. בימים ראשון ורביעי הקרוב. כפוף לתנאי הטבה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הייסנס, היי סייל לחגים. רוכשים מקרר הייסנס מהדגמים המשתתפים במבצע, מקבלים שובר ביי ממתנה עד 1,000 שקלים, ושלוש שנות אחריות יבואן רשמי קבוצת חטיון. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
4: חוגגים ראש השנה עם מנצור משקאות. ועכשיו, בלק לייבל, ליטר, ב110 שקלים, מוגבל ל4 יחידות, מזומן בלבד. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה,

היי, שלום לכם שוב, ברוכים הבאים לשעה השנייה שלנו עם כל מה שחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, עד 10 אנחנו איתכם עם עוד המון מוזיקה טובה שלא הספקנו בשעה הקודמת, אז איזה מזל שיש לנו שעתיים, מוזמנים להיות איתנו, איכן שרק תרצו עם המוזיקה המצוינת שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: שלנו.
1: אז התחלנו כאן את השעה השנייה של חם בשטח, רדיו לב המדינה. מוזמנים להיות כאן איתנו גם בשעה הזו עם הרבה מוזיקה טובה שיש לנו בשבילכם, ומזכירים לכם שגם אם אתם לא ליד מכשיר רדיו, אפשר להיות איתנו גם באפליקציה, גם באתר 91 FM COIL, להאזנה בכל מקום בעולם.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
3: רדיו לב המדינה,

הערב האחרון שלנו כאן איתכם רגע לפני שנסגור את הבסטה ונתקפל לפחות עד מחר בשמונה, ועם עוד כמה שירים שאנחנו צריכים להספיק, אז בואו נמשיך.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה ענקית לאופר ויינשטיין שערך ונדב ישראלי הטכנאי. תודה לכם שהייתם איתי על ההזנה, על כל ההודעות. וכאן אייל וולקוביץ' גם מחר, החל מהשעה 8 עם כל מה שחם בשטח. לילה טוב.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עומרי 69, למרות שאנחנו כמעט באותו גיל, יש לי תחושה שגדלתי עליך.
2: תודה רבה.
1: ושנים כבר אתה גר במיאמי, שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים, יותר בהפקות.
2: האמת שזה כיף לי, אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה, אני אוהב את זה.
1: התבגרנו מה שנקרא.
2: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה, זה, yeah. זה תמיד ביחד. אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה, אני אוהב מוזיקה, זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
4: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם, אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
3: איזה כיף.
4: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
3: איזה כיף.
4: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
3: חיים של
5: אבא. וואו,
3: איזה כיף.
4: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
6: רדיו לב המדינה.
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית. עורך אריה מרקו.

0: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי.
1: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me, לא מוציא לך את המיצי בואי talk to me, את האדמה שלך מעריצי בואי talk to me, מסתכל לך על ה...

0: גן עדן עוד נחש
1: לעשות לך קיצי קיצי
0: Don't talk to me
2: אייל וולקוביץ' חם בשטח
3: עומרי 69 למרות שאנחנו כמעט באותו גיל יש לי תחושה שגדלתי עליך
4: תודה רבה
3: ושנים כבר אתה גר במיאמי שם אתה מעדיף להיות מאחורי הקלעים יותר בהפקות
4: האמת שזה כיף לי אני לא חי חיי פרסום נקרא לזה אני אוהב את זה
3: התבגרנו מה שנקרא
4: כן, להיות במרכז הבמה זה גם לחטוף אש וגם לקבל אהבה זה, yeah. זה תמיד ביחד אז באמריקה העדפתי לקחת צעד אחורה אני אוהב מוזיקה זה כל חיי, אז עדיף לעשות מוזיקה ולא להתעסק בפרסום.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
5: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק
6: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית רדיו לב המדינה

זה הקיבוץ, בתחנה של ג'אז, בלדה של קולטרן. שקשוק המסילה הולך ומתעמם, אור של עיירה נמתח, מסטיק בחלון.

0: התחנה של ישראל. רדיו לב המדינה. 91 FM. 93.3 FM. רדיו ישראלי. אמיתי.
1: וקורה שלפעמים אני שולח בוקר טוב, זה לגיטימי כי עדיין לא הפסקתי לאהוב. זוכרת כמה שהיית

0: מתקלה רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה
1: רדיו לב המדינה בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק
2: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית רדיו לב המדינה